Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jamiroquai.

0: Ja, nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad brösten varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först
1: ledtråd nummer ett.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon har i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil. Faktiskt, jag stod och dansade på huven på en bil som stod utanför ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, då hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, bifoga namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3-P4. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

Tredje ledtråden står här och bara stampar. Vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250. Inleder jag med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten, sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Simon & Garfunkel's The Box.

Och vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel, vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad. Gör det till vaken snabel av sverigesradio.se.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sisters Round här baken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: det betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint. Det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Mm. Vad gör du då?
1: Ja, lyssnar på er.
0: Det gör du. Vad, ja. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då... Och så ser jag att jag har vunnit förut, så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Nu, vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Och sen var det vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon & Garfunkel med The

0: Och du frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi. Visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Ja, det första, tak var ju ganska givet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive, drive. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört och fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Ja. Du ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Tack. Och det känns kul att prata med dig och skriva till dig.
0: Detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det. Ha det.

1999 med Prince här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Vann, det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det då? För hon hade skickat in takbox som var det rätta svaret. Varför var det det då? Ja, tak fick vi första ledtråden med Sara Larsson. Köra bil fick vi av Celine Dion i andra. Och box fick vi av Simon och Garfunkel i tredje. Stort grattis, Kerstin.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Anisev rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost för att nominera in den till vaken@sverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 2:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj att försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig, men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer till sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat en app ser att 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15:30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. That you know.

If it's loving that you want, här i Vaken med Petra P4. Rihanna har ju haft men hon var ju med en ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare i år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge. Pappa Perpetua och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeleta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här i vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej, lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning.
1: Jag har röstat.
0: Har du?
1: Ja, It's a Sin. Det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62% så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Mm. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på vaken. Jag var så nyfiken på
0: du ville se
1: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges Radio-konto. Så kan man ju ha omröstningar på sin.
0: Mm.
1: Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
0: Mm. Kan man ha ett sånt alternativ?
1: Du vill bara lägga till, du kan ju lägga till.
0: Men då blir ju den också procentsats. Då kan man ju, då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet rösta för de
1: nej,
0: presenteras
1: det,
0: ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det.
0: Mm.
1: För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ
1: det kan du räkna ut.
0: Melodifestivalen.
1: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster och så räknar du på det.
0: Klockan 03:41.
1: Du ber din ChatGPT göra det.
0: En torsdag morgon.
1: Du ber din ChatGPT göra det, går på 3 sekunder.
0: Vi tar det en annan gång. Nu har jag lagt ut omröstningen.
1: Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag... Alltså jag tryckte bara på något liksom. Det är så ska vi inte ha det. Nej, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
0: så
1: mig här.
0: Så dumt.

0: The Chop Chop Song i sin iskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Som ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg
1: det
0: var
1: också.
0: Någon som hade ringt till telefonsvararen också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men
0: det
1: kan
0: så
1: jag.
0: Det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej, men
1: helt
0: de var
1: sjukt.
0: Jättegulliga, de jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Mm. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan ju också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag inte är gjort, för jag sitter
1: så
0: liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag heller, jag
0: var inte riktigt så jättesugen på ChatGPT.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent, alltså så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag tänker läsa från någon sån sida. Där det
0: men
1: finns...
0: det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är det Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så... snackis idag. Mm. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor
0: nyhet.
1: Det
0: har tagit sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de sex finalisterna kommer vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska faktiskt bli jättespännande. Mm. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot alltså rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Mm. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Kommer du ihåg på 90-talet?
0: Mm, jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90... Alltså, barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
0: Alltså, jag är ju från Pite. Jag säger ju aldrig rätt. Men... jag säger ju aldrig sagt namnet än Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, okej, på grund av ditt...
0: Alltså, vi skulle ju... Jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
1: Så är det med allt.
0: Ja. Hur hade mamma sagt? Och så
1: rätta
0: säger det så.
1: Aldrig, Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
0: så är det.
1: Ditt lands uttal.
0: Okay. Men jag hoppas någon gång kunna lära mig.
1: Allas, eller bara Herzegovina.
0: Just Herzegovina.
1: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift. Mm. Eller ring in.
0: Ring på 020 99 55 00.
1: Mm. Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det. För jag kommer ihåg att jag tänkte på
0: alltså,
1: Robert.
0: Om det är full omgång så måste det vara det.
1: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ. Men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
0: Men det var det nu också, sa du just.
1: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
0: Märkligt.
1: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
0: Ja, någon får förklara det för oss.
1: Det spelas i alla fall klockan 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt. Är,
0: 7.
1: Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt. Ja. Det är också 8 matcher i Herrarnas Nation League. 3 matcher i NHL. Rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det alltså bordtennis i Kina. Mm. Det är mycket sport
0: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
1: Ja, men...
0: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
1: Men kommer du ihåg förut så var det typ så här, men det kanske är Storvret då, så här, mindre lag som inte räknas med då, eller?
0: SHL spelar Storvret i SHL.
1: Men inte, jag tog bara något. Ja, men jag tog något som var mindre, för att jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men nu är det ju SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
1: Okej.
0: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
1: Ja, jag kan ingenting om sport.
0: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
1: Vi får ta det off här, för jag ska visa dig innan du går hem.
0: Nej, det behöver
1: vet
0: du
1: vad?
0: Inte
1: vet du, jag ska också, jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: E.T. When I go home. When I go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
0: Det gör jag
1: alltid. Ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
0: Men jag har i alla fall inte IT-jackan på mig.
1: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till mig.
0: Till alla andra, eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
1: Och nu är det min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
0: Ja, det är verkligen.
1: Även om du är ung.
0: Jag bär det med värdighet.
1: Du är pur ung ändå, men äldre än mig.
0: Mm. Internationella... Som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
1: Mm. Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var kaffedagen.
0: Kaffe,
1: men jag tror att det är
0: idag.
1: Internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i Sverige.
0: Det är lite mer espresso, americano, kanske jag lä.
1: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Maskasson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober och idag blir det först mycket moln på många håll och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7, medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och Peter gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer, och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden, och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50. Inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Aerosmith. Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockeyallsvenskan är inte, alltså, okej, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. För att när man kollade på TT då i onsdags så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Ja, jag tror vi släpper det här nu. Det här för någon annan. Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet, eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite, vad man har för relation till dem, och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan, men också bara lite härliga historier om bröst. Adelene skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj. Ja, men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän, en i familjen skulle jag säga, Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, Allsvenskan i hockey. Och så kom Olle Allén från Trafikredaktionen in och kände på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där. Men det är, snälla, Allsvenskan heter typ rara. Handbollens näst högsta, eller innebandys näst högsta. Så har man döpt dem till kanske handbollsligan eller SSL, tror jag, innebandyligans högsta serie heter.
0: Och sen kräver och ni att vi ska inte säga fel om det här.
1: Jag förstår att det är ju väldigt förvirrande.
0: Oss.
1: Ja, det är väl
0: det är
1: därför.
0: Ja. Det får ni göra.
1: Ja.
0: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömma det här till nästa år och SHL och
1: ja,
0: jag kommer säkert blanda upp det igen. Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
1: Exakt, jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om Allsvenskan och olika ligor och hejhå i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag egentligen här och ska säga hej. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
0: snyggt.
1: Skönt.
0: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, vad det är att rätta Olle också, om ni ser någonting på vägarna.
1: Ja, absolut. Ja, om ni har missat någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då.
1: Ja, exakt.
0: Tack.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Jag tänkte att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätt dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följer brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder och titta efter förändringar, form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner. Det är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket, men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022, men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum, men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadottir Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon lämnar politiken när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Mm-hmm. Det har varit flera hot. Senare i oktober så är rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli er som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Och det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Ja, vad översätter man det? Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag och Susanna, jag är också 40, vi är 86 är båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart att man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet, vad har dina bröst varit med om? När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jesse Worm, Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag ens själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv. Och det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år, så missa inte det. Jag tänkte läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har med om. Sören skriver, jag har ammat har jag inte med dem, alltså sina egna, men inte tränat de stora heller. Men har inte något att säga egentligen, förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lunds bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en EQ-på. Och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer. Men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called to Say I Love You. Och nu ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
3: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Våckner.
1: Med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. 1 oktober är här och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längs Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan den är 6:05 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige. Ja. Och trafikläget där. Ola Len, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Mm. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma
0: Nej,
1: med.
0: Det är britt sommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då så. Då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när det nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Mm. Nu är den,
1: mitt emellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
1: Ja, nej men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle. Tack.
1: Tack. Let's go.

0: Miley och Bass Perseids. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju... Alltså Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina som jag sa. Och så sa jag vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är... från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela Bosnien nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, som ni svenskar, på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna i Herzegovina. Okej, det är liksom och exakt. Till och med.
1: Ja, ja.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina. Herzegovina. Okej, Bosnien i Herzegovina. Okej, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till imorgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Jag tycker du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie. Då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men det du vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen? Eller?
1: Det är ju jättesvårt. Mm. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så hjärtat brinner ju för... moderslandet. Men Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja. Och så får jag väl känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige är i mål. Självklart. Och sen om Bosnien är i mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men det, båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du laddar väl lite redan nu då? Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I Am From Bosnia, Take Me To America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandet-kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Leva Väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Mm. Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag tänker, jag går till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller hur, vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut var den klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är ju sakkunnig på Leva Väl på Cancerfonden. Jag tänker, om man, alltså, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man också vända sig.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: När vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
1: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
2: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
4: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andra piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
3: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
5: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
6: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
7: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadottir Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
8: Vaken. Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt. Killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher, alltså då är alla lagen med, alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League, 3 matcher i NHL, det är rally-VM på Sardinien, damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är en match i herrarnas handbollsliga, det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och så är det någon som har namnsdag också, men det tänkte jag hålla lite på.

0: Volver Acel Asha. Salaya. Ah, Volver Salaya. Yes. Hörni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Det ska ju inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats. Det här blåa ljuset. Det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026. Svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törreboda är en av finalisterna. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång. Och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. De har vetat om det ett tag, så att det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta, eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta standarden.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickade in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, mm. Ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom, och se till att man kan leverera det på topp på nu är det idag helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså, jag är jättestörd då. Alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså, hur är det liksom att tävla i matlagning, eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det ju första gången jag är med i en sån här tävling, så att jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag, men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egen lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept
1: på,
0: okay.
1: Ja, exakt.
0: De är redan inskickade i, så det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Vi får kolla på TV4 sen.
0: Okej. Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Har du så googlat vad Carl Philip gillar för smaker? Eller? Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så mycket på. Man vill ju, alltså, det är klart man lagar ju mat till någon som vill att de ska tycka om det. Men man måste ju någonstans stå för maten själv. Så att jag tror att man mer utgår från sig själv. Och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Mm. Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså, jag har ingen riktigt sådär paradrätt, det är många som frågar, men alltså, det som är det absolut roligaste att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga.
0: Mm.
1: Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitet.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. Mm. Exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Alltså, det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Mm. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom.
0: Mm. Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa, att man inte får...
1: Ja, nej.
0: Nej, okej. Vad får absolut inte hända?
1: Oj. Nej, men... korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt, liksom. Men det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså det är ju, jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okej.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker. Ja.
1: Nej, precis.
0: 26-åriga Carl Esplund från Töreboda, en av 6 då finalister i årets kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka till.
1: Stort tack.

0: The Three Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vad som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag. Och så sa jag att jag återkommer till det. Lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som häromdagen, utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Strålande! Tack för det, säger vi till Vaken. Och hallå, vi konstaterar att det blir mellan 17 och 22 grader i vårt område, i P4 Västområdet idag.
2: Även om vi träder in i oktober månad.
1: Ja, 1 oktober idag. Och i nyheterna, ja, då ställer vi oss i målburen.
2: Ja, Hanna Karlssons målbur blev förlust för hennes Häcken i Champions League mot Juventus, blott 16 år ung. Och apropå 1 oktober idag löper den första skattesänkningen av bensinen ut, vilket gör det dyrare vid pump.
1: Mm. Reporter Thomas, du är ute och kör, men det borde det inte vara. Det blir ju dyrare bensin då alltså.
3: Ja, nej, det borde ju verkligen inte göra. Och så kommer ni med de här nyheterna nu vid det här dagset. Men det är för sent att göra någonting åt. Jag får ta det härifrån helt enkelt och göra det bästa möjliga av situationen.
1: Vi trummar vidare i morgonprogrammet. Det är alltså Tommy, Thomas och Rebecca som är en del av ditt morgonsällskap idag. Så även Sofia på Ekot.
4: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
6: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
5: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Då. Intresset av att ha drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
4: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
7: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
4: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
8: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
9: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
10: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
9: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
10: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
4: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: Och det här är morgonprogrammet i P4 Väst med Tommy Öster, Rebecka Gillin och Thomas Bader som en del av ditt sällskap i varje fall. Alltså, 1 oktober är det idag.
2: Och du bara säger tack global warming, för idag ska vi inte frysa.
1: Nej, så säger jag inte. Men man får väl ändå passa på att försöka njuta av det man erbjuds. Mellan 17 och 22 grader väntar idag.
2: Övervägande soligt väder. Och under morgonen nu, framförallt vid Värmlandsgränsen, så bor du uppe ett, ja jag vet inte, Bengtsfors kanske, så upplever du en hel del moln. Men de här kommer försvinna så att Säffle kan ta skiten. Och så blir det kanske soligt därmed.
1: Ja, varmast då i södra delen av vårt område. Upp mot 22 grader.
2: Och friska vindbyar för dig som tycker att det låter lite väl varmt. Så du vill fläkta dig något. Rebecka Gillin på strålande humör.
1: Ja, men man får väl ändå försöka, va? Tänker jag?
2: Ja, tycker jag.
1: Själv då?
2: Jo, men det är helt okej. Jag tänker att det är ju ändå torsdag i livet. Det är ju synd att det är fredag imorgon, men det är snart måndag efter det igen. Då får man komma tillbaka till jobbet och vara glad.
1: Ja, visst. Jag ser i mitt sinne fortfarande på september månad. För att se det här, jag har skrivit torsdag den 1 september i mitt lilla block här.
2: Du hade det så bra att du vill köra det en gång till.
1: Precis, ska vi ta om september månad en gång till? Nix pix, det gör vi icke. Nu tar vi oss an oktober. Tova, Julin också med oss på trafiken. Hur ser det ut?
11: Ja, trafikläget just nu. Inga akuta trafikproblem i alla fall. Men lite jobb är det som har dratt igång redan nu här för dagen. Ett sånt ställe är länsväg 164, Bengtsfors-Åmål mellan Skåpafors och Edslands rastplats. Här ska det klippas gräset med den sträckan. Så det kommer gå långsamma fordon på den vägsträckan under dagen idag. Och sen såklart kring Uddevalla där XC44 bland annat. Där vid Brattåsmotet så är det fortsatt arbeten då om man ska mot Trollhättan. Så det här är av- och påfart fortsatt avstängda. Man följer skyltning förbi där. Annars inte fullt så mycket trafik ute än. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Sanna Nilsen, Show Me What Love Is, hör du här i P4 Väst då. Nyhetsmässigt idag, då är vi fortfarande vid domen som kom igår kring Tjörnolyckan.
1: Jo, precis. Vi minns ju nyheterna från slutet på juli månad. Ett lastfartyg har kört på en fritidsbåt. Två personer hade omkommit, två hade skadats allvarligt. Sen så var det ju frågan om vem som hade gjort vad. Igår föll ju domen, bland annat då lotsen dömdes i första instans. Han ska ju nu överklaga detta. Det har vi ju hört i ett inslag som ligger redan nu i appen Sveriges Radio. Vår kollega Alice Lundberg på P4 Göteborg följer ju detta. Görs ju även det idag. Med hjälp av en expert vi ska höra om 20 minuter. Det är sjöfartsexperten Mats Gruvfeldt som funderar på och konstaterar att den här domen kommer påverka hur lotsens jobb utförs framöver. Mm. Vad har man för ansvar och har man inte för ansvar? Och man kan ju gå, alltså, vad man har gjort i tingsrätten att bedöma, men det är klart att om man kan straffas för det så kommer ju arbetssätten att ändras.
0: Ja, det har ju varit rätt tydligt innan att lotsen har bara liksom en rådgivande roll och att man inte då kan vara ansvarig. Men nu visar den här domen att tingsrätten menar i alla fall på att lotsen kan hållas ansvarig för olyckan då som hände. Det blir intressant att följa det framöver också.
1: Nu vet inte jag hur ofta såna här frågor har prövats. Men om det inte har hänt så ofta kan man ju tänka att det kommer gå till högsta instans för att det ska bli en väldigt tydlig fördelning av det. Och det är kanske där man någonstans nu strävar efter, att man ska få veta var gränserna går och vem som ska göra vad och vem som har vilket ansvar. Vi kommer i alla fall följa detta och i nyheterna om en stund höra en expert på området. Vi vet ju också att det blev förlust. 16-åriga Hanna Karlsson från Vänersborg klev i inte bara Häckens seniortröja för första gången från start utan också rakt in i fotbollens finrum, spelade Champions League mot Juventus 3-0. En match som beskrivs som relativt chanslös för Juventus, dock då 3-0 förlust. Vi gjorde en pangräddning i första, har jag läst mig till.
0: Vi ska faktiskt här under morgonen prata med Hannas mamma som var på plats på läktaren och kikade på matchen då live. Vi ska också faktiskt höra Hanna herself om bara en liten stund och höra hennes tankar efter denna Champions League-match.

0: Hosier har vi där med Too Sweet. Ja, 16-åriga målvakten Hanna Karlsson från Vänersborg fick alltså igår kväll göra debut från start för Häcken i Champions League-matchen mot Juventus. Hannas Häcken föll med 3-0, men trots tre insläppta mål så är hon ändå rätt nöjd efter matchen.
1: Yes, det är roligt såklart. Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så. Ja, det var fantastiskt.
2: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
1: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade, så det var superkul. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja men det är ju stort. Så verkligen ta in det. Ja, det var häftigt.
2: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
1: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
0: Säger då Hanna Karlsson direkt efter matchen mellan Häcken och Juventus i Champions League. Ska vi säga det också, att nästa match för Häcken, det är ju Paris FC då på bortaplan, och det var Jonas Enarsson från Radiosporten som intervjuade henne här. Vår morgon- och sportreporter Thomas Bader, vilken grej alltså, att hon fick stå hela denna match i mål.
3: Ja, verkligen, och det hon är inne på där också som är så häftigt, att få gå in till tonerna av Champions League-hymnen. Alla fotbollsintresserade får ju en speciell känsla när man hör just de där tonerna, och att få kliva in på en arena och vara en del i en sån match, det måste ju vara, som hon är inne på, trots att det nu då blev förlust, ändå en obeskrivlig grej. Och tänk att få uppleva det som 16-åring.
0: Ja. Är det troligt att hon inte förstår i nästa match nu då? Det är ordinarie, man säger, målvakten tillbaka.
3: Alltså, hon kamperar ju med en av landslagsmålvakterna, Jennifer Falk, så att det är väl så att det kanske blir att ta ett steg tillbaka här igen. Men vilken erfarenhet hon har fått. Och tänk också, även om hon inte står alla matcher, att just kampera ihop med Jennifer Falk, som är på absolut högsta svenska nivå när det handlar om fotbollsmålvakter.
0: Mm. Du, bara helt kort Thomas, det är inte bara det här som sker i Hannas liv just nu. Det är rätt mycket grejer på gång runt henne.
3: Ja, det är ju det. Den här veckan blev hon ju också uttagen till U23-landslaget. Ja, ni hörde rätt. U23. Svea Renberg från Åmål är ju också med i det där laget. Och då Hanna Karlsson, snart 17 år, i U23-landslaget. I somras spelade hon också F19-Europamästerskap. Så det här året vill vi ju sätta oss ner och snacka med henne om framöver. Mm. Det har hänt så mycket grejer.
0: Det ska vi såklart göra när det har lugnat ner sig lite grann för henne då. Hennes mamma däremot har tid att snacka med oss. Nu hör vi här i radion efter 7:30 då. Hon var på plats och kikade på den här spännande matchen igår. Nu, Thomas, tuffar vidare, så pratar vi bensinpriserna som höjs lite senare här i morgonen.
3: Det gör vi.

0: Vi lämnar Sven Ingvars och byns enda blondin. Har med oss meteorolog Emma Härenstam. God morgon!
1: Hej, god morgon!
0: Med en nyhet till oss, berätta.
1: Ja, men det är temperaturerna som idag, 1 oktober, sticker ut. Vi kommer ju garanterat få den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Men jag ser också för Vänersborg att oktoberrekordet faktiskt skulle kunna slås. Den ligger på 21,3 grader och tittar man till exempel i ortsprognosen för Vänersborg så kan vi ju faktiskt komma upp mot en 22 grader idag.
0: Oh. Du, om vi kikar på området i stort då, berätta vad som händer i övrigt.
1: Ja, det är ju varmt redan nu. Det är tvåsiffrigt runt om i både Bohuslän och Dalsland. Så man slipper ju ha några vantar på sig nu när man tar sig till jobbet. Lite moln vid gränsen mot Värmland, de kommer att luckra upp sig fram på dagen och det blir övervägande soligt väder. Och vi var ju också inne på temperaturen. Allmänt så kommer det ligga på en 17-22 grader och då som varmast i de södra delarna. Lite blåsigt också, framförallt här i eftermiddag med friska vindbyar ifrån sydost.
2: En fråga från nyhetsredaktionen. När du säger värmerekord, över hur lång tid har man då mätt? Väldigt svår fråga, jag ber om ursäkt.
1: Jag har inte ett exakt årtal så, men det är ju från 1800-talet som Vänersborg har haft temperaturmätningar.
2: Mm. Och vi blickar framåt, är värmen här för att stanna?
1: Värmen är delvis här för att stanna. Den kulminerar idag och sen under helgen kommer vi istället ligga på runt 15 grader och lika så därefter. Men det kommer fortsätta att vara tvåsiffrigt om nätterna, så att det skulle jag ändå säga är ganska varmt höstväder.
0: Och den här värmen då, det är som direkt från södra Europa?
1: Ja, så den kommer ju söderifrån, det gör den, och beror på att vi har ett djupt lågtryck utanför Island och ett högtryck öster om oss som då samverkar och föser in den här riktigt varma luften söderifrån i Europa.
0: Berättar Emma, nu nyhetsminuten från Ekot.
3: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
4: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
3: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Jajamensan, så är det då. Sofia Weston säger vi tack till för nu. Och Tommy Öster förbereder sändningen då 7:30.
5: Om jag gör.

0: Joe, vi har det här med It's My Life. Vi tar oss ut på vägen tillsammans med Tova på trafiken.
1: Ja, då ska vi till länsväg 164 och då är vi mellan Bengtsfors och Åmål, mellan Skåpafors och Edslands rastplats. För där kommer det nämligen gå långsamma fordon på sträckan idag. Man ska klippa gräs ut med vägkanten där, så att man får vara lite beredd på det helt enkelt om man ska passera. Annars är det ganska stillsamt läge just nu. Morgontrafiken håller på att börja rulla igång här nu, men inga olyckor eller akuta problem. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Säger Tova på trafiken. Såklart att det är ett bra nummer att ha full koll på då. Vi går mot nyheter. Klockan är 6:30 och du lyssnar på P4 Väst.
2: Vid nyhetsmikrofonen står jag. Jag heter Tommy Öster och tar dig till gårdagens tingsrättsdom i Göteborg. Då dömdes lotsen efter juli månads dödsolycka utanför Tjörn. Ett lastfartyg körde på en fritidsbåt. Och en dom som kan påverka hur lotsning utförs i Sverige framöver, det kan det här vara, menar sjöfartsexperten Mats Gruvfelt.

0: kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Domen kan innebära att man behöver se över vilket ansvar en lots ska anses ha. Och det kan bli ett omfattande arbete enligt sjöfartsexperten.
1: Se över liksom hur hela verksamheten görs. Det kan bli ett stort arbete och rätt stora skillnader i hur det görs idag i så fall. Det är väl det.
2: Vi tackar P4 Göteborgs reporter. Hon heter Alice Lundberg. Lotsen kommer att överklaga den här domen, ska vi också säga. Den som ska ut och tanka senare idag kommer uppleva att bensinpriset har gått upp. Thomas Bader, det har du redan sett.
3: Ja, på sina ställen har jag sett det och på sina ställen har det inte höjts än. Men det är ju så att dieseln höjs med 40 öre idag och bensinpriset med en krona. Orsaken är ju att den tillfälligt sänkta skatten som regeringen införde i våras på fossila bränslen upphör idag då 1 oktober. Och för en stund sedan vid en etapp i Lilla Edet träffade jag Robin Svensson.
4: Jag tänker väl att det var väl onödigt att låna pengar till det från början. Det är ju något som vi skattebetalare behöver betala tillbaka senare.
3: Ja, för det var ju en tillfällig sänkning precis som du är inne på här. På dig låter det som att du inte tyckte att det var värt att göra det från början.
4: Precis.
3: Vad tänker du runt drivmedelspris? För det är ändå en fråga som många har kanske tankar och funderingar runt.
4: Det är klart, det är inte så kul att betala himla mycket för att tanka bilen. Det känner jag också. Men det är väldigt mycket som kostar pengar i vårt samhälle som behöver förbättras. Som har nedmonterats under många år.
2: Hör mer om drivmedelspriser i appen Sveriges Radio. Robin Svensson hörde du där. Polisen tar vi oss till, så grep en man i Åmål tidigt i morse efter en misstänkt misshandel under natten. Mannen ska ha slagits med en kvinna han haft en relation med och greps. Hon blev dock kvar. Innan polisen kom verkar mannen också ha förstört saker i kvinnans lägenhet. Det blev förlust för 16-åriga Vänersborgen Hanna Karlsson i premiärspelet från start i senior Häcken-tröjan och i fotbollens finrum. Det är Champions League hon spelade igår och emot Juventus. Radiosporten pratade om känslorna efter matchen.
5: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så.
6: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
5: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade, så det var superkul. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten. Och
6: sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
5: Jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de med de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
2: 3-0 alltså. Härnäst ställs Häcken mot franska Paris FC och det är den 29 oktober. Byter fötter mot händer och tar sig kroppskulturs damer som igår spelade allsvensk premiär. Uddevalla-gänget mötte det tidigare handbollsligalaget Aranäs på bortaplan. Matchen slutade med förlust 28-24 och matchen då? Jo, Kungsbackalaget drog ifrån och Kropps hängde på, kan man väl säga. Tills slutet då fick bohuslänningarna släppa och kom inte i kapp igen. Vädret idag blir soligt och varmt och kanske i Vänersborg den varmaste dagen sedan mätningarna började i oktober.
7: Precis, för vi har temperaturer på upp mot 22 grader att vänta då och det kan alltså bli nytt värmerekord för Vänersborg idag. Mellan 17 och 22 grader varmast i våra södra delar av P4 Västområdet och mest soligt väder, men då under morgonen här så mot gränsen mot Värmland så kan det också vara en del moln till att börja med. Rätt så blåsigt också. Det är friska vindbyar som kommer från ost eller sydost. Ja, herregud, alltså vilken sommar, sensommardag vi kommer bussas på 1 oktober.
2: Mm-hmm.
7: Igår var ungarna ute och hade vattenkrig med varandra i badshorts.
2: Oj, ja. Det säger ju någonting. Det är en fingervisning.
7: Ja, idag ska jag vara med i det här vattenkriget om det ska bli 22 grader.
2: Ja, du behöver den varmaste dagen i oktober månad uppmätt.
7: Ja.

0: Daniel Andersson, rosor. Ja, det är dags för 2 minuters radiosport med Selma Jennevall. Och det är dramatik även utanför fotbollsplanen i Nations League. Det har vi mer om nu.
1: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
2: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
3: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
4: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
3: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de ju de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3-match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med 8-delsfinaler, och lottningen till dem sker imorgon.

0: Såklart är det Michael Jackson du hör här i P4 Väst denna torsdag morgon. Don't stop till you get enough.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
0: Ja, det här vi senare, men den här morgonen här och nu, då är vi i Lilla Edet vid en bensinmack. För det är ju så, Thomas Bader, att idag, från och med idag, så höjs ju bensinpriserna och dieselpriserna lite grann.
2: Så är det ju. Bensinpriset höjs med 1 krona och dieseln med 40 öre. Och orsaken till det här, det är ju den tillfälliga sänkningen som regeringen införde av fossilfria bränslen. Den här tillfälliga sänkningen upphör idag, så det är ju anledningen till det här.
0: Mm. Vi ska snacka vidare om det alldeles strax, men innan dess så släpper vi också ut Tova på trafiken för viktigt meddelande till oss.
3: Ja, då handlar det om en älg som jag springer på fel sida vid stängslet då, och då är vi på länsväg 161 mellan Rotviksbro och Torp, närmare mellan Rotviksbro och Holma, länsväg 161. En älg där väldigt stressad upp och springer på vägen på fel sida vid stängslet, så var väldigt uppmärksam där. 161 Torp, Rotviksbro mellan Holma och Rotviksbro senast.
0: Och i vanlig ordning 020-999-444 är numret ifall du ser saker som fler bilister bör känna till ute på våra vägar då. Kör försiktigt, du som är ute och kör här på morgonkvisten. Vi pratar om det här med att köra bil och att då idag så tas den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som regeringen då införde under våren. Den tas bort och det betyder att vi får högre bensin- och dieselpriser. Ska vi ta det igen? Hur mycket dyrare blir det om man tankar idag jämfört med igår?
2: Ja, det blir ju 1 krona då när det handlar om bensin och 40 öre på diesel. Och det har varit lite blandat på de bensintappar jag åkt förbi här under morgonen. Det låg under 17 kronor på de flesta ställen. Så det verkar inte höjts bara så där för att det blev nytt dygn. Men nu verkar det också ha börjat slå om då. Så att där jag står i Lilla Ede till exempel, så har det gått från 16,77 till 17,77 då när det handlar om 95-oktanigt.
0: Mm. Och det är från och med idag. Sen om vi kikar lite framåt, så den 1 december då väntar ytterligare höjningar. Då väntas priset på både diesel och bensin stiga 3 kronor per liter.
2: Ja, precis. Det hänger ihop med den tillfälliga koldioxidskatten som återgår till tidigare nivåer. Helt rätt, ja.
0: Du, vet att du träffade Robin här för en liten stund sedan.
2: Jag gjorde det. Jag träffade Robin Svensson och vi kan väl lyssna på hans tankar runt det här.
4: Jag tänker väl att det var väl onödigt att låna pengar till det från början. Det är ju något som vi skattebetalare behöver betala tillbaka senare.
2: Ja, för det var ju en tillfällig sänkning precis som du är inne på här. På dig låter det som att du inte tyckte att det var värt att göra det från början.
4: Precis.
2: Vad tänker du runt drivmedelspris? För det är ändå en fråga som många har kanske tankar och funderingar runt.
4: Det är klart, det är inte så kul att betala himla mycket för att tanka bilen. Det känner jag också. Men det är väldigt mycket som kostar pengar i vårt samhälle som behöver förbättras. Som har nedmonterats under många år. Så jag tycker att det kändes som lite spel för gallerierna bara att sänka det priset.
2: Om det blir fortsatta diskussioner runt drivmedelspriser bland våra politiker, tycker du att det här är någonting de ska satsa vidare på och få ner drivmedelspriser?
4: Jo, självklart. Alltså det kan man göra det, och utan att det liksom drabbar något annat viktigt område så ska man självklart göra det. Kollektivtrafiken är ju inte så optimal på alla ställen i landet, så att det är rimligt att ta sig till med kollektivtrafik till jobbet. Jag kan ju ta mig till jobbet med det, men då får jag ju liksom 3 timmar mindre med mina barn. Det är ju inte värt det.
0: Sen så då Robin Svensson som Thomas träffar i Lilla Edet den här morgonen.

0: Chaperone, The Subway. Ja, hörrni, det är en riktigt varm torsdag vi har framför oss.
1: Ja, och det är en nyhet idag. Eller hur, Emma Härenstam på SMHI?
2: Ja, men det är temperaturerna som idag, 1 oktober, sticker ut. Vi kommer ju garanterat få den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Men jag ser också för Vänersborg att oktoberrekordet faktiskt skulle kunna slås. Den ligger på 21,3 grader och tittar man till exempel i ortsprognosen för Vänersborg så kan vi ju faktiskt komma upp mot en 22 grader idag.
1: Så jag har gjort en ovetenskaplig undersökning. Jag har undersökt hur lång tid man mätt temperaturer på Vänersborgs mätstation för SMHI. Visar sig vara sedan 31 juli 1859. Det vill säga 167 år sedan. Man flyttade dock den här mätstationen under 80-talet. Vilket självklart kan påverka något, tänker jag. Man kanske satte den i en frostgrop första gången och sen nu så blir det lite varmare. Marginellt, kanske.
0: Men det kan alltså vara så att idag så sätter vi ett värmerekord för oktober månad som inte då, det har inte varit varmare. En oktoberdag har inte varit så här varm sedan 1850-talet.
1: Nej, precis. Men det är ju också så att det här värmerekordet är inte så gammalt. Det var det från 2018, va?
0: Ja.
1: Så att liksom, det är ju slaget en gång liksom i relativt närtid. Det är ändå bara... Okay, vi ska inte säga att det är snart 10 år sedan, men det är lite häftigt i alla fall. Så att det kommer nog vara mycket t-shirtar och glassätning idag. Vid sidan av det här så kan du i appen höra hur den dömda lotsen efter olyckan utanför Tjörn i somras kan komma och påverka hela yrkesgruppen. Vi har nämligen pratat via Sveriges Radio med en sjöfartsexpert, Mats Gruvfeldt, som funderar på det här. Att nu kommer, när man börjar liksom fundera på lotsens roll, också yrket att ändras. Gå in i appen Sveriges Radio för att höra det senaste.
0: Det är också så att det pågår en tävling här i P4. Det handlar om musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Vi har 3 finalister och det är du som lyssnar som kan vara med att påverka då. Vem av dessa 3 är det som ska vinna? Är det kanske den här killen?
3: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: P4 Väst, Sveriges Radio.
2: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
3: Ja, vill du och har möjlighet, varför inte vara med och bidra till, med en slant då, till världens barn den här veckan? Så pågår ju kampanjveckan då från Sveriges Radios del. Vi har snackat om det tidigare här under morgonen också och konstaterat att det är en riktigt varm torsdag vi har framför oss. Uppemot 22 grader här i P4 Västområdet. Thomas, lilla Edet, är det hyfsade temperaturer här nu eller?
4: Alltså det är väl inte så pass än så länge såklart, men jag gillar ju att gå runt i t-shirt, så att jag har gjort det här under morgonen faktiskt. Det är enklare så, det blir så bylsigt med jacka och grejer och stökigt och få fram grejer ur fickorna. Så att jag kör t-shirt och jeans idag här redan på morgonkvisten. Jag tänker att om ett par månader så kommer det nog bli svårt att göra det. Så vi får ta den här varianten idag.
3: Kanske bara om någon vecka. Alltså t-shirt redan här på morgonkvisten.
4: Ja, ah, vi kör det.
3: Imponerande då. Vi får en utförlig väderprognos direkt efter Ekots nyheter som kommer här när klockan är 7.
5: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
6: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
7: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
8: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
5: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
9: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
10: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentuna skolan i Storvreta norr om Uppsala, där Tilda Olofsson går i 8:an.
11: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
10: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
9: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
5: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
12: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
13: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
14: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
5: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet Glamos. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Westan.
15: På det tar vi väderprognosen för denna torsdag då här i västområdet. Och det är en riktigt varm dag vi har framför oss.
16: Kanske den varmaste uppmätt sedan 1800-talet i Vänersborg och dess mätstation. Det blir uppåt 22 grader där på sina håll, tror man. I övrigt 17 grader. Tror man i stort och framförallt i de nordliga delarna av vårt sändningsområde så är det en del moln och där blir det också svalare. I de sydostliga delarna så kan du räkna med friska vindar och i de sydliga delarna mellan då 17 och så varma där 22 grader. Soligt väder. En morgon som jag känner att det där med glaciärer som smälter och höga temperaturer inte hänger ihop med det folk pratar om, att det blir dyrare och billigare att tanka. Vi är arga just nu för att drivmedelspriset går upp samtidigt som vi hör om att det blir på varmare i alla nyheter.
15: Mm.
16: Det krockar lite grann.
15: Vi snackar mer om alla ämnen, båda de ämnena, om en liten stund, men jag tänkte också att vi ska ta oss ut på vägarna tillsammans med Tora på trafiken.
17: Ja, vi fortsätter varna för vilt. Det ska ju vara älg som rör sig på länsväg 161 mellan Rotviksbro och Torp. Fick vi flera samtal om här för en liten stund sedan. De mellan Rotviksbro och Holma. Så var uppmärksam där ifall den fortsätter kvar. Den var sprang där på vägen och försökte ta sig över staketet där. Så att, var uppmärksam på den sträckan. Rotviksbro, Torp, länsväg 161. Alltså älg på fel sida vid stängslet där. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Liamo, Break Through the Ceiling. Tommy, Thomas, Rebecca, en del av ditt morgonsällskap idag, och såklart också Tova på trafiken som vi hörde alldeles nyss. Vi är ju bland annat vid bensinmackarna den här morgonen, för det är lite höjda drivmedelspriser att vänta idag.
1: Ja, vi vet att den tillfälligt sänkta skatten tas bort. Det är det första utav två steg. Du håller koll på siffrorna. Det är ungefär en krona per liter, va, bensin, och så 40 öre per liter diesel.
0: Från och med idag då, ja, alltså. Sen är det ju så att längre fram i början av december, då väntas det höjas både de här, både diesel och bensinen, 3 kronor per liter.
1: Ja, och det har ju hela tiden varit sagt att det här är en tillfällig skatt som ska ändras. Och så har vi ju också ett läge i världen där bränslepriset i råoljeform har gått upp något väldigt, vilket gör det kännbart för många. Vi har röster på väg ut, du hör om bland annat i halvnyheterna. Och du som lyssnar får gärna ringa in. Funderar du på någonting? Använd vår Instagram-telefon som debattsida 0522 67 0. Det ska du göra din röst hörd vart du än befinner dig. Ska vi öppna sms-korgen också ifall någon vill vara med och prata om bensinpris?
0: Det går alldeles utmärkt att smsa in till oss på 0522 67 00 00. Ja, det är ett fast nummer man säger, fast det går skitbra att smsa på det. Där kan man också tycka till om bensinpriserna och dieselpriserna.
1: När du var 16 år, Rebecca Julin, vad hade du hunnit åstadkomma i livet?
0: Ja, vad hade jag åstadkommit? Jag vet att du tänker på fotbollsmålvakten Hanna som från Vänersborg.
1: Ja, som lämnade ett svenska prov igår för att stå i mål i Champions League-matchen med hennes Häcken. De mötte Juventus. Så att medan vi andra, vad gjorde man då? Låg hemma och surade på rummet kanske?
0: Vi var inte där i varje fall. Nej, det var kollade inte. På Sunset Beach och åt glass ungefär i soffan.
1: Sunset Beach, det var ju legendariskt. Ja. Skogs-tv när det var som bäst.
0: Men Hanna, hon ägnar sig åt annat. Vi ska snacka med hennes mamma om ungefär en halvtimme här.
1: Ja. 3-0 förlorade dock hennes Häcken med, men Hanna var glad ändå. Hon kunde inte göra så mycket åt de mål som blev någonstans. De var väl placerade. Det är väl experternas dom efter detta. Och apropå dom, i appen Sveriges Radio kan höra ett inslag. Igår dömdes ju lotsen efter juli månads dödsolycka utanför Tjörn. Att lotsen döms kan påverka yrket lots när man ska börja prata om vilken roll man har i jobbet. Vi har pratat med en expert i sjöfart, heter Mats Gruvfält. Han funderar på detta, och i appen Sveriges Radio hör ett inslag som också rullar i radion om 20 minuter.

0: Billie Eilish hör du här i P4 Väst denna torsdag morgon då Birds of a Feather heter låten. Och Thomas Bader heter vår morgonreporter som är lilla Edet.
1: Jag är det, och det är en morgon där det är ett rosa skimmer över himlen. Det är inte mycket till moln att snacka om i de här delarna av vårt område. Jag har förstått att det är lite mer moln längre norrut, Bengtsfors-Åmålstrakten. Men här är det en klar och kanske lite småkylig morgon, men det ska ju bli uppåt 20 grader den här 1 oktober. Är det torsdag? Mm. Ja, det är det, va?
0: Det är det.
1: Ja.
0: Jag har tagit klivet in i en ny månad och det väntas ju slås värmerekord för Vänersborgs del idag. Det tidigare rekordet då ligger på 21,3 grader för en dag i oktober. Och nu väntas alltså uppemot 22 grader. Så att det blir intressant att följa det här, vad det når upp till då. En annan grej som också är aktuell idag, det är ju att priset på drivmedel höjs. Det blir alltså högre bensin- och dieselpriser. Berätta mer om det, Thomas.
1: Ja, för på den tappen jag står vid i Lilla Edet så har det sedan jag kom hit för ungefär 45 minuter sedan ändrats från till exempel 16,77 till 17,77 då för 95 oktan i bensin. Och det handlar ju om att regeringen i våras tillfälligt sänkte skatten på fossila bränslen. Men idag då, 1 oktober, så upphör ju detta, och det handlar om att dieseln blir 40 öre dyrare och bensinen 1,03 kronor liter dyrare. Per liter dyrare, ja. Ni förstår vad jag menar, va?
0: Absolut.
1: Ja, det är bra.
0: Vi är då i Lilla Edet och träffar bilister helt enkelt och hör deras tankar kring att idag så är första höjningen då, sen väntas det ju fler höjningar eller tillbakagångar ska vi säga då. De här tillfälliga skattesänkningarna försvinner. Men vi kan väl höra då och säga god morgon till.
2: God morgon, jag heter Eva Bergman.
1: Idag så går ju den tillfälliga sänkningen av drivmedelspriserna tillbaka till att till exempel diesel blir 40 öre dyrare och bensinen 1 krona. Vad tänker du runt detta?
2: Jättetråkigt. Den blir ju jättedyr, bensinen, nu. Passa på innan.
1: Ja, det var en tillfällig sänkning det här, och det diskuteras bland politikerna att man eventuellt då skulle vilja förlänga en sån här sak. Vad tänker du runt det?
2: Det låter väldigt klokt i dagsläge.
1: Kan du se något negativt med att ha ett lägre drivmedelspris?
2: Nej, inte just nu. Nej. Det är miljön och så, men det är ovanligt dyrt nu. Mm.

0: Såklart är det Prince and the Revolution, Purple Rain, som vi hör då. Vi tar oss till USA och Tennessee.
1: Ja, det är ju en kvinna som heter Christina Pike. Christa Pike. Hon skulle vara den första kvinnan i Tennessee som har avrättats på över 200 år i delstatens historia där, efter att hon mördade en kvinna på 90-talet. Det var ganska stora rubriker igår för att det är ganska unikt att det händer. Något som gör det än mer unikt är att hon inte slutades andas när hon fick de här sprutorna. Så att nu har det kommit ganska svarta rubriker från USA att hon liksom snarkade när de här gav. Alltså, hon, först får man väl ett lugnande medel och sen ett medel som ska få hjärtat att stanna i korta drag. Men när hela proceduren var klar och hon hade fått en extra dos, så levde kvinnan fortfarande.
0: Ja, hon fick alltså två injektioner med dödlig substans, men var ändå fortfarande vid liv efter det, och nu vårdas hon på sjukhus. Och,
1: alltså, ja. Jag måste säga, det låter väldigt paradoxalt där också, att man låter dem vårda. Det är väl en fråga om medmänsklighet någonstans. Men att köra till sjukhus för att liksom återuppliva personen för att sen ta livet av den igen.
0: Ja.
1: Jag fnissar lite för att det är så absurt.
0: Jättemärklig historia detta. Tennessees guvernör har i alla fall tillsatt en extra extern utredning, ska vi säga då, och pausar avrättningar tills vidare innan man liksom kan, ja, vad är det som gick fel här?
1: Det är ju andra gången som det här händer i Tennessee i år. Det hade något att göra med nålen i maj. Då satte man in den lite snett och lite fel, så gick det inte som det skulle heller. Så att de får se över systemet där kanske, och se att det kanske inte är den rätta vägen framåt att ta död på folk generellt, även om de har begått de mest groteska brott, i alla fall med svenska ögon.
0: Du, från detta till någonting helt annat. Ibland blir det väldigt tvära kast, och det blir det nu. Men en nyhet som också kablas ut här under morgonen är då att Hanna Hellqvist, ni vet radioprofilen som vi kan höra i vår systerkanal P3, hennes hund Ines har gått bort. Det är Hanna Hellqvist själv som skriver om det här i en krönika i DN då. Och den här hunden, ja, den har ju varit otroligt omskriven och har blivit liksom lite grann av en profildjur i P3.
1: Men visst var den hunden som också blev extra känd även för dem borta för P3, när den bara här för några månader sedan blev en insamlingshund. Den var sjuk på något sätt, fick åka till veterinär, och Hellqvist startade en insamling för att hon inte hade något sparkapital att betala för det här på olika sätt. Och det tyckte ju folk stack i ögonen, för att det tog ungefär en minut för någon att hitta hennes årsinkomst, och tyckte ju att hon skulle finansiera det här själv och inte gå ut i sina kanaler inom jobbet och sitt kändisskap och samla pengar.
0: Ja, absolut, det är den katten. Ines heter den lilla taxen då, blev 13 år gammal innan hon somnade in, och Hanna Hellqvist själv, hon säger att ja, men det här är det sorgligaste jag har varit med om. Det kommer nog snackas en hel del om detta i P3 idag.
1: Ja, jag ska inte skratta, vilket jag gör här, för du råkade just kalla taxen för katt.
0: Ja, så är det.
1: Ja,
0: nej, tax, förlåt. Hund.
1: Det brukar vara det. Det är en väldigt unik katt om det är en tax annars.
0: Ja, nej, det var jag som rörde till det. Hunden Ines har gått bort alltså, 13 år gammal.

0: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
1: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
0: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.
2: Med Sofia Westen, lokala nyheter 7:30 stundar.
3: Ja, så är det. Då ska vi höra SMHI, för jag har gått tillbaka i historien och jag har hittat datumet 31 juli 1859, alltså 167 år sedan. På så många år har så höga temperaturer som ser ut att bli i Vänersborg idag aldrig uppmätts. Mer nyheterna 7:30.

0: High Hopes med Panic at the Disco tar oss ut i trafiken tillsammans med Tova.
1: Ja, vi varnade för älg tidigare ut med länsväg 161 mellan Rotviksbro och Torp. En älg som var väldigt stressad där och sprang på vägen på fel sida vid stängslet. Var lite extra vaksam där ifall den fortsatt är kvar. Jag har inte hört något om den där på en ganska bra stund, men var extra uppmärksam där. Och det är ju rent generellt mycket vilt och rör sig här nu den här tiden på dygnet. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Vi ska faktiskt prata viltolyckor senare under morgonen också.
2: Nu ska vi prata om någonting helt annat. Ökande bensinpriser vid en bensinpump någonstans. Ja, vart är du, Thomas Bader?
3: Jag är i Lilla Edet den här morgonen och det där har vi mer om i de lokala nyheterna som kommer till er nu.
2: 7:30 är klockan. Vi börjar dock i vädrets värld. Det är en nyhet idag, eller hur, Emma Herrenstam på SMHI?
4: Ja, men det är temperaturerna som idag, 1 oktober, sticker ut. Vi kommer ju garanterat få den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Men jag ser också för Vänersborg att oktoberrekordet faktiskt skulle kunna slås. Den ligger på 21,3 grader och tittar man till exempel i ortsprognosen för Vänersborg så kan vi ju faktiskt komma upp mot en 22 grader idag.
2: Och det hade varit den varmaste dagen då sedan 1850. Talet. Vi kommer tillbaka till vädret om en stund. Men bensinen blir alltså dyrare idag. Thomas Bader i Lilla Edet. Vad är det här handlar om?
3: Det handlar ju om att regeringen i våras tillfälligt sänkte skatten på fossila bränslen. Och idag så upphör den här sänkningen. Och det betyder att bensinen blir en krona dyrare per liter och dieseln 40 öre dyrare. Och jag har såklart pratat med bilister om det här. Bland andra så träffade jag Robin Svensson,

0: på innan höjningen. God morgon, jag heter Eva Bergman.
1: Ja, det var en tillfällig sänkning det här. Och det diskuteras bland politikerna att man eventuellt skulle vilja förlänga en sån här sak. Vad tänker du runt det?
0: Det låter väldigt klokt.
1: Kan du se något negativt med att ha ett lägre drivmedelspris?
0: Nej, inte just nu. Nej. Det är miljön och så, men det är ovanligt dyrt nu.
2: Thomas Bader var reporter. Vi följer utvecklingen av bensinpriset givetvis. Och vi vet att den andra sänkningen tas bort den 1 december. Och då pratas det om 3 kronor ytterligare på priset vid pump. Vi går vidare med andra nyheter. Igår dömdes lotsen efter juli månads studsolycka utanför Tjörn. Ett lastfartyg körde på en fritidsbåt. Och en dom kan det här vara som påverkar hur lotsning utförs i Sverige framöver. Det menar sjöfartsexperten Mats Gruvefelt.
3: Det är ju fråga om ansvaret som lotsen förväntas ta och ha ombord under en lotsning, va?
4: Mats Gruvefelt är enhetschef och tekniklektor vid Chalmers sjöfartshögskola. Han är förvånad över att lotsen dömdes ihop med kaptenen i olyckan där ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt och där en mamma och ett barn omkom i juli i år.
3: Det förvånar mig för att det ligger inte i förväntan med hur vi normalt sett jobbar och vad som är den gängse i vår industri, förväntan på lotsens ansvar.
4: Både lotsen och kaptenen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Domen kan innebära att man behöver se över vilket ansvar en lots ska anses ha. Och det kan bli ett omfattande arbete enligt sjöfartsexperten.
3: Se över liksom hur hela verksamheten görs. Det kan bli ett stort arbete och rätt stora skillnader i hur det görs idag i så fall. Det är väl det.
2: Lotsens advokat kommer överklaga domen, har vi hört. Och det är Alice Lundberg på P4 Göteborg som du lyssnat på. Vidare så har jag lyssnat på polisen som berättade för mig att man grep en man i Åmål tidigt i morse misstänkt för misshandel under natten. Mannen ska ha slagits med en kvinna han haft en relation med. Han greps, hon blev kvar och innan polisen kom verkar mannen också förstört hennes saker i hennes lägenhet. Rebecka Julin, nu har jag glömt att lägga in ett ljud. Det får du göra, för vi ska kliva in i fotbollens finrum och i Champions League. Det blev förlust för 16-åriga vänersborgaren Hanna Karlsson i premiärspelet från start i Häckens seniortröja. Och det var i Champions League-matchen igår mot Juventus. Radiosporten pratade om hennes känslor efter matchen.
5: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så. Ja, det var fantastiskt.
6: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
5: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade, så det var superkul. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja men det är ju stort. Så verkligen ta in det. Ja, det var häftigt.
6: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
5: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
2: 3-0 vart det alltså. Härnäst säljs Häcken mot franska Paris FC och det är 29 oktober. Vidare så byter vi fötter mot händer och pratar om kroppskultur för damer. De spelade allsvensk premiär igår. Uddevalla-gänget mötte det tidigare handbollsligalaget Aranäs. Man fick spela på bortaplan. Förlust 28-24 och matchen då? Jo, Kungsbacka-laget drog ifrån och Kropps hängde på. Gick om någon enstaka gång i matchen tills man inte orkade med längre. Vi vet då att matchen slutade 28-24 och fullt så varmt blir det inte när vi kollar på termometern idag.
7: Nej, men väl 22, uppemot 22 grader. Det är en riktigt varm oktoberdag vi har framför oss. Mellan 17 och 22 grader, varmast i den södra delen av vårt PFR västområde då. I övrigt mest sol, lite mer moln här på morgonkvisten vid gränsen mot Värmland. Rätt så blåsigt också. Det är friska vindbyar som kommer från ost eller sydost som vi har att vänta oss idag.

0: Robert Palmer och UB40 bjussar oss på I'll Be Your Baby Tonight. Selma Jennevall bjussar oss på 2 minuters radiosport.
1: Nu är damernas handbollssäsong igång.
2: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg 6-målsledning. Och Radiosportens expert Annika Wiel Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
3: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det bara kontra sönder.
2: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
1: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
4: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för 1 mål och 2 assist.
0: Tack, så är vi till Selma. Tillbaka igen med mer sportnyheter om en timme.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, hör du här i P4 Väst. Ja, 16-åriga målvakten Hanna Karlsson från Vänersborg fick göra sitt livs fotbollsmatch igår. För hon fick ju då stå i mål för sitt BK Häcken när de spelade mot Juventus i en Champions League-match. Dessvärre så blev det förlust för Hanna och Häcken med 3-0 till Juventus. Men jag tror ändå att det är rätt så mycket glädje i familjen Karlsson en dag, så här dagen efter ändå. Jag tänker att vi anropar mamma Annika som satt där på läktaren och kikade på matchen igår kväll. Hallå, hallå Annika.
1: Hej, hej, god morgon.
0: Hej, god morgon. Ta oss med till matchen. Hur var det att se din dotter i denna Champions League-match?
1: Ja, det var helt fantastiskt att vara på plats. Det var mycket folk och vi hade ju många från Vänersborgs IF som var på plats, en hel sektion nästan. Hon hade mycket familj och nära vänner på läktaren också, så att det var ett jättestort ögonblick för oss alla, tror jag.
0: Ja, och hur tyckte du hon skötte sig där nere då på plan?
1: Ja, men hon är ju så trygg som spelare, så jag var inte jätteorolig, men det är klart att det började ju rätt intensivt med mycket tryck från Juventus, så då tänkte jag att hon får mycket att göra, och det gillar hon i och för sig att ha att göra, men sen vände ju det lite grann under första halvlek här, så att det var blev tvärtom. Hon hade inte så mycket att göra, hon gjorde någon bra räddning där, men annars så var det ju Häcke som tryckte på i första halvlek, så hon höll ju nollan en halvlek i alla fall.
0: Mm. Du, när briljerade Hanna enligt dig?
1: Under matchen menar du?
0: Mm.
1: Ja, men det var väl där i de räddningsaktionerna, och sen så hon är ju bra på utsparkar tycker jag. Når oftast dit hon vill, och ja, men hon är ju, ja, det var väl egentligen där räddningen där i första halvlek som kanske briljerade mest, om man ska säga så, men annars så tycker jag överlag gjorde hon ju en bra match utifrån förutsättningarna.
0: Just det. Och jag antar att du träffade henne direkt efter matchen. Vad sa hon då till dig?
1: Ja, men hon sa att hon var nöjd och liksom, ja, det är ett jättestort ögonblick och hon är så nöjd. Hon vill verkligen göra det igen, så hon är ju taggad och sugen på att fortsätta att spela nu.
0: Ja, och vad tror vi då? Tror vi att hon kommer få göra det igen? Vad tror du?
1: Ja, Falken är ju tillbaka, så att jag tror inte kanske att hon får stå en på ett tag, men man vet ju aldrig. Hon hoppas ju naturligtvis, men hon, som hon sa själv, hon får ju träna på och köra på, så kommer det när det kommer.
0: Ja. Falken säger du, ja, det är Jennifer Falk då, som är liksom den ordinarie målvakten i Häcken som vi har avstängd,
1: ja,
0: då för den här matchen igår mot Juventus. Vilket gjorde att Hanna fick stå i mål istället.
1: Precis.
0: Ja, du, mamma Annika, det känns som att det inte är sista gången som vi kanske pratar med dig om Hannas framgångar. Så vi lär väl höras igen framöver.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Är du lite extra stolt idag, eller även om du blev förlust?
1: Ja, men det är väl klart. Absolut. Det är vi många som är, tror jag. Nej, jag tyckte hon var modig och orädd och gjorde det jättebra faktiskt. Det tycker jag. Så att hon ska vara nöjd, och det vet jag att hon är också.
0: Ja, fint att höra. Du, nu önskar vi dig en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma.

0: One Republic med Counting Stars. Vi hörde ju precis Hanna Karlssons mamma här, Annika, som sa det att hon är stolt över sin dotter igår efter Champions League-matchen då med hennes
1: tecken. Det är ju svårt att vara annat.
0: Ja. Får man att tänka lite grann så här, vad är vi egentligen stolta över i livet? Ja, om jag går till min mamma som är i 70-årsåldern, vad är hon stolt över? Jo, hon är ju stolt över att hon har fått ett nytt knä, att hon kan gå normalt igen och att det blev bra liksom. Ja, det kanske man liksom stolt berättar om att ja, men den här knäoperationen, den gick ju bra. Vad är jag själv stolt över som är i 40-plus-åldern då? Ja, men då kanske man liksom inte vet jag, visar upp ett nyrenoverat sovrum liksom och är lite stolt över att ja, men det här blev ju bra, eller badrummet där uppe, det blir också jättefint.
1: Nu ska vi bara sticka till det här, att när du och jag pratar om saker så börjar det ofta med vad har du renoverat? Du tycker också det är kul, men du gör också, du lägger mycket tid och energi på det här.
0: Ja, det är mycket renovering som pågår hemma på Tjörn. Ja. Absolut. Igår då så vår femåriga son där hemma hade en ny kompis hemma och lekte för första gången igår eftermiddag. Och då så skulle han ju liksom stolt visa upp hemmet lite grann sådär. Här finns mina leksaker och här finns detta och här finns detta och sådär. Något av det första jag hör han säger är: och här brukar vi ha silverfiskar på golvet. de är jättestora, de är jättestora. Här brukar de vara silverfiskarna. Och kände jag bara så här: nej!
1: Fint hur liksom de sociala sammanhangens bojor inte har fängslat den här fria själen helt.
0: Ja, tänk att han fascineras över och tycker det är spännande och är stolt över att här i hallen har vi silverfiskar. De brukar vara jättestora.
1: Mm-hmm. Ja, och, men det är kul.
0: Och den fina kompisen bara tittar imponerat och tänker: wow, har ni?
1: Ja,
0: som att det vore en hamster vi har hemma.
1: Ja, men alltså, tror du att en femåring som inte har sett en silverfisk inte vet vad det är? Man tänker på guldfiskar. Vilket är gulligt, lite skärmigt. Wow, har du guldfiskar i hallen?
0: Ja.
1: Silverfiskarna är ju liksom den lite fulare kusinen som ingen någonsin uppskattar. Det är de maskrosor, även om de liksom inte påverkar livet så fasligt mycket kanske.
0: Jag tycker ändå att han borde ha fått någon hint om att det där är oönskade varelser hemma hos oss, för de trycks ju liksom sönder.
1: Jag förstår också när kompisens åker hem till mamma och säger: och jag har sett silverfiskar i hallen.
0: Ja, de har husdjur hemma hos sig. Mm. Jaha, vad har de då? De har silverfiskar.
1: Jag skröt ju för dig om att jag var på bingo här i förra veckan och spelade bingo, ni vet, så här Bertil 4 ungefär, det är lite andra regler, men med brittiska damer och vann. Ja. Att jag gick hem med 55 euro typ på fickan gjorde mig glad. Jag skröt över, jag har varit på bingo.
0: Det är du stolt över.
1: Ja, exakt.
0: Bingo-vinst.
1: Det pendlar lite grann.
0: Ja, det är verkligen det. Olika faser i livet är vi stolta över olika saker. Vi kan väl ändå bara landa i att förhoppningsvis så blir våran femåring där hemma inte mäklare. För han kommer nog inte bli så lyckosam då om man fortsätter i samma anda framåt och är lite för ärlig om hur det ser ut i olika hem.
2: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.
4: Det här är P4 Väst.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Det är morgonprogrammet som är med dig, Tommy, Thomas och Rebecca, en del av ditt sällskap då idag denna torsdag den 1 oktober.
1: Där bensinskatt är på var och varannan läpp i Västsverige. Vi pratar om att den första utav två steg har nu tagits bort. Och det betyder att bensinpriset stiger upp ungefär en krona, bränslepriset ungefär 40 öre. Och 1 december så blir det ytterligare några kronor dyrare på var sida av pumpen. Det här har ju varit en planerad skatteändring. Det var en temporärt nedsatt skattelättnad så att säga under ett par månaders tid. Och sen vet vi ju att råoljepriset har ju fått fritt spel sedan USA började bomba i Iran. Det är ju stora delar av världens bränsle som fraktas där igenom. Så att vi får se lite grann hur det går. Om det lugnar ner sig så kommer det sjunka igen, hoppas vi väl.
0: Mm. Vi hör röster kring bensin- och dieselpriserna då, alltså här under morgonen i övrigt idag.
1: Så pratar vi med en sjöfartsexpert efter att domen föll igår i Göteborgs tingsrätt. Vi vet ju att det var en dödsolycka utanför Tjörn i somras och ett lastfartyg körde på en fritidsbåt. Men efter det här så ställer man sig nu frågan, vilken roll spelar lotsen? Ja, den kan alltså dömas och det här kan påverka yrket framöver. Hör ett inslag i appen. Den heter Sveriges Radio. Yeah.

0: Show Me Love. Det är dags för nyheter från Ekot med Sofia Weston. Bland annat om hur tidigare dömda kan stoppas från att få jobba i äldrevården. Det har vi mer om nu när klockan är 8.
1: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
3: Ändå är det ju så tyvärr att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
2: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
1: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
4: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
6: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
7: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
6: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
8: Vad är det för risk ni ser?
6: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
1: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
9: Som fullständigt briljerar med sina medicinska termer här.
10: Ja, jag försöker ju hitta det här, hur hon uttalar det, och inser att jag ska inte ens försöka. Jag är för dålig på att utläsa saker. Däremot är jag väldigt bra på att utläsa väder och ordet värmerekord. För i Vänersborg ser det ut att bli en sån dag.
9: Ja, det tidigare rekordet då är för en dag i oktober månad, det ligger på 21,3 och det är sedan 2018, men idag så väntas temperaturer över det.
10: Ja, och i området är stort mellan 17 och 22 grader, svalare i de nordliga sändningsdelarna än i de sydliga, mån också på den värmländska gränsen sett till vårt område. Ost och sydostlig vind, friska vindbyar, och det här rekordet vi pratar om, man har ju mätt sedan 1859 i Vänersborg, när man flyttat med stationen en sväng där, och på 10 år då så har det slagit 2 gånger sedan dess då, nästan 10 år. Idag ser det ut att bli över 23 grader och den varmaste dagen uppmätt i Vänersborg.
9: Eller 22, runt 22 var det. Inte över 23.
10: Okej, okay, närmare 23.
9: Ja, typ. Vi får se imorgon vad vi landar på.
10: Det väcker ju Lin, en gammal surkart där borta. Nej. Hur är läget?
9: Vi måste ändå säga rätt här.
10: Ja, men det gör vi ju. Ja, det är drygt 22 grader. Är det mer rätt, tycker du?
9: Det blir jättebra. Mm. Tommy, Thomas, Rebecka med dig. Så även Tova på trafiken.
11: Ja, vi ska börja med att det drar igång höstunderhåll här återigen idag. Och idag så är det mellan Munkedal och Tanumshede på E6an, mellan Håbymotet och Rabbashedemotet som man ska jobba. Och då kommer det vara avstängt i norrgående riktning, så då får man följa omledningsskyltning där via gamla vägen. På södergående sida så är ett körfält öppet för trafik på E6an, men man får vara beredd på att det kan bli en del köer då också såklart. Och det här jobbet har dragit igång här nu, eller håller på att dra igång, och håller på fram till 18 i eftermiddag. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Danny Saucedo, amazing. Idag här i P4VS så pratar vi om att domen från igår då kan förändra svensk sjöfart framåt.
1: Ja, och det är ju domen mot lotsen efter juli månad studsolycka utanför Tjörn. Vi minns ju att ett lastfartyg körde på en fritidsbåt. Två personer omkom, två skadades och igår dömdes lotsen. Men det här kan ju också påverka då hur yrket utövas framöver. I appen Sveriges Radio och i nyheterna om 20 minuter hör du en sjöfartsexpert fundera på detta. Lotsens advokat kommer överklaga domen, ska vi också nämna. Den morgon som ett värmerekord alltså ser ut att slås. I över 160 år har man mätt temperaturer i Vänersborg. Och idag ser det ut att kunna bli den varmaste dagen sedan dess. Det pratar vi också mer om. Du hör ett inslag även om det i appen. Och så är ju det bensinpriserna som många går och funderar på. Idag slår det om vid plus en krona för bensin plus 40 öre för diesel.
0: Ja, och det handlar ju om då en av de tillfälliga skattesänkningarna då på fossila bränslen som infördes i våras, som nu liksom tas bort. Thomas Bader, du har ju varit runt och pratat med bilister om detta under morgonen, framförallt i Lilla Edet. Vad är liksom det samlade intrycket? Vad tycker folk om detta?
2: Ja, men det är spännande att prata runt lite grann med människor om saker, och framförallt så gör ju jag det då i ett tillfälle, en tid där man är verkligen på väg, och ni vet själva hur tajt tidsschema man har på morgonen. Det är inte så att man bara tar 5 minuter extra för att det är gött att ha lite tid sådär, utan det är ganska tajt. Men det vi har pratat om när vi har sett, det är lite blandade tankar. En del som tycker det är jobbigt att en... att det blir dyrare med drivmedlen igen. Några som pratar om att det här var ju ändå tillfälligt. Vi visste om att det skulle komma tillbaka. Lägger vi pengar på rätt saker när vi sänker drivmedelspriserna? Så det har varit väldigt blandat. Och jättespännande att höra vad människor tycker och tänker runt det här. Och en av dem som jag träffade här under morgonen som har tyckt och tänkt, det är ju Sara Wikner.
3: Det blir för dyrt. För oss som pendlar så blir det några pengar i månaden liksom.
2: Är drivmedelsfrågor och priset runt dem en viktig fråga för dig?
3: Ja, annars så kan jag ju inte ta sig jobbet.
2: Det har kommit en del politiska förslag nu också runt att ha den här typen av saker införda igen. Vad tänker du runt det?
3: Men det är väl bara de tänker på oss som pendlar och att de säkert pressar ner priserna, så blir det bra.
2: Hur viktigt skulle du säga att just den här frågan är för dig?
3: Jag som pendlar då till Trollhättan varje dag, och min man han pendlar också, så det är väldigt viktigt för oss.
2: Hur ser du på eventuella miljöeffekter som det kan få med ett lägre drivmedelspris?
3: Det är inte bra det heller, men vi måste ju kunna jobba. Ta oss till jobbet.
0: Så det är alltså Sara Wikner som Thomas träffat i Lilla Edet den här torsdag morgonen. Och vi kan väl säga också då att ja, men idag så är det en av skattesänkningarna som upphör. Men även framåt, om vi kikar på slutet av november, då är det ytterligare förändringar som väntar. Och då är det... alltså då tar man bort sänkningar som också varit tillfälliga, och då väntas ju priset på både diesel och bensin höjas med 3 kronor per liter. Så det är vad som är framåt.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Du har fortfarande chansen att skicka in din bästa höstbild till våran tävling då. Det är ju så att vi söker en ny omslagsbild till våran Facebook-sida här på P4 Väst. Och ni lyssnare, ja, det är helt otroligt vackra bilder som kommer in då från olika platser i vårt vackra P4 Väst-område. Till exempel från Billingsfors, där vi nu säger hallå, hallå till Sofia Hane.
1: Hej!
0: Halloj! Du jobbar i matbutiken i Billingsfors. Berätta vad det är för bild du har skickat in till oss.
1: Jag har skickat in bild från vårt personalrum. Man ser utöver Laxsjön en tidig morgon.
0: Ja, alltså vi måste ju ändå beskriva den lite mer rättvist, den här bilden då. För det är ju verkligen morgondis på Laxsjön och solen är på väg upp. Det speglar sig i vattnet. Det är träd runt om, det är liksom lite mystiskt. Ja, det är vackert, det är otroligt vackert.
1: Ja, den var väldigt fin.
0: Brukar du ta bilder där från personalrummet ut över sjön?
1: Ja, men jag försöker göra det så fort jag får möjlighet och se något fint.
0: Det är så. Så man hade kunnat få till med hjälp av dig så skulle man kunna få till en liten bildutställning så här. Laxsjön, olika delar av året, så här förändras det.
1: Ja, absolut. Hur mycket, jag tycker om att ta bilder. Så att,
0: hur mycket njuter du av utsikten när du sitter där i personalrummet?
1: Jag njuter väldigt mycket faktiskt. Jag tycker väldigt mycket om att titta på sjön. Så, och det är extra fint nu när de har röjt bort massa träd också. Det är plus i kanten.
0: Ja, visst är det så att innan såg ni inte så mycket vatten, men desto mer nu då.
1: Ja.
0: Du, hur kom det sig att du kände att ja, men den här vill jag skicka in i bildtävlingen då?
1: Nej, men jag tyckte den var fin och den var magisk, så tyckte den passade bra.
0: Det gör den.
1: Och det var ju hösten också, så att...
0: Ja, det gör den absolut. Den platsar där. Vi vet inte om det är din bild som kommer vinna än. Du har rätt så hård konkurrens. Vad säger du om övriga bilder som har kommit in?
1: Ja, men de är jättefina, så att jag har verkligen hård konkurrens.
0: Ja, alltså, vet du, jag skulle säga att det här är ett av de värsta uppdragen som man kan ha på radion här. Att utse de här nya bilderna. Men det kommer inte så mycket fint.
1: Jag hade inte kunnat välja faktiskt.
0: Du, Sofia, jag vet att du har jobbat i affären i Billingsfors i 19 år. Är du liksom Mrs. Billingsfors?
1: Ja, men det får jag väl typ säga att jag är. Jag har bott där i hela mitt liv, så att...
0: Alla känner dig.
1: Alla känner mig.
2: Ja. Kommer det hända, tror du, att någon hugger tag i dig idag och säger vänta, jag hörde dig på radion i morse?
1: Det vet man aldrig. Jag hoppas väl det. Det är alltid kul. Ja.
0: Är det så också att du har full koll på folks matvanor i trakterna?
1: Ja, men det kan jag väl typ säga att jag har. Man vet ju... Vissa som köper vissa saker varenda gång jag kommer.
0: Ja, så när Stig kommer in i butiken till exempel så vet du att nu är det purj, lök och potatis som gäller.
2: Vänta Stickan, har du köpt en annan leverantör av kaffe idag? Du brukar ju ha... Du har sett att jag ska få kaffebryggare och inte ha perkulatorn kvar.
1: Ja, precis. Ungefär så, ja.
0: Det blir väldigt personligt och härligt, eller?
1: Ja, det blir det.
0: Ja.
1: Och sen när man pratar om... personer ibland och ska förklara, så kan man lätt förklara med vissa saker de köper varje gång och bara ja, men den personen, ja, om man inte kommer på namnet till exempel.
0: Ja.
1: Så det är lite roligt.
0: Ja, om det är så att vi ska ge oss ut på någon prao eller praktik, Sofia, då kanske det är er butik som vi dyker upp här framöver.
1: Ja, men det låter bra.
0: Vi ser, helt enkelt. Men du, tusen tack för att du skickade in bild i våran höstbildstävling och må bästa bild vinna helt enkelt. Tills dess så önskar vi en fortsatt fin dag.
1: Ja, men tack detsamma till er.
0: Tack snälla du. Sofia Hane då alltså, direkt från Billingsfors, en av dem som skickat in bilder. Det finns plats för fler. Så skicka in även du om du sitter på någon fin höstbild.

0: Taylor Swift såklart med I Knew It, I Knew You. Ja, det är Tommy Öster och Rebecca Julin som är ditt sällskap här i morgonstudion. Men Thomas Bader var reporter också ute på vift. Honom ska vi höra mer om ungefär en kvart. Nu Sofia Weston.
1: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
2: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och den måste man hantera.
1: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.
0: Och ska vi bara helt kort återgå till den här trenden med katten i hatten för att utveckla. Du som aldrig, eller som inte har hört den här trenden som pågår just nu. Det handlar alltså om klipp med den här barnbokskaraktären Katten i hatten. En katt med en hög hatt.
3: Precis, vit-svart katt nu, inte minst om
0: det,
3: va?
0: Ja, precis, randig tror jag. Mm. Och då liksom sprids det klipp där man säger att nu kommer katten i hatten till den här skolan eller till det här samhället. Mm. Och ja, ska väl typ...
3: Ja. Avveckla människor på något sätt. Det är ju mordhot folk uppfattar det som.
0: Ja, precis.
3: Tyvärr så är det väl så att trender skapar de som följer. Så att folk tänker väl inte igenom storleken på orden man säger kanske när man anspelar på mordhot kanske.
0: Mm. Väcker obehag hos en hel del, medan andra kanske tycker att det är en jättekul grej bara då. Men klart är i alla fall att det här är någonting som sprids som en löpeld då via sociala medier. Och vi har ju precis polisen som sa att det här tar resurser.

0: Såklart är det Celine Dion som ger oss That the way it is. Och idag är det Tova som ger oss koll på trafikflödet. Läget i detta nu då?
1: Ja, det är ju höstunderhåll idag också. E6an, Munkedal, Tanums Hede, och idag så är det mellan HB-motet och Rabbas Hede-motet man jobbar. Så på norrgående sida, där är det helt avstängt, då får man följa skyltningen förbi. På södergående sida så är ett körfält öppet ute på E6an, så det kan ju gå lite extra långsamt i samband med det såklart. Och där håller på fram till 18 ikväll det här jobbet. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Då är det Tova eller någon av hennes kollegor på Trafik och Service som svarar ifall du ringer det där numret. Nu, nyheter i P4 Väst.
2: Som passerar Smögenbron, passerar bränsleskatt och ett SMHI-rekord bland mycket annat. Men vi börjar 8:30 uppdateringen med att kika in i Göteborgs tingsrätt, där igår en lots dömdes. Det var efter juli månad studsolycka utanför Tjörn. Ett lastfartyg körde på en fritidsbåt. Och det här är en dom som kan påverka hur lotsning utförs i Sverige framöver, menar sjöfartsexperten Mats Gruvefelt.
3: Det är ju fråga om ansvaret som lotsen förväntas ta och ha ombord under en lotsning, va?
4: Mats Gruvefelt är enhetschef och tekniklektor vid Chalmers sjöfartshögskola. Han är förvånad över att lotsen dömdes ihop med kaptenen i olyckan där ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt och där en mamma och ett barn omkom i juli i år.
3: Det förvånar mig för att det ligger inte i förväntan med hur vi normalt sett jobbar och vad som är den gängse i vår industri, förväntan på lotsens ansvar.
4: Både lotsen och kaptenen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Domen kan innebära att man behöver se över vilket ansvar en lots ska anses ha. Och det kan bli ett omfattande arbete enligt sjöfartsexperten.
3: Se över liksom hur hela verksamheten görs. Det kan bli ett stort arbete och rätt stora skillnader i hur det görs idag i så fall. Det är väl det.
2: Lotsens advokat kommer att överklaga domen.

0: är 40 öre dyrare. Bland bensinpumparna i Lilla Edet, Thomas Bader, vår kollega, mötte folk, bland annat Robin Svensson.
1: Jag tänker väl att det var väl onödigt att låna pengar till det från början. Det är ändå något som vi skattebetalare behöver betala tillbaka senare.
2: På dig låter det som att du inte tyckte att det var värt att göra det från början.
1: Precis.
2: Vad tänker du runt drivmedelspris? För det är ändå en fråga som många har kanske tankar och funderingar runt.
1: Det är klart, det är inte så kul att betala himla mycket för att tanka bilen. Det känner jag också. Det är väldigt mycket som kostar pengar i vårt samhälle som behöver förbättras.
3: Jättetråkigt. Den blir ju jättedyr, bensinen nu. Passa på innan höjningen. God morgon, jag heter Eva Bergman.
2: Ja, det var en tillfällig sänkning det här. Och det diskuteras bland politikerna att man eventuellt skulle vilja förlänga en sån här sak. Vad tänker du runt det?
3: Det låter väldigt klokt.
2: Kan du se något negativt med att ha ett lägre drivmedelspris?
3: Nej, inte just nu. Nej. Det är miljön och så, men det är ovanligt dyrt nu.
0: Och 1 december tas nästa del av skattesänkningen bort och priset kommer då krypa upp över vidare. Vädret är också en nyhet idag. Vi vet att Emma Härenstam håller koll på termometern.
4: Ja, men det är temperaturerna som idag 1 oktober sticker ut. Vi kommer ju garanterat få den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Men jag ser också för Vänersborg att oktoberrekordet faktiskt skulle kunna slås. Den ligger på 21,3 grader och tittar man till exempel i ortsprognosen för Vänersborg så kan vi ju faktiskt komma upp mot en 22 grader idag.
0: Och varmaste oktoberdagen uppmätt alltså sedan 1800-talet. Mm. Det gamla rekordet är just det, 8 år gammalt, men man mätt alltså i över 160 år.
5: Vi får liksom återkomma imorgon bitti då när vi vet exakt hur det blir, men troligt så blir det en slagning av det här 21,3 graderna som finns sedan tidigare då.
0: En slagning av rekordet. Det var en bra böjning.
5: Säger man inte så?
0: Slaget rekord kanske.
5: Ett slaget rekord.
0: Slagning av det gamla rekordet. Jag gillar det i alla fall.
5: Ja, ljummet,
0: soligt och vid gränsen mot Värmland molnigt. Blåsigt vid kusten. Ska vi enas om det?
5: Ja, det är friska vindbyar som blåser över oss idag, så att det kan nog vara lite friskt där, ja. Men varmt fortsätter alltså, mellan 17 och 22 grader idag och en hel del sol. Så det med det. Vi har ju hört Tova på trafiken varit ute och varnat för älg tidigare här under morgonen, och vi ska faktiskt prata om just det här med älgolyckor. Det gör vi efter Radiosporten.

0: Joakim Berg, Land lämnar vi och tar istället 2 minuters radiosport.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den 3:e svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg 3:a i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.
0: Såklart gör vi det. Selma Jennevall då med oss med 2 minuters radiosport. Kan vi bara ta tillbaks snacket där kring Cristiano Ronaldo som alltså lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling efter att ha blivit bänkad. Han har inte fått spela så mycket som han ville.
6: Ja, det var väl första gången på 18 år som han inte fick spela, och det var mot Norge i Nations League.
0: Mm. Och har lämnat hela alltet, och det ska bli väldigt spännande att någon gång i framtiden få höra hans tankar kring det. Han säger ju själv att med tiden så kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket om orsaken till att jag lämnar landslaget, som jag alltid har ägnat mig åt med hela mitt hjärta då, skriver han i ett inlägg på sociala medier. Jag anar en ton av lite bitterhet här.
6: Sårat ego. Ja. Ja, alltså, man får ju inte lämna hur man vill. Det är det som är. Och då kan du ju liksom stängas av för landslagsspelen då, om du bara väljer att packa väskan och åka hem. Så att han tar ju en risk. Och så. Och samtidigt, jag menar, han håller ju sån klass så att inte få spela mot Norge. Jag kan ju förstå att det är lite oväntat även för honom.
0: Mm. Han bara packade väskan och drog till Madrid då i sitt privatplan.
6: Det är så Jimmy Chevenius känner varenda gång som han får sitta och planera på torsdagar. Att han är ju lite bättre än oss, lite äldre än oss, men ändå får han sitta på bänken.
0: Är han våran Cristiano Ronaldo, tror du?
6: Jag skulle säga det.

0: Louise, Arvingarna, kvart i nio börjar klockan närma sig. Vi ska uppmärksamma det här med älgolyckor och trafikolyckor. Vi kan väl lyssna på då hur det lät bara för en stund sedan, ja, någon timme sedan här i morgonprogrammet när vi hade med oss Tova på trafiken. Då lät det så här.
1: Ja, vi fortsätter varna för vilt. Det ska ju vara älg som rör sig på länsväg 161 mellan Rotviksbro och Torp. Fick ju flera samtal om här för en liten stund sedan. De mellan Rotviksbro och Holma.
0: Så ja, det här är inte just nu läget, utan det är alltså vad som var tidigare under morgonen. Men det känns som nästan varje dag att vi tutar för att antingen varnas för vilt och älg eller att det har varit en älgolycka då. Och just september är den månad med flest viltolyckor där just älg är inblandad enligt statistik från Nationella viltolycksrådet. Under förra året i september så inträffade 135 olyckor i Västra Götalands län. Och nu så ska vi prata bland annat om då varför det är så många olyckor just nu. Det är så att vår reporter Thomas Bader, du är vid ett viltstängsel, va?
2: Jag är det. Jag står en liten bit ifrån vägen i en härligt mjuk inbjudande mossa. Det luktar verkligen skog och det känns som det finns fina möjligheter att plocka svamp här. Men vi ska prata om något helt annat. Jag och Mattias Olsson som är forskare i biologi. God morgon.
3: Ja, men god morgon.
2: Och innan vi pratar om varför det är så många älgar i rörelse just nu och vad man kan tänka på, så kan du väl beskriva platsen vi är vid, för vi är på en ganska speciell plats i närheten av Koberg.
3: Så är det. Det här är ju en väg 42 då, som går från Sollebrunn och norrut upp mot Trollhättan. Det är ju en av de platserna där vi skedde mest viltolyckor innan, alltså hela Sverige. Så den här åtgärdades med viltstängsel och nya viltpassager i plan med viltvarningssystem. Och vi ordnade det här för ett antal år sedan. Och det har blivit väldigt bra. Vi fortsätter följa upp det här. Viltolyckorna har ju gått ner på själva sträckan. Men det är ju en farlig tid nu. Nu är det väldigt, väldigt mycket rörelse för framförallt älg och andra större vilt.
2: Och vi ska prata mer om en stund som sagt då, om de här olika typerna av lösningar för att minska viltolyckor. Men varför är det så många rapporter just nu om älgar som rör sig i närheten av vägar?
3: Jo, men det är mycket rörelse i skogen. Djuren, alltså älg, har en rätt kort brunstperiod nu under hösten. Så att de rör sig helt enkelt för att para sig. Vilket gör att deras hemområde ökar, rörelsemönstret ökar, de rör sig mer varje dag. Och också då helt naturligt syns mer kring vägarna. Och det är viktigt att tänka på för oss, för att vi som trafikanter har ju faktiskt en chans vid den här tiden på året. Gryning och skymning, att anpassa våran hastighet och hålla utkik. Och då kan vi så att säga själv minska risken för att vi ska råka ut för en viltolycka.
2: Ja, du är inne lite grann på det där. Vad finns det mer som vi som bilister kan tänka på?
3: Ja, men det är de här klassiska sakerna. Att hålla avstånd. Tänka under den här perioden. Alltså, om du ser under sommaren så är det mycket mindre viltolycka. Också mycket mindre risk för dig som trafikant att råka ut för en viltolycka. Nu när vi går över till vintertid så kommer också mörkret inträffa på en annan tid. Och det kommer också sammanfalla lite annorlunda med djurens rörelsemönster. Så det är också en liten trigger som faktiskt påverkar här. Att det är en större risk vid den här tiden på året.
2: Och just september och oktober är utsatta månader, det har vi konstaterat här. Den här platsen vi är vid nu, det är en faunapassage, kallade du den. Jag vet att det finns detektorer, det finns olika saker förutom viltstängslet. Kan du inte bara göra en beskrivning av hur det här funkar? Faunapassage kanske var fel ord.
3: Nej, men det är rätt ord. Vi kan ju säga viltpassage också. Men det är egentligen en stängselöppning. På den här vägen 42an då, som är en 1+1-väg med lite lägre trafikvolym och hastighet, så har Trafikverket kan liksom inte bygga en bro för djuren här, så som vi gör på E6an kanske. Utan här har man tittat och tagit fram en ny teknik där djuren helt enkelt får gå i en stängselöppning. Så du delar utrymmet med älgen under viss tid på dygnet när älgen kommer. Och när älgen kommer in mot den här stängselöppningen så aktiveras, så finns det värmekameror som registrerar och då aktiverar omställningsbara skyltar kring passagen. Så lyser de här skylten upp så ska du sakta ner, för då har du en älg framför dig eller vildsvin, eller rådjur.
2: Det är verkligen som en varningssignal i realtid utifrån det som händer i den här passagen. Och om en kort stund så ska vi ta oss från väg till järnväg. Är du med på det, Mattias?
3: Det är jag med på.

0: Ida Lova är det du hör här i P4 Väst. Svagare än jag heter låten. Klockan 8:08. Och vi snackar om vilt både i trafiken och på järnvägen med Mattias Olsson som är forskare i biologi. Och vi var på vägen nyss. Nu ska vi ta oss till järnvägen. För bara en liten bit härifrån så pågår det fortfarande ett projekt, eller hur?
1: Absolut. Det är ju ett stenkast härifrån som, alltså, där järnvägen går mellan Trollhättan och Göteborg. Banaväg i väst. Där finns ett stängsel sedan tidigare och det sattes på grund av att det var så otroligt mycket viltolyckor på just den sträckan. Normalt så sätter vi inte stängsel på järnväg, men här gjorde man det. Och där har vi nu då sedan 4 år startat ett forskningsprojekt tillsammans med Trafikverket och tagit fram en ny metod för att säkra en viltpassage helt enkelt. Och även där är det en stängselöppning då på järnvägen. Så älgen då får gå över järnvägen. Men så finns det detektorer både för tågen och för viltet. Så när du har tåg på väg in och det finns djur vid den här stängselöppningen då, så sätts det igång en varningssignal. Just nu så är det min röst som då säger ett vanligt meddelande till älgen att nu får du ge dig av för nu kommer tåget. Och så försvinner älgen och tåget kan passera genom området utan att köra på älgen då. Det fungerar jättebra. Det har funnits i 3,5 år nu och vi avslutar våra studier. Vi har inte haft någon viltolycka på platsen. Vi har haft ungefär 2,5 tusen klövvilt som har passerat genom viltpassagen. För det är en viltpassage. Djuren måste ju kunna korsa järnvägen så att säga. Och det här, alltså, viltvarningssystemet är då ett säkerhetssystem för att minska risken för viltolyckor i passagen. Så att, ja.
0: Och som du var inne på, 2,5 tusen vilt. Hur olycksdrabbad kan man säga att den här sträckan var innan?
1: Den har varit jätteolycksdrabbad. Och det är ju så att järnväg är ju egentligen mer olycksdrabbad per kilometer än väg. Även fast det är så få tåg. På något sätt så har djuren svårt att förstå risken med tågen. Tågen är tysta idag och de förstår liksom inte att det är en fara. Tåget kommer farande i 160 km i timmen. Och det är väldigt tydligt när vi studerar det här.
0: Ett projekt som nu då rullar vidare och ni kollar vidare på detta. Men är det inte stora kostnader?
1: Alltså, det är klart att det är stora kostnader att köra på djur, både på väg och järnväg. Alltså på vägsidan så räknar vi idag att det kostar någonstans runt 8 miljarder per år att köra på vilt. Och på järnvägen ungefär kanske 1,5 miljard. Och på järnvägen så är det ju givetvis tågoperatörerna som drabbas. Säkert de moderna loken får ju skador om du kör på en älg. Så de kostnaderna kan bli väldigt stora. Det kan ju gå upp då till 1,5 miljon kanske per olycka idag.
0: Helt kort avslutningsvis, det här systemet bara, vad är kostnaden för en sån?
1: Att bygga de här platserna kostar ungefär 2 miljoner. Men du måste ju jämföra det med en bro som du annars skulle få byggt. Och då kanske en bro kostar, för djuren kostar kanske mellan 100 till 150 miljoner. I vissa fall om de är en riktigt stor ekodukt då.
0: Säger Mattias Olsson, forskare i biologi. Vi är i närheten av Koberg. Vi står här i den gröna mossan och ser några svampar här och var. Se vad vi kan hitta på härnäst. Tack Mattias för att du var med i P4 Väst.
1: Ja, tack.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
4: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Tävlingen PFRA nästa stjärna pågår. Du har möjlighet att lägga rösten på den, det bidrag som tycker är absolut bäst. Vi ska få nyheter från Ekot när klockan är 9 och Sofia Weston gör oss sällskap.
2: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
3: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt naturligt.
2: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från anställning, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
2: Frågan om hur Europa bör svara på ryska hybridattacker diskuteras just nu intensivt i takt med att de ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
5: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
6: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
5: It is always too late.
6: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
5: So we are not terrorists. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
6: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
7: But hey, we have all the response options we need.
6: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
7: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
6: Felicia Hassan, Warszawa.
2: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
8: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
9: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna eller nästan kunna nås med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
2: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
10: Ja. Och sedan man här i västområdet så kan det faktiskt bli upp emot 22 grader.
11: Och den till denna dag varmaste uppmätta dagen i Vänersborg. Man har mätt i 160 år idag, ser ut att bli den varmaste dagen eventuellt någonsin. Vi får återkomma imorgon om rekordet slogs. 17-22 pinnar i alla fall när vi läser uppdateringen från Emma Härenstam, vår meteorolog.
10: Mm. I övrigt då en hel del sol och blå himmel. Lite mer moln här på morgonkvisten då i längst Värmlandskusten från sett vårt område då. Men också rätt så blåsigt idag.
11: Mm. Vi vet att det blir friska vindbyar kvällen, bjuder på tätnande moln, de där invester ifrån, och vid kusten så blir det regn under kvällen och nattens start.
10: Och Johan Wiberg på Trafiken är det som bjuder oss på senaste nytt ifrån just våra vägar.
12: Och även idag pågår ju höstunderhållsarbete på E6an idag mellan Munkedal och Tanumshede, mellan HB-motet 100 och Rabbalshede-motet 104. Här är vägen avstängd i norrgående riktning, så man får följa omledningsskyltning. I södergående riktning är ett körfält öppet, och det kan ju innebära att det blir lite långsam trafik. Det här arbetet pågår fram till 6-tiden i eftermiddag. På Riksväg 40 Uddevalla-Brattås-motet mot Trollhättan, där är avfart och påfart avstängd. Trafiken leds istället om då via Fjällvägsmotet. Ser du bekymmer och vill tipsa oss, gör det på 020 999 444.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape. 9:10 är klockan denna torsdag den 1 oktober. Tänk att vi har tagit oss in i höstmånaden nummer 1. Oktober, det är verkligen 100% höst för mig. Apropå det så ligger faktiskt bildtävlingen kvar där vi söker bästa höstbilden från dig som lyssnar. Ifall du har en riktigt bra höstbild i telefonen, in på våra sociala medier. På Facebook där har vi lagt ut en tråd och där kan man då lägga upp den. Och blir man då dragen som vinnare och får pryda omslagsbilden där, då får man också 2 biobiljetter.
1: Och jag lovar också fler P4-prylar. Vi skickar med lite andra grejer. Jag ska rota fram någon gammal tygkasse eller vattenflaska eller elände där bak.
0: Du är alltid så generös med priserna, Tommy.
1: Ja, men jag tycker att vi behöver skicka ut saker på det bygget.
0: Ja, det är klart. Vi ska inte ha dem här på redaktionen. Nej. Utan det ska ut till er lyssnare.
1: Precis. Det finns alltid någon tekniker som blir arg också för att det aldrig finns någon lagerutrymme här, som brukar se åt oss. Bli bättre på att ge bort era saker. Så jag kan köra in någon gammal, jag vet inte, filofaxlåda här eller vad det heter.
0: Ja, det var bara ett utlägg om höstläget då. Men nyhetsläget?
1: Som idag är, ja, egentligen en tillbakablick på gårdagen. För vi funderar ju mycket på det här med lotsen som dömdes i Göteborgs tingsrätt igår. Det är ju lotsen ombord på det här fartyget som körde på en fritidsbåt utanför Tjörn i somras. 2 personer omkom och 2 skadades. I och med att lotsen dömdes ställs nu frågan vad lotsens roll ombord är. Och i och med den här domen så kan det också påverka rollen framöver, menar en sjöfartsexpert som vi hör i nyheterna och i appen just idag.
0: Vi ska väl säga det också att även kaptenen ombord på lastfartyget dömdes ju faktiskt utöver lotsen.
1: Precis. Mm. Och det är väl historiskt sett på kaptenen ansvaret ligger. Nu är ju inte jag expert på det här området, men det, i korta drag så är det väl så det har varit fram tills någonstans nu när då lotsen på olika sätt ansågs medskyldig i tingsrätt då. Den här har ju överklagats, en domen ska också sägas. Vi har ju också befunnit oss på gator och torg i Lilla Edet vid bensinpumpar, pratat om att den första delen av skattesänkningen som vi har levt i nu tas bort. Det är den på drivmedel. Den 1 december så kommer nästa borttagning av den här skattesänkningen och då blir det än dyrare. Idag är det ungefär 1 spänn per liter bensin och 40 öre per liter diesel som det blir dyrare.
0: Mm. Kostar lite mer att fylla tanken idag då alltså än vad det gjorde igår för dig som är ute och kör bil. Men när det är då den ytterligare sänkningen som tas bort där i slutet av november, då förväntas priserna att öka med 3 kronor per liter både för dieseln och bensinen.

0: toppar vi där med Handsome.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är den kanalen ni lyssnar på. P4 Västs morgonprogram är med det här fram till klockan 10. Och vi tar väl absolut senaste nytt.
3: Ja, då bläddrar vi lite grann i GP, en artikel som publicerades precis i ögonblicket sedan. Och det gäller lotsarna på Marsstrand som lagt ner jobbet här. Det är i protest efter gårdagens dom i tingsrätten. Lotsen som dömdes för dödsolyckan i somras. Två personer omkom, två skadades utanför Körn. Och igår så fälldes då både kapten och lots i tingsrätt. Men sen dess har frågan ställts vad lotsens roll ombord ska vara i korta drag. Det har vi hört en expert i programmet diskutera. Tror att yrket kommer ändras över tid framöver efter domen. Nu vet vi att lotsens advokat ska överklaga detta också. Men i samband med detta så i någon form av, man får väl säga, solidarisk handling för lotsen går hans kollegor på Marsstrand ut nu i en... man säger väl inte strejk, men man lägger ner jobbet.
0: Ja, arbetsvägrar helt enkelt. Ja.
3: 10 fartyg ska drabbas enligt GP och det är då en protest efter att lotsen fälldes i tingsrätten igår. Vi följer detta. Vi vet att våra kollegor på P4 Göteborg har reportrar som kikar på detta i ögonblicket.
0: Mm. Lotsarna då säger själva att de anser sig inte vara i skick att genomföra lotsningar. Men mer om detta allt eftersom här under förmiddagen såklart.
4: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720 20 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!

0: Bruno Mars, I Just Might. Vi ska strax få nyhetsminuten ifrån Ekot och Sofia Weston då. Helt kort, en helt annan grej som händer idag, det är ju att det ska lagas mat på hög nivå. Det handlar ju om att man ska utse då Sveriges bästa kock, alltså årets kock. Det är stor final i Stockholm som äger rum idag.
1: Det är ju ett jobb man vill ha, årets kock.
0: Jag känner också att det är ett jobb man skulle vilja ha och provsmaka den här maten som det bjuds på idag.
2: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan, arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgs-Posten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg, avdelningschef på IVO.
3: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
2: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, och här i västområdet så kan det faktiskt bli lite varmare än så, uppemot 22 grader. Så det är prognosen i varje fall från SMHI. Det där ska vi få höra mer om alldeles strax.

0: Let's groove. Precis så heter låten med Earth, Wind and Fire. Hur är status på vägarna nu, Tova?
1: Ja, överlag är bra tycker jag. Det är ju framförallt det höstunderhållet på E6an, Munkedal, Tanumshede, mellan Hobymotet och Rabbalshedemotet. Där är det avstängt i norrgående riktning, så där får man följa omledning. Och på södergående sida så är det ett körfält öppet där ute på E6an. Så det kan ju vara störningar där såklart. Pågår fram till 18-tiden ikväll här, den här etappen för den här dagen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tommy levererar nyheter. Vad hör vi om?
2: Vi ska ju såklart höra om lotsarna på Marsstrand som lägger ner sitt arbete efter gårdagens tingsrättsdom i Göteborg.
0: Det hör du mer om när klockan är 9:30 och lyssnar på P4 Väst.
2: Ja, vi tar oss då till Marsstrand, för lotsarna som utgår därifrån har lagt ner jobbet i protest mot domen efter den svåra botolyckan vid Tjörn i somras. 10 fartyg kommer påverkas av den här aktionen, det är GP som skriver. Och bakgrunden är då efter olyckan utanför Tjörn att lotsen dömdes i tingsrätt igår. Och det här är ju också en dom som kan påverka hur lotsning utförs i Sverige framöver, menar sjöfartsexperten Mats Gruvefelt.
3: Det är ju en fråga om ansvaret som lotsen förväntas ta och ha ombord under en lotsning, va?
4: Mats Gruvefelt är enhetschef och tekniklektor vid Chalmers sjöfartshögskola. Han är förvånad över att lotsen dömdes ihop med kaptenen i olyckan där ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt och där en mamma och ett barn omkom i juli i år.
3: Det förvånar mig för att det ligger inte i förväntan med hur vi normalt sett jobbar och vad som är den gängse i vår industri, förväntan på lotsens ansvar.
4: Både lotsen och kaptenen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Domen kan innebära att man behöver se över vilket ansvar en lots ska anses ha. Och det kan bli ett omfattande arbete enligt sjöfartsexperten.
3: Se över liksom hur hela verksamheten görs. Va? Det kan bli ett stort arbete och rätt stora skillnader i hur det görs idag i så fall. Det är väl det.
2: Lotsens advokat kommer att överklaga domen. Alice Lundberg var reporter. Henne hittar vi till vardags på P4 Göteborg, som också håller koll på lotsarna som utgår från Marsstrand, som idag har lagt ner jobbet. Hör mer i appen framöver. Blickar vi framåt så vet vi att till klockan 17 så kommer det vara bekymmer att köra över Smögenbron idag. Det är ett arbete som påbörjades redan här vid 9-draget i morse och kommer alltså pågå till 5 i eftermiddag. Fixande och fejande kan jag väl förkorta det enkelt till. Det ska lagas, donas och fixas helt enkelt. Och så är ju vädret en viktig nyhet idag, för rekord kan slås.
5: Ja, men det är temperaturerna som idag, 1 oktober, sticker ut. Vi kommer ju garanterat få den varmaste

0: Varmaste uppmätta oktobermorgonen på 167 år i Vänersborg idag. Mm. Vi får se hur det gick. Det är ju lite hur vindarna ligger och sådär såklart. Så att det spås kunna slås rekord. Oavsett vad så blir det jäkligt ljummet idag i hela området i stort.
1: Ja, 17-22 grader väntar oss. Och mest soligt väder och blå himmel då. Men de där molnen som har varit främst vid gränsen mot Värmland, kanske att de också är på väg bort. Varmast blir det i alla fall då i den södra delen av P4 Väst sändningsområde. Och vinden, den svalkar kanske lite grann. Det är ost- eller sydostlig vind med friska vindbyar. Så ser det ut, prognosen som levererats från SMHI, och imorgon bitti när dagen är över idag, då vet vi ifall det där rekordet har slagits eller ej. Och det är så tvetydigt det här också, att man tänker så här, oj vilken dag vi har framför oss, det blir ju hur gött som helst, nu går vi ut i t-shirt och ja, kanske liksom shorts och hela grejen, kanske någon tar ett dopp eller så, men samtidigt så får man ju också en liten klump i magen över att så här, ska det verkligen vara så här, ska vi ha 22 grader varmt i oktober?
0: Ja, det har ju också varit en ganska kall sommar i stort i Sverige, så att jag vet inte om det är historiens pendlingar eller om det är klimatet som vi också kan peka på har förändrats så att det också påverkar vädret. Det vet vi faktiskt att det gör. Jag kan tycka att det är liksom en så här, det blir liksom en ironisk morgon någonstans. Man pratar om att det är varmt för årstiden samtidigt som folk klagar att bensinen ska bli dyrare. Och jag förstår att det svider i plånboken, men som sagt, det är två ytterligheter, så kan vi säga.
1: Vi får unna oss en glass, tänker jag ändå, i solen och värmen idag.
0: Bra plan, det klubbar vi här och nu.
1: Ja. Oj, vilken klubbning.

0: All har fotbollsfokus.
1: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häcken-målet.
2: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
3: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
4: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
5: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
4: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. Tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.
0: Tack säger vi till Selma, och vi hörde ju precis Hanna Karlsson, 16-åringen från Vänersborg. Vi har under morgonen fått snacka med hennes mamma också, Annika i Vänersborg just. Hon var riktigt stolt över sin dotter.
6: Ja, det kan jag ju tänka att när man gör Champions League-debut så kan man väl sträcka sig till att vara lite stolt.
0: Även om det blev förlust alltså då för Häcken, så tyckte ändå mamma Annika att Hanna gjorde en strålande insats.
6: När jag var 16-17 år var mina föräldrar stolta över mig när jag kom ihåg en tallläkartid. Det är liksom lite skillnad där. Elitsatsa på idrott eller vara en vanlig odräglig 16-17-åring som oss andra.
0: Och jag känner nästan så här att bara de tar undan tallrikarna hemma och sätter på diskbänken, kanske rent av i diskmaskinen, då blir jag glad.
6: Nu ska du tävla så någon annan får bli stolt, förhoppningsvis över sig själv. Där skropplotter, biobiljetter och den legendariska t-shirten ligger i potten. Fina priser givetvis, och du som aldrig varit med förr tar chansen idag, tycker jag.
0: Och tävla då i
7: smartast i P4.
0: 0522 67 0080, numret inte telefonsvararen, och det är den 1 oktober idag. En god soppa hör hösten till, kan man tycka. Vi undrar, vad är bouillabaisse för sorts soppa?
6: Vad ingår i en bouillabaisse?
0: Ja, vad är det för ingrediens i en bouillabaisse?
6: Tror du att väldigt många slänger ihop en snabb bouillabaisse?
0: Jag hoppas det, för att det är ju sjukt gott det.
6: Ja. Jag har aldrig ätit det bortanför restauranger. Jag tror att jag har ätit det två gånger i mitt liv.
0: Va?
6: Det känns så exklusivt.
0: Det är det inte.
6: Men det är väl... Det är lite, jag ser man betraktar ens öga, men det är ju, jo men kom igen, det är lite exklusiva saker i ändå.
0: Ja, vad är det som är i en bouillabaisse då? Vad är det för sorts soppa vi pratar om? 0522 67 0080. Har du aldrig varit med tidigare och tävlat? Nu är det din dag idag att göra det. Det är ytterligare tre frågor som väntar dig ifall du är den som tar dig vidare här efter kvalfrågan. Så ring in och säg då ditt svar på kvalfrågan, vad du heter och var du bor någonstans, och numret du ringer 0522 67 0080. Frågan är alltså, vad är bouillabaisse för sorts soppa? Vad är liksom huvudingrediensen i en bouillabaisse?

0: She's the one, sjunger Robbie Williams, och Tone Ekström i Uddevalla. She's the one som ska få tävla idag i Smartast. Hallå Tone!
1: Hej!
0: Hej! Alltså, du har ju lämnat ett sånt jättelångt och härligt meddelande till oss kring den här soppan som vi undrar ju, vad är det för ingredienser i en bouillabaisse? Berätta vad du sa här på telefonsvararen.
1: Jag sa att bouillabaisse är en fisksoppa. Och det jag har lärt mig är att det är ifrån fiskarna på franska kusten. När de kom in på kvällen så slängde de bara allt i en gryta utav sina rester. Och då blev det en bouillabaisse. Örter från klipporna där ute och allt möjligt kommer i soppan.
0: Just det. Fisk och skaldjurssoppa får man ändå säga, va? För man kan slänga in ett skaldjur också i den.
1: Yes, det kan det vara, vet du.
0: Inte helt sällan är det saffran i också, kanske lite grädde.
1: Alltså det de hittade på bergena när de kom i land eller på stränderna har jag fått lära mig.
0: Hur är din egen relation till en bouillabaisse eller en fisk- och skaldjurssoppa?
1: Vad sa du?
0: Vad brukar du äta det här själv ofta, eller?
1: Nej, det är så här att jag hade en kusin i Oslo som var väldigt matintresserad, eller i Norge får jag säga. Och varje år de kom till oss så gjorde han bouillabaisse i hela gänget här nere. Mm. Han la sin själ i det. Så varje sommar har vi ätit bouillabaisse.
0: Då tänker du på honom när vi pratar om detta?
1: Verkligen. Mm. Det var därför jag blev så glad nästan när jag hörde frågan.
0: Så fint att höra. Då får vi se om du blir glad nu när vi fortsätter.

0: fortsätter att tävla också.
1: Det får vi se.
0: Det får vi se,
1: ja.
0: Vi har tre frågor i alla fall som väntar dig och ungefär en och en halv minut på dig. Ska vi köra igång eller?
1: Ja, jag har min man bredvid mig här.
0: Ni får hjälpas åt. Stort lycka till nu här då.
2: Smartast i P4.
0: Vi fortsätter faktiskt lite på mattemat. Idag gör Sveriges bästa kockar upp om titeln Årets kock i en stor final i Stockholm. Vilken svensk kunglighet är det som brukar vara med vid den här finalen och som är det även idag?
1: Kunglighet?
0: Ja.
1: Har vi ser aldrig på matprogram?
0: Nej.
1: Kunglighet? Nej, pass.
0: Vi passar på den så länge. På bio i Trollhättan visas nu filmen Bäst i världen. Det är en dokumentär om Göran Kotten Karlsson från Trollhättan. Han ska bli bäst i världen på att fiska vadå? Det ska vara tre alternativ. Är det makrill, lax eller sill?
1: Och vi som har bott i Trollhättan i många år. Nej, vi måste passa.
0: Ja, ni ska inte gissa.
1: Gissa kanske.
0: Ja, makrill, lax eller sill.
1: Han ska bli bäst på lax.
0: Lax. Och då tar vi oss från havet till land. För det pågår ju arbete kring att bilda ny regering i Sverige. Det gör det där. Vad heter kock som avgörs idag?
1: Och är det Carl Philip kanske?
0: Är det eran...
1: Ska vi gissa på det, Mats? Ja, vi gissar
2: smartast
1: på Carl Philip.
2: Smartast i P4.
0: Carl Philip, klämde ni fram här i slutsekunderna. Då så, då har vi tre svar. Mycket riktigt, det är Carl Philip som brukar vara engagerad i den här tävlingen och som är på plats idag också.
1: Ja.
0: Bra. Och sen var det då Miljöpartiets manliga språkrör. Han heter Daniel Helén.
1: Ja.
0: Och så var det den där dokumentären då om Göran Kotten Karlsson från Trollhättan. Han ska bli bäst i världen på att fiska... Makrill var det. Men bra gissat ändå. Faktiskt. Du, men två rätt, det betyder en biobiljett.
1: Ja, tack.
0: Det blir hur bra som helst, va?
1: Jättekul, ja.
0: Då kanske ni ska gå och kolla på makrillfiskaren också då.
1: Ja, vi har bott i Trollhättan i många år. Över 40 år har jag bott där i alla fall. Så om man säger därifrån, men då får vi ta oss in till Trollhättan kanske och titta också.
0: Ja, varför inte? Det låter som att ni är på språng någonstans nu också.
1: Nu är vi på språng, nu ska vi få vaccin i Trollhättan.
0: Så där, ja.
1: Ja.
0: Det är ju kanske klokt att ta det faktiskt, lite då och då när det behövs.
1: Ja, det man kan få, det tar man emot.
0: Mm. Tony Ekström, Uddevalla. Tusen tack för att ni lyssnar på P4 Väst och bra jobbat med tävlingen här.
1: Tack ska du ha.
0: Hej på dig.
1: Hej.

0: Thin Lizzy, såklart, med Dancing in the Moonlight. Ja, klockan börjar närma sig 9:05. Det betyder att vi avrundar morgonprogrammet och tar oss till ett ekot här alldeles strax. Och sen är det förmiddagsgänget som tar vid i vanlig ordning. Thomas Bader, vår reporter ute på vägarna. Vad tar du med dig från dagens program? Nej, ska vi se. Här har vi dig. Nu har vi dig.
1: Ja, där är jag. Ja, visst. Nej, men det är väl inte helt ovant att jag för våra lyssnare skulle säga någonting som har med sport att göra. Men jag är ändå brädad av det här. 16 år gammal, okej, snart 17, men hon har lirat Champions League mot Juventus. Det är ju superhäftigt, Hanna Karlsson från Vänersborg.
2: Jag är inne på samma spår där. Jag tycker det är kul hur man är stolt över sina prestationer över tid. Ett litet samtalsämne vi hade i studion där hon såklart är stolt över det. Jag själv kan ju vara stolt över små saker. Jag vann ju pengar i bingo, i vilket man rullade en liten tombola och tog ut en boll och jag råkade vinna pengar i förra veckan. Rebecka Jelins historia om sin son bär jag med mig, om stolthet över tid. När han skröt om, jag var då för sina femåriga kompisar.
0: Ja, man skulle visa sin nya kompis runt hemma hos oss för första gången. Och då sa han typ, och här brukar vi ha silverfiskar. De brukar vara jättestora. Det var det jag hörde.
2: Det bär jag med mig. Frågan om skryt över generationer.
0: Ja, det var faktiskt lite småkul. Vad tar jag med mig då? Det kurrar så mycket i min mage nu och jag är bara sugen på fisksoppa eller en riktigt god bouillabaisse. Mm-hmm, efter snacket med Tone här alldeles nyss. Ja, jag längtar tills jag fattar fisksoppa nästa gång. Det är det jag tar med mig. Men hörrni, vi är tillbaka igen i morgon bitti, eller hur?
2: Ja, inte jag, men ni kan få tillbaka.
1: Jaha, ska du vara ledig nu igen då, nu när du har varit på semester?
2: Herregud, nej, va? Jag sitter med en lång lista med planering för nästa vecka. Så vi ska få mer innehåll i tidigare nämnd kanal, P4 Väst.
1: Bra
2: där. Heter. Tack,
1: mycket,
2: Thomas. Tack.
1: Mycket bra.
2: Tack.
0: Men Thomas, du är med i Mobbity, va?
1: Mer än gärna.
0: Då så. Och jag också, Rebecka och Thomas. Och så får vi se vem som mer dyker upp och gör dig sällskap, dig som lyssnar. Nu får jag i alla fall sällskap av Maria Jane Smith och Leave My Head. Ha nu en fortsatt fin torsdag.

0: Rättegången i Turkiet mot den svenske journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andrepiloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
1: Lagstiftarens intentioner det är ju att lagen ska användas och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
1: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
0: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
3: Ja visst, och då är P4 förmiddag igång. Tilda Jonsson och Angelique Wahlgren på plats i studion. Och det ska bli varmt och skönt idag.
4: Jajamän, det kan bli upp till hela 22 grader varmt och ja, en hel del sol.
3: Ja, det är bara att liksom sörpla i sig. Tova Julin, hur ser det ut på våra vägar? Du har koll nu.
5: Ja, då tänker jag att vi ska börja på E45 utanför Mellerud. För här kan det bli lite långsam trafik nu faktiskt. Det är precis söder om Mellerud där man har flaggvakt som styr trafiken. Då. Man behöver arbeta med träd där nära vägbanan. Så då får man köra växelvis trafik förbi då helt enkelt. Så där blir det lite långsamt förbi just nu. Och sen är det såklart höstunderhållet på E6an, Munkedal, Tanums Hede. Det är ju avstängt då om man ska norrut mellan HB-motet och Rabbas Hede-motet. Så 100-104. I södergående riktning så kan man köra på E6an men det är bara ett körfält öppet och det pågår fram till klockan 18 ikväll det där jobbet. Tips oss på 020 999 444.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating. 7:07 har klockan hunnit bli. Solen lyser och ska så göra på oss. Igår kom ju domen i det här uppmärksammade fallet med fartygsolyckan utanför Tjörn. Både lots och befälhavare dömdes och idag kommer det reaktioner till det.
1: Ja, men precis. Så det är ju väldigt ovanligt att en lots döms för något sånt här. Mm. Och nu är det då lotsarna som utgår från Marstrand som arbetsvägrare helt enkelt. Och det var Göteborgs-Posten som var först med att rapportera det här.
0: Så det här är någon slags protest nu mot det här?
1: Ja, aktionen ses som en protest mot att en lots fälldes i tingsrätten.
0: Samtidigt som ju tingsrätten förtydligade att det var väldigt graverande omständigheter som gjorde att man valde att döma även lotsen här.
1: Ja, men precis. Att han hade då tagit mycket av ansvaret då. Mm. Under det här tillfället. Jag kan också säga att det är omkring 10 fartyg som har drabbats av den här protesten då, som väntar på att lotsas in eller lotsas ut.
0: Som är liggande nu då kanske?
1: Ja, vad vi vet i nuläget.
0: Vi kan väl säga också att efter 10:30 så ska vi faktiskt prata mer om just de här reaktionerna och hur det här drabbar.
1: Ja, precis.
0: Ja, vidare då?
1: Ja, vidare då. Vi hörde ju Ekot för en stund sedan att det kan bli värmerekord på flera ställen runt om i landet. De sa att de hade pratat med P4 Skaraborg, men det kan bli så även i vårt område. Mm. Och då handlar det om oktoberrekordet i Vänersborg. Mm. Det ligger just nu på 21,3 grader, rekordet alltså. Men det kan slås idag och bli hela 22 grader varmt. Och det är då värmen som kommer in från södra Europa som kan ge några riktigt varma dagar.
0: Här och vi har en kollega som är på jakt efter folk som på något sätt njuter av det här.
1: Gustav är ute, har han brillorna på sig?
0: Han har säkert solbriller på sig. Och känner jag den mannen rätt så kommer han att leta sig fram till något ställe där det finns någon form av mat också.
1: Ja.
0: Det brukar vara hans specialitet.
1: Han var härligt.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. När jag larvade mig in i studion här för en stund sedan så drog Gustav Löfstrand iväg som en avlöning. Han skulle ut på uppdrag. Ja, vi får ringa och kolla var han blev av någonstans. Gustav?
1: Hallå?
0: Ja, är du där?
1: Hej!
0: Hej.
1: Ja, hej!
0: Du drog ju som en avlöning. Var tog du vägen? Vad gör du? Har du solglasögon på dig eller vad händer?
1: Jag brukar göra det. Nej, men jag kände så här att det kändes lite ruggigt in i studion. Det kändes höstlikt.
0: Aha.
1: Och sen hör man ju om att det är ute.
0: Just det.
1: Så ska det vara sommar.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Visst. Har du kortärmat på dig eller?
1: Ja, men jag hade ju inte det. Men jag tog av mig nu i alla fall. Så att ingen jacka på. Eller ja, jag har ju en liten tjocktröja. Men det är faktiskt ganska varmt alltså. Det är på väg mot 22 grader. Det här har vi pratat om hela morgonen egentligen.
0: Ja.
1: Framförallt i Vänersborg händer ju grejer.
0: Ja, ha, jag sa ju här lite med glimten i ögat att du brukar alltid ta vägen där det finns någon form av förtäring. Har du planerat in något sånt idag också, eller?
1: Nej, men så här, det är faktiskt ganska grant här. Jag sitter i Skräckleparken då i Vänersborg. Jag har pratat med lite folk om värmen och många är ju väldigt glada. Det ska alltså förmodligen då slås ett värmerekord, oktoberrekord.
0: Mm.
1: Den varmaste dagen då i oktober är på gång. Och i Vänersborg har man mätt, det finns en mätstation då som har varit aktiv sedan mitten på 1850-talet.
0: Mm.
1: Och sen 2018 slogs rekordet 21,3, men idag då så kommer det bli varmare. Och här borta Kickan, ser jag till exempel några barn som, jag tror de har stövlar, för de står liksom och plaskar i vattenbrynet,
0: ja,
1: i solskenet. Otroligt vackert och fåglarna de njuter på någon slags simtur här framför mig. Maten, jag tror att de kan ha lite sån picknickmat, förskolebarnen med sig, så jag kanske kan få låna en äppelskrutt eller något.
0: Låt nu dem ha sin mat i fred, men du kanske kan satsa på en glass eller något idag. Va?
1: Ja, jag säger det. Uppmuntrar du mig till att köpa en glass så gör jag det för din skull.
0: Jag kan bjuda. Köp en glass så swishar jag
1: det
0: sen.
1: Ja, det var snett.
0: Gustav alltså direkt från Skräckleparken som då ligger så vackert inbäddad i grönska längs Vänern. En del av Vänern i alla fall får vi säga. Jag förmodar att det glittrar så där vackert på vattenbrynet också. Eller vad heter det, vattenytan?
1: Ja, men det gör ju det. Men det är ju en speciell känsla med de här varma höstdagarna. För å ena sidan känns det ju väldigt höstlikt i vinden. Men så kommer du ut i solen och sen vet du det här att det kommer bli varmt. Ja, det är mycket, mycket känslor i luften, det gillar jag, vet du.
0: Vi hör mer ifrån Gustav Löfstrand vad det lider. Nu ska vi lyssna på Victor Leksell och Lys på mig.

0: Lys på mig, Viktor Lexell.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamensan, och vi hörde ju Gustav, han är alltså i Vänersborg där det då förväntas slå värmerekord. Och Gustav sprang på en dan där i Skräckleparken.
3: Dan, vad säger du? Det ska bli varmt, ordentligt varmt i Vänersborg då?
4: Ja, P4 Väst säger ju att det kan bli rekord upp mot 22 grader, men det får vi väl se.
3: Ja, det tidigare rekordet är 21,3, nu väntas det bli uppåt 22 grader. Känner du den känslan nu, den här varma brisen?
4: Ja, egentligen tror jag på det, för att det ska ju vara klart hela dagen och sen blåser det inte så mycket. Så jag hoppas på det.
3: Vad betyder det för dig med varma höstar? För det är vad det är nu, det känns det som.
4: Ja, det är väl aldrig fel. Mm. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är det ju vederkvickande att gå här ute på Skräckland. Det är fantastiskt egentligen. Får inte blåsa för mycket bara.
3: Nej, men det är ganska lugnt här nu ändå. Hur tänker du kring, alltså historiskt, har du någon minne från en varm höst tidigare i ditt liv?
4: Ja, det har jag. Och sen så sa ju P4 Väst att 2018 var det förra rekordet. Så att, men, och då minns jag ju att det var väldigt varmt om man än var här i Västsverige.
3: Det var det. Jag måste fråga dig också. Du ser nog lite sugen ut på värmen också. Vad heter du?
5: Eva heter jag.
3: Vad känner du då kring de 22 graderna som väntar?
5: Ja, det är fantastiskt. Det blir jättebra.
3: Hur ska du njuta av dem?
5: Ja, vi ska vara ute och gå en promenad och så har vi fika med oss.
3: Ni ska det?
5: Ja, det ska
3: sätta
5: vi.
3: Sätta i lite lä kanske?
5: Ja, det ska vi.
3: Okej, men det här med varma höstar då, vad känner du?
5: Ja, jag gillar det. Ja. Det är fantastiskt. Då blir inte hösten så lång.
3: Nej. Okej. Men så lite extra positiv känsla idag då?
5: Britt sommar är det.
3: Det är härligt. Ha det bra nu. Ja. Hej då.
4: Hej.

0: I'm gonna get you good med Shania Twain. 10:24 är klockan. Det ska alltså bli riktigt duktigt varmt idag. Jag vet inte, Tilda. Egentligen ska man kanske vara lite orolig.
1: Ja, ska det vara så här varmt 1 oktober undrar man ju. Ja.
0: Men om vi släpper den oron och så bara famnar den här värmen. Mm. Ska du göra något speciellt för att fånga och famna värmen?
1: Ja, men dels tänker jag absolut gå ut på lunchen. Mm. Man står inne här i studion hela dagen och tänker att det är härligt att få lite sol i ansiktet och frisk luft. Ja. Och sen när jag kommer hem, ja, men då kanske det blir en härlig kvällspromenad.
0: Ja, just det.
1: Mm. Du då?
0: Jag tänker fånga och famna... Jag ska klippa gräset en sista gång, hoppas jag. Sitta där på min omklippare och köra runt och bara njuta. Det ska jag göra. Frågan är, vad ska du göra för att famna och liksom ta hand om den här sista värmen som det kanske är en dag som denna? Det där är vi lite nyfikna på. Igår fick vi ju sällskap på vår insändartelefon. Det var Stene som ringde in. Thomas, kom jag ihåg, ringde in. Hur ska ni famna värmen idag? Och Barbro, Elisabeth och Eva, vad ska ni göra för att famna värmen? Kan inte ringa på 0522 67 00 80 och berätta hur ska ni ta vara på värmen? Eller skicka ett sms 0522 67 00 00. Jag vet att det låter konstigt att skicka ett sms till ett sånt här fast telefonnummer, men vi har en sån liten manik som fixar så att det funkar. 0522 67 00 00 för ett sms eller 67 00 80 för att berätta med ord och röst. Gör det. Hur ska du famna värmen?

0: förlåt, jag måste tona ner Dire Straits här. Vi ska alldeles strax få nyheter med Tilda och vi ska få trafiknytt och allt det där. Men jag måste få berätta. En svettig tröja för 122 miljoner. Vad säger ni om det? Ja, det är ett faktum när basketlegendaren Michael Jordans tröja linne som han bar under den här stora NBA-finalserien 1998. Den har nu sålts då för 122 miljoner. Hade du velat ha den, Tilda?
1: Nej.
0: Vad skönt. Inte bara jag alltså.
2: Om man tittar på trafikläget och då ska vi återigen börja utanför Mellerud, E45, strax söder om Mellerud. Det är nämligen vakt som styr trafiken där nu. Man håller på att arbeta med ett träd in till vägen helt enkelt, så då blir det lite trafikstörningar förbi. Och sen är det ju höstunderhållet som fortsätter. E6an, Munkedal, Tanum, Hede, det är mellan HB-motet och Rabbas Hede-motet man jobbar idag. Så norrut så är det helt avstängt, då får man följa omledningsskyltningen. Söderut så är ett körfält öppet på den här sträckan och det håller på fram till klockan 18. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.
0: Då börjar klockan närma sig 10:30. Nyheter med Tilda.
1: Ja, då ska det bland annat handla om arbetsvägran från lotsar som en protest efter gårdagens dom efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. När klockan blir 10:30 och det är dags för de lokala nyheterna. Ja, lotsarna vid lotsstationen i Marstrand lotsar just nu inte efter domen där både kapten och lots dömdes igår efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i juli.
3: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
4: Björn Alverfelt är Sjöfartsverkets presstalesperson. Enligt Alverfelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
3: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det är... hade vi, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
4: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut. Sjöfartsverket uppgav under torsdagsmorgonen att aktionen inte var initierad av vare sig arbetsgivaren eller facket. Men P4 Göteborg har varit i kontakt med tillförordnade chefen för lotsområde Marstrand, Ulf Eriksson, som säger att han och en kollega tog beslut om att släppa natten och förmiddagens lotsningar, då bedömningen var att lotsarna, citat, inte är fit for duty, slutcitat. Han säger vidare att lotsarna vill känna sig trygga när de lotsar och att lotsningarna ska återupptas under dagen. P4 Göteborg söker Lotsförbundets ordförande Ronny Löf. Han säger till Göteborgsposten att stämningen bland lotsarna är väldigt irriterad.
1: Och reporter här Alice Lundberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg. Och mer om det här strax efter nyheterna. Ett körfält stängs av på Smögenbron med start klockan 9 här på morgonen. Förenklat ska det repareras och fixas. Arbetet pågår fram till 5 och kommer påverka trafiken tills dess. Så räkna med köer där. Vädret, idag blir det en hel del sol, upp till 22 grader varmt. Men en del moln i norra Dalsland. Ost eller sydostlig vind med friska vindbyar.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i P4 förmiddag. Ja, en rejäl värmebölja sköljer över oss idag. Hur ska du nyttja och famna den här goda värmen? Blir det kanske en extra lunchpromenad deluxe? Eller ska du som jag kanske klippa gräset eller ge dig ut mot en strand eller ta en tur i skogen kanske? Vi är lite nyfikna på hur du tänker ta dig an den här goda värmen som vi liksom kan förlänga sommarsäsongen av och rusta oss lite bättre inför den kalla, kyliga hösten som står för dörren. Dra iväg ett sms till oss 0522 67 00 00 eller prata in ditt meddelande på vår telefonsvarare. Där är numret 0522 67 00 80.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu under tiden ska tillbaka till det vi har hört om under morgonen och även i våra nyheter alldeles nyss. Lotsar vid lotsstationen i Marstrand har alltså lagt ner arbetet efter domen som kom igår i Göteborgs tingsrätt där både en kapten och en lots dömdes efter den här uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i slutet på juli. Omkring 10 fartyg uppges nu vara drabbade och väntar på att få hjälp med att lotsas in eller ut. Björn Alverfelt är pressansvarig på Sjöfartsverket och han sa så här till P4 Göteborg för en stund sedan.
3: Jag önskar jag hade mer svar än vad jag har. Vi håller på att skapa oss en lägesbild av exakt vad det är som pågår. Men så vitt vi förstår så är det här inte ett fackligt initiativ och det är heller ingenting som kommer ifrån oss som arbetsgivare, utan det ska röra sig om ett antal medarbetare som har meddelat till arbetsgivaren att de inte anser sig vara i skick att utföra lotsningar just nu. Det är det vi vet.
4: Med det som ni vet hittills, vad beror det här på?
3: Jag vågar inte spekulera i exakt hur resonemanget har gått. Jag vet att vi har känt till under en tid att det har funnits en stark oro från lotskollektivet

0: för vad det skulle kunna innebära i förlängningen om man får en dom som vinner laga kraft, som i praktiken gör att ansvarsförhållandet och tydligheten mellan vad som är en befälhavares ansvar och vad som är en lots ansvar, att det luckras upp på något sätt. Att den oron har funnits, det har vi känt till länge, att den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det hade vi, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
1: Ser ni detta som en protestaktion?
0: Vi bedömer inte det på något sätt, utan vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Det vill jag säga, att oron i sig är någonting som Sjöfartsverket i allt väsentligt delar. Vi är försiktiga med att ha synpunkter på en dom, så att det vill jag vara tydlig med. Men det här rent övergripande principiella kring det, att det är tydligt att det är befälhavaren som är ansvarig för fartygets säkra framförande, där är vi på precis samma sida. Om det här är en protest eller inte, det måste de berörda arbetstagarna svara för.
1: Har du någon uppfattning om vad lotsarna kräver för att återgå till arbetet?
0: Ja, vi har som sagt inte riktigt fått en helt klar bild. Det pågår intensiva möten och jag vet inte mer än egentligen det jag redan har sagt, tyvärr.
1: Hur många fartyg är drabbade just nu?
0: Senast jag kollade så rörde det sig om ett tiotal ungefär.
1: Ett tiotal?
0: Tiotal fartyg, ja.
1: Och då har du heller ingen uppfattning om hur länge detta kommer att pågå, eller?
0: Jag tror vi kan utgå från att det åtminstone kommer att pågå under hela det här dygnet.
1: Vad kommer ni att göra konkret för att få igång lotsningen igen?
0: Ja, vi sitter i möten. Det är en av anledningarna till att jag inte har mer information just nu. Att de som kan ge mig den informationen sitter i möten med lotsarna. Så att jag får återkomma med svar på det när vi vet mer.
1: Säger Björn Alvefelt, som är presstalesperson på Sjöfartsverket.
2: Mm. Och P4 Väst, kan jag berätta, vi söker just nu själva Sjöfartsverket för att se hur det här påverkar lotsarna i Lysekil och även andra hamnar i vårt område. Men vi har i detta nu fått någon form av besked till det från hamnen i Uddevalla.
3: Ja, precis, för där har vi pratat med vdn Henrik Vorinen och som säger att de också påverkas av det här och att det just nu ligger två fartyg och väntar på att få lotsas, men de vet inte när detta kan ske.
2: Mm. Senaste nytt, alltid i P4 Väst. Ja, P4 överlag såklart.

0: Jebel och Naomi med Dancing in the Moonlight när vi kastar oss tillbaka och ut till Gustav som är fortsatt kvar där det ska bli värmerekord idag.
1: Ja, jag hänger fortfarande runt i Vänersborg och pratar med folk om värmen som är på gång. Ja, vad heter du?
2: Elin Andersson.
1: Och Elin, du kollar lite mot din dotter där så inte hon ramlar av scenen som vi är på, eller som hon är på.
2: Ja, men absolut. Amen.
1: Varm skulle bli eventuellt då värmerekord i oktober, den varmaste dagen någonsin i Vänersborg i oktober, 22 grader. Vad känner du när du säger det?
2: Skönt, men jag är taggad på hösten.
1: Ja, du är det. För du är ändå så här höstklädd och hela och just nu känns det ganska passande.
2: Ja, det är lite kyligt.
1: Exakt, men om några timmar då är det något annat.
2: Ja, då är det väl framme med bikini då.
1: Ja, du är ändå så flexibel att du bara...
2: ja, men...
1: Du kör det andra i eftermiddag helt enkelt.
2: Ja, jag får blanda lite.
1: Men för du saknar inte sommaren direkt?
2: Nej, men nu är jag taggad på hösten. Det är skönt att det blir varmt, men det får gärna vara kallt.
1: Men det här med att ändå att när rekord slås då, det är ju ändå lite kul, eller så känner jag i alla fall. Vad tycker du?
2: Jo, absolut. Jag var inte förberedd på det. Det var något nytt.
1: 2018 var det ju riktigt varmt. Det var då det blev 21,3 grader då. En dag i oktober. Men nu så blir det 22 eventuellt eftermiddag. Ja, men vi får se hur du spenderar dagen då.
2: Ja, blir det varmt blir det bikini.
1: Underbart, tack så mycket.

0: Jag står här och försöker komma ihåg, utan nu då använda internet, årtalet när den här låten kom med Village People. Jag, alltså, jag får känslan av att kan det vara sent 70-tal? Jag ska kolla det under tiden som ni ska få avnjuta lite kulturnytt här. Men det känns, det var en liten doft av 70-talet här. YMCA med Village People. Klockan närmar sig 10.50 och då ska vi få kulturnytt med Viveka Blad. Och det kommer att handla om en bojkott inom musikens värld.
1: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knäppt igen Tom Cruise.
2: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
3: Do me a favor. Imagine they're one of those people. I think that Digger Rockwell is Satan himself.
2: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare.
4: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
1: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
5: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
1: Reporter Astrid Olsson.
0: Många tack för det, säger vi till Kulturnytt. Och så har jag nu klurat ut då Village People, låten vi spelade här för bara ett par minuter sedan, YMCA. Det är alltså 48 år sedan de släppte den, 1978. Och faktiskt specifikt i oktober kom låten. Så nu vet vi.

0: Tilde, jag måste fråga dig, känner du igen de här? Sam Fender och Olivia Dean?
1: Ja, det gör jag, men jag lyssnar inte så frekvent.
0: Okej.
1: Okay. Gör du?
0: Nej, jag har ju förmodligen spelat dem här i programmet någon
1: gång.
0: Ja,
1: de är ju väldigt populära.
0: Ja. Vilken god låt det var.
1: Ja, men väldigt.
0: Ja. Turn on man, god låt. Robin Evie, C'est la vie.

0: med Robin Neville när vi ska få ekonyheter.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas. Eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande av fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
1: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan. Landets kommuner behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
0: Många tack för det. 11:03 har klockan hunnit bli. Vad har vi för nyhetsrubriker?
3: Lotsar vid stationen på Marstrand lotsar just nu inte efter onsdagens dom i Göteborgs tingsrätt där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan vid Tjörn.
0: Tova Julin har koll på läget i trafiken.
5: Det stämmer det, och ute på vägarna då så är det fortfarande E45 vi ska nämna utanför Mellerud. Strax söder om Mellerud så är det flaggvakt som styr trafiken här nu under dagen. Det är nämligen ett arbete med träd precis in till vägen, så då är det vakt som behöver styra där förbi helt enkelt. Och sen E6an, då är det höstunderhållet där Munkedal-Tanumshede är man idag. Mellan HB-motet och Rabbalshede-motet. Norrut så är det helt avstängt, och får man följa omledningen och köra gamla vägen. Söderut så kan man passera på E6, men det är bara ett körfält öppet. Pågår fram till 18 ikväll i jobbet. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Mystical Magical heter låten med Benson Boone. Nu, mina vänner, ska det bli helt andra bullar. Har du någon gång rensat i förrådet eller i en gammal byrålåda och hittat något som du helt glömt bort? Vi ska tillbaka till år 1966. Den här mannen var statsminister.
1: Gubbar och kärringar huker i bänkarna på hylladrarna.
0: Tage Erlander. Och gruppen som toppade listor över hela världen i stort sett. Mycket riktigt, Beatles. I vårt område vid den här tiden så bildades popbandet The Parts. De skrev en låt som heter Glad and Nice. Men den spelades aldrig. Sen kom livet emellan. Det blev jobb och det blev familj och det blev karriärer och annat på i livskarusellen. Välkomna hit. Ska vi ha mikrofoner på er också?
2: Ja, kan ju vara bra, kanske.
0: Där har vi...
2: Pelle Appelin har jag, heter jag.
3: Och här har du Lennart Karlsson.
0: Hur känner ni? Nu sitter ni här, 60 år senare.
3: Gamla.
2: Äldre.
0: Det hade varit konstigt annars, ja. Kanske, när det har gått så många år.
3: Nej, ingen fara.
0: Nu har ni bestämt er att låten ska släppas.
2: Den har släppts.
0: Det har den ju. Ja. Och jag har den ju. Jaha. Vi ska spela den.
2: Oj.
0: Men jag skulle vilja veta lite grann bakgrunden till det här. Vem vill börja? Pelle eller Lennart?
3: Nej, gäller det låten, då börjar Pelle, för den var jag inte med och skrev.
0: Berätta, Pelle.
2: Ja, vi hade precis träffats och börjat spela ihop. Micke Wendt och jag och Jens Nilsson. Vi var tre stycken grabbar först. Våren 1966. Och i princip nästan det första vi gjorde så satt vi oss ner och skrev den här låten. Och då var Micke Wendt, han hade inte fyllt 10 ens en gång.
0: Åh, kära någon!
2: Han är ju gammal, han är ju nu inom slagervärlden, så han började tidigt där.
0: Mm.
2: Och jag var då 11 och Jens var 12. Så att, och knippade vi ihop den här låten, sen spelade vi den ett tag. Och sen var det väl så att vi ville nog spela alltså låtar som var up to date då.
0: Aha, lite Beatles och sånt typ.
2: Ja, Beatles och Stones och lite sådana grejer. Och då faller den bort ett tag liksom. Vi spelade den ett tag för skojs skull. Sen blir den liggande där i lådan.
0: Men när kom Lennart, när kom du in i bilden då?
3: 70.
0: Ja.
3: Och jag hade spelat i något annat band tidigare också. Det var nämligen så på 60-talet, i alla fall i Skövde då, där vi kommer ifrån.
0: Mm.
3: Så ville ju alla spela gitarr.
0: Mm-hmm.
3: Men jag hade ju börjat fuska på dragspel lite grann, så jag köpte en elorgel.
0: Okay.
3: Och plötsligt så blev det jättepopulärt. Du kan väl vara med oss och spela med oss? För jag hade orgel.
0: Ja.
3: Sen om man kunde spela eller inte, det var inte så noga. Men,
0: nej. Men spela gjorde ni?
3: Ja, det gjorde vi. Och jag spelade ett popband. Och sen så, av något skäl, så blev jag tillfrågad då om jag kunde tänka mig att spela med Parts. För de hade ingen organist då.
0: Mm. Så det var så era vägar?
3: Ja, precis. Och det var 1970 då.
0: Mm. Men Pelle, du lämnade ju det här bandet och hamnade istället i finkulturens absoluta finrum. Kan man säga så?
2: Ja, kan man väl säga. Alltså, jag parallellt med detta då, när vi spelade pop, då vi startade den här gruppen, då började jag ju spela trummor. Det var ju det mitt jobb, alltså min roll i The Part från början. Men samtidigt så spelar jag i fiol.
0: Ja, precis. Och det är dit jag vill komma lite grann. Du har alltså lagt 48 år av ditt liv som violinist i Göteborgs symfoniker.
2: Ja, lite klokt.
0: Det är ju fantastiskt.
2: Ja, det är
0: ja. Och Lennart, du blev polis.
3: Jag blev polis och flyttade till Göteborg.
0: Ja.
3: Ja, och det...
0: Hur har ni nu genom åren liksom hållit kontakten? För ni har ju liksom haft...
3: Det har varit väldigt olika och det har varit sporadiskt i vissa fall. Däremot Jens då, våran gitarrist och jag, vi har umgåtts och vi har spelat i någon annan konstellation med 50-talsrock under några år.
0: Uh-huh.
3: Och sen var vi ute och spelade bara dragspel och gitarr på olika såna här institutioner då för människor med olika funktionshinder och så.
0: Uh-huh.
3: Däremellan sen för min del så var det väl dragspel på midsommarafton till Nubbevisorna och sen så
0: På något sätt så har ju musiken hela tiden
3: funnits. Den har funnits där hela tiden, mer eller mindre för min del.
0: Mm. Jag undrar lite grann, polis Lennart, när du har gått där ute, nu vet jag inte exakt om du har patrullerat, det har du säkert gjort
3: Det har jag gjort.
0: Ja. Har du liksom gått och nynnat på de här poplåtarna från den här tiden? Eller hur har det funkat? Eller har
3: jag
0: du varit helt
3: annat att tänka på. Men visst har det kommit tillbaka. Kanske inte när jag har varit ute och patrullerat och kört radiobil.
0: Nej,
3: har det varit
0: nej. Annat jag tänker att tänka med på. Sjungande polisen eller något sånt där.
3: Ja, nej.
0: Nej, det var dumt.
2: Spelande polisen har du ju varit.
3: Ja, jo, jag har spelat på någon personalfest. Där. Ja. Absolut, det har jag gjort.
0: Låten som ni nu då nyligen släppt heter alltså Glad and Nice och skrevs alltså då 1966. Hur hittade ni tillbaks till den låten? Var ni någon byrålåda och drog ut och hittade ett gammalt dammigt kassettband eller hur gick det till?
2: Alltså vi hade ju ett möte då, vi skulle träffas allihopa här för ett år sedan. Och så, ja, så diskuterade vi fram och tillbaka att det var så kul att spela in de grejerna, alltså de låtarna som vi tyckte var om att spela då på den tiden.
0: Men letade ni specifikt efter den här låten?
2: Nej,
0: eller?
2: Den fanns ju där i naturligtvis bakgrunden, men vi hade ingen tanke först att den kanske, så plockade vi fram den igen. Ja, men den skulle ju funka och hyfsa till liksom och... Och få up to date. Liksom
0: putsa
2: då.
0: Lite på den.
2: Ja, just det. Och så blir det då.
0: Mm. Vi ska ta och lyssna på den nu. Mm. Jag har lyssnat på den. Mm. Jag vet ju att den här skrevs då 1966. Några år senare så blev ju Harpo väldigt stor.
2: Jajamän.
0: Och jag tycker att Harpos låt Movie Star är ju en jättedoft av eran låt.
3: Framförallt introt.
0: Eller hur?
3: Ja.
0: Vi ska lägga...
2: På,
0: har du inte tänkt på det?
3: Ja, men det är ju jag har tänkt på det.
0: Vi lägger på låten och så har vi nu förberett lyssnarna på då, att nu kommer då den här låten som då tillverkades 1966. Och kanske är det fler än bara vi då, Pelle, eller Lennart, som tycker att det är lite Harpo-feeling här. Här kommer den.

0: från alltså 1966. Visst är det värt en applåd? Blir ni stolta när ni hör den?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Vem gör vad här nu i låten? Pelle, du står för...
1: Stråkar och trummor.
0: Ja, och du satt här och spelade lite luftstråke.
1: Ja, ja. Det var ett tag sedan jag lyssnade på låten.
0: Ja. Och Lennart, är du som lirar dragspel?
2: I den här låten är dragspel, ja.
0: Och vänt är vid mikrofonen.
2: Yes.
0: Mm. Håller ni med här nu om att det var lite movie star feeling där i början?
1: Ja, intro tänkte jag faktiskt när du säger det.
0: Kan han ha fått nys om det här på något sätt?
1: Nej, svårt att tro.
2: Nej.
0: Nej. Nej, det är bara en slump.
2: Men ibland händer det.
1: Han hade väl god smak han också, tycker jag.
0: Ja. Ja, så kan det vara.
1: Nej, jag vet inte.
0: Hur var det å andra sidan att kliva in i studion efter alla dessa år och göra den? Lennart, vad säger du?
2: För mig var det ju jättespännande eftersom jag inte har varit i en studio och spelat förut.
0: Mm.
2: Utan vi har ju spelat live i några radioutsändningar på i början då, och vid en revival i början på 90-talet.
0: Mm.
2: Men det här med studio teknik och sånt, det var nytt för mig. Det var jättekul.
0: Var det skrämmande?
2: Nej, nej, nej.
0: Nej, det var bara kul.
2: Jag är ju bland vänner.
0: Ja, just det. Ja. Du är safe.
2: Ja.
0: Pelle då, vad kände du att stå där och göra det här?
1: Alltså, jag tänkte först när vi pratade om detta då, att vi skulle gå in i studio.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag så här, jag hade ju liksom en bild framför mig och en känsla av när vi slutade spela.
0: Ja.
1: Hur det lät. Så tänkte jag, ja, du vet ju inte hur det blir egentligen. Nej. För vi har inte spelat ihop på så länge. Och det är en annan sak att gå in i studio och kanske då spela live, va?
0: Ja.
1: Som vi gjorde många år.
0: Mm.
1: Men jag, för min egen del så har jag ju, det har ju varit mitt jobb. Att jag har spelat, jag har lagt så mycket stråk på de flesta artisterna i landet, kan man säga, bakgrund. Så att jag, för mig var det inget, bara här liksom, men grejen var att jag hade slutat att spela, trodde jag.
0: Trodde du, ja?
1: Ja.
0: Mm, så var det inte.
2: Jag trodde det.
1: Jag har princip, så jag tänkte, vad ska jag ta vägen nu? Jag har jobbat så många år.
0: Ja.
1: Vilken nivå ska jag lägga mig på? Och så vidare. Ska jag fortsätta spela på den nivån, eller ska jag, vad blir det?
0: Mm.
1: Och då tog jag sa jag till mina kompisar, jag är på avgiftning nu ett tag.
0: Just det, detox.
1: Ja. Ja. Och, men så övertalade de mig att nej, vi måste ju ha stråk med.
0: Mm.
1: Och då fick jag behöva igen då.
0: Mm.
1: Så nu är jag igång och spela.
0: Vad kommer hända härnäst nu då?
2: Ja, Micke har ju skrivit en del.
0: Mm.
2: Och vi har ju väl pratat om att det här måste vi väl spela in.
1: Ja.
2: Så att det kommer väl att bli fortsatta inspelningar. Och då blir det ju kanske inte då covers i första hand, utan egenskrivna låtar.
0: Eget material.
2: Ja, låtar som Micke då har skrivit.
0: Mm.
2: Och det kommer vi att ta oss an här nu.
0: Blir det turnéer och rockliv här nu då, eller vadå?
2: Vi vet inte, vi har ingen aning.
0: Nej,
2: vi,
0: men ni är öppna för allt,
2: jag
0: eller?
2: Visste inte i förrgår att jag skulle sitta och prata med dig i radion.
0: Nej, nej. Livets krumsprång.
2: Ja, ja, precis.
1: Vägskäl, ja.
2: Det får bli som det blir alltså. Ja.
0: Men är inte det lite kul då, nu så här på äldre dagar, att liksom hitta en ny grej att göra, eller en ny gammal.
1: Absolut.
0: Att väcka liv i någonting.
1: Det här är skitkul.
2: Ja, för mig är det livsviktigt just nu att vi håller på. För det har kickat igång mitt intresse för att spela på ett helt nytt sätt.
0: Så det här är inte det sista vi hör från The Parts?
1: Nej, jag satt med och vi satt och småmixade en jullåt igår, jag och Micke Wendt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har börjat hålla på och grejer det. Så att...
0: Kan inte ringa när den är färdig då?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Den är snart färdig faktiskt.
0: En sista fråga bara innan jag släpper er.
2: Mm.
0: Kände ni nu när ni liksom fick gjort den här låten, kunde ni, blev det en slags nostalgitripp tillbaka till den här tonårstiden?
2: Ja.
0: Känner ni er som tonåringar på nytt?
2: Ja, det är väl att ta i, men absolut. Alltså, det väckte ju, eller har väckt en otrolig massa minnen som jag trodde var borta.
0: Mm.
2: Och när vi har träffats så här, alltså, då har vi ju hjälpt varandra också att komma ihåg saker som har följt till glömska, och det är ju underbart alltså.
0: Ja. Det är gött när man kan
1: ta. Grejen är att vi bodde ju mer eller mindre grannar allihopa.
0: Mm.
1: Det var ju kvartersgäng verkligen.
2: Ja.
1: Så att Lennart bodde ju bara stenkast från jag bodde och även Micke Wendt och Jens. Va? Så att det,
0: Pelle och Lennart, stort tack för att ni kom.
1: Tack för att vi fick komma.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Fortsätt ert musicerande. Njut av all den glädje ni får av det.
2: Ska vi göra.
0: Och så...
1: Ring så spelar vi.
0: Ring så spelar vi, ja. Precis.
2: Ja.
0: Vi ska alldeles strax lägga på helt annan musik. Det handlar om P4 Nästa Stjärna, som ju är i vår radio, som vi envisas med att kalla
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
5: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Vackert och finstämt med hjälp av Thomas Stenström behöver jag tillägga Uddevallasonen. Jag tror att de flesta av er vet om detta. Här och nu närmar sig nyhetsdags, men först en liten trafikuppdatering med hjälp av Tova Julin.
1: Ja, då E45 om Mellerud där det är vakt som syr trafiken idag strax söder om Mellerud, för det är nämligen arbetar med träd nära vägen där, så då blir det lite störningar vad gäller vägtrafiken helt enkelt. E6an och höstunderhållet pågår ju idag mellan Munkedal och Tonumshede. Då är vi mellan HB-motet och Rabbanshede-motet, så där är det avstängt om man ska norrut. Då får man följa omledningsskyltningen och köra gamla vägen. Och i södergående så kan man passera på E6an, men det är bara ett körfält öppet. Du tipsar oss på 020 99 444.
0: Då sa Tilda Jonsson, är redo?
2: Ja, och i nyheterna så ska det handla om att lotsarna är inte skickat lotsa, en reaktion efter gårdagens dom efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras. Mer om det i de lokala nyheterna 11:30. Lotsarna vid stationen på Marstrand lotsar inte just nu. Detta på grund av domen som kom igår efter den uppmärksammade dödsolyckan vid Tjörn i juli i år, där både kaptenen och lotsen dömts. Björn Alvefelt, som är presstalesperson på Sjöfartsverket, berättar att ett möte med medarbetarna på Marstrand hölls igår och idag.
3: Och det var med anledning av att hantera en akut stressreaktion i den här arbetsgruppen. Utifrån att en kollega är dömd. Man sitter just nu i möte för att försöka ta reda på och komma fram till hur många det är som mår så dåligt att de behöver bli sjukskrivna. Vilket i så fall får hanteras av företagshälsovården. Och vår förhoppning är att de övriga som kan återgå i jobb kan göra det så snart som möjligt.
4: Hur påverkar det här sjöfarten idag?
3: Tidigt i morse så bedömde vi att det var ett tiotal fartyg som berördes som just nu inte har lots. Ju längre det här pågår så kommer naturligtvis fler fartyg att bli berörda av detta.
2: Och Henrik Vorinen, som är vd på Uddevalla Hamnterminal, säger till P4 Väst att de också påverkas av den inställda lotsningen och att det just nu ligger två fartyg och väntar på att få lotsas, men att de inte vet när detta kan ske. Lotsarna i Lysekil arbetar idag som vanligt. Reporter här i inslaget var Linnea Angrell. Och ett körfält är avstängt på Smögenbron från klockan 9 i morse. Förenklat så ska det repareras och fixas. Arbetet pågår fram till klockan 5 och kommer påverka trafiken tills dess, så räkna med köer där. Ett värmerekord kan slås i Vänersborg under dagen. Man har gjort värmemätningar där sedan 1850-talet och det nuvarande oktoberrekordet ligger på 21,3 grader. Men idag kan det bli hela 22 grader. Och det är då värme som kommer från södra Europa. Överlag vårt område ligger temperaturen mellan 17 och 22 grader. Mest soligt, men en del moln i norra Dalsland. Ost eller sydostlig vind med friska vindbyar.

0: A Rocking Good Way med Bonnie Tyler tillsammans med Shaking Stevens. Hörrni, så gott som allt talar för att FC Trollhättans damer kommer att ta klivet upp till elitettan i år, och det för första gången. Just nu leder laget Division 1 Mellerstad med 6 poäng när det återstår 4 matcher. Och hjärnan bakom det här är tränaren Desiree Saad. Och Gustav, ja, han är med henne nu, eller hur?
1: På läktaren på Edsborg sitter vi faktiskt. Det ser lite speciellt. Här hade du ibland velat sitta nästan när du tränar, va? För då får man lite mer överblick.
2: Ja, nej men perfekt position för att kunna se spelet uppifrån. Det är lite svårare när man står vid sidlinjen. Men vi har kameror också där uppe som ger oss ganska bra bild också. Så att, ja, det funkar bra ändå.
1: Det kan jag tänka mig. Men du, det går ju bra för er. 4 matcher kvar, ni leder med 6 poäng. Alltså, hur är känslan här nu? Hur spänd är du?
2: Men, under matcherna är väldigt spänd, men väldigt förväntansfull generellt sett. Och glad och tacksam för att vi är i den här positionen som vi har pratat om inför säsongen att vi ville vara i. Så det är bara att köra nu för oss.
1: Du har ju tränat klubben här i år, tredje året. Första säsongen så kom ni på 8:e plats. Ni högg på en 5:e plats, topp 5 där, men ni kom 8. Sen kom ni 3:a förra året och nu ser ni ut att vinna. Alltså, det är en ganska härlig utveckling på ett sätt, eller ser du som det?
2: Ja, nej, men en fin kurva. Vi är en kurva som vi kanske har velat ha också från första början. Så att målsättningen har varit att ta nästa steg hela tiden och bli bättre både organisatoriskt och sportsligt, och det känner jag ändå att framförallt på den sportsliga sidan så har vi lyckats med det.
1: Vad är det ni har lyckats med? Vad har du lyckats med?
2: Ja, nej, men vi har lyckats tillsammans att sätta en stomme och en grupp av människor som funkar tillsammans inne i omklädningsrummet, som är redo för att jobba för varandra och offra väldigt mycket vid sidan av fotbollen för att vara här så mycket som vi faktiskt är och lägga ner det arbetet som vi gör. Så att vi har försökt sätta ett arbete som inte ska behövas justeras på något sätt om vi skulle ta klivet upp, utan att det bara fortsätta att jobba vidare.
1: Alltså, elitettan, då pratar man ju om elitfotbollen, allsvenskan och elitettan då på damsidan. Det är ju eliten så att säga. Hur stort skulle det vara att ni faktiskt tar det här klivet?
2: Ja, men historiskt.
1: Det är första gången?
2: Det är första gången, och klubben damerna har väl funnits i 4 år nu, så att 5:e året i elitettan, det är inte dumt överhuvudtaget. Men personligen känner jag själv som har växt upp i Trollhättan och spelat fotboll hela mitt liv i Trollhättan att det vore helt underbart för oss som spelar, men också för andra yngre lokala talanger som vi spelar elitfotboll i framtiden i Trollhättan.
1: Men att ta det här klivet, det pratas ju om det, eller att det blir dyrare, längre bortaresor bland annat. Hur mycket pratar man om det, just det problematiska? Det låter lite konstigt på ett sätt att säga så. Mm. Men det är ju faktiskt verkligheten. Hur mycket pratar man om det?
2: Ja, det är inte så mycket hos oss om det, utan det är personer som i organisationen runt omkring damlaget som får prata om det, och det är klart att det är någonting man tittar på. Sen är det viktigt att ha med sig att vi har ju varit i Division 1 Mellerstad, där vi varannan resa vi gör är upp till Stockholm eller till
1: Gotland
2: bland annat, som du säger. Så att det är en ganska dyr serie, så resemässigt och övernattningsmässigt kommer det nog, tror jag, ändå vara samma, i och med att elitettan är det. Ja, med fler Göteborgslag och mer åt Örebro, och jag tror att just resorna jämnar ut sig egentligen med där vi är just nu.
1: Det säger Desiree Saad. Vi ska prata mer om en liten stund, då ska vi komma in på hur allting började, din tränargärning. Hur började den?

0: Men jag då sitter med Desiree Sadd på Edsborg i Trollhättan. Det här ni håller till helt enkelt, Desiree. Mm. Framgångssaga har vi pratat om. Det har gått fort, det har gått bra. Nu håller ni på att ta klivet upp i elitettan. Alltså, när kände du sådär att träna fotboll, det är det jag ska göra?
1: Kanske redan första året när jag fick ta över Skoftebyns damlag. Ja, men vi kände väl att det var ett sätt för mig att hålla på med fotboll nu när jag inte kunde spela själv.
0: På grund av skador.
1: Så det var väl då egentligen. Sen flytten till Växjö året efter gav ju en ordentlig skjuts. Och det var kanske där det stora intresset och kanske självklarheten i att jag ska göra det här växte. Där jag fick jobba med fotbollen men också med så duktiga kollegor. Så att det var någonstans där.
0: Och du berättar för mig att du har liksom i ditt liv varit väldigt intresserad av taktik och suttit och kollat på de här sändningarna från vad det nu kan vara, Premier League eller Serie A, och känt att det här är ju nästan roligare än själva matchen.
1: Ja, men det är lite märkligt kanske att säga så, eller känna så när man är ung tjej som spelar fotboll. Men jag tittar mycket fotboll med min storebror när jag var yngre, och det var många timmar framför tvn både lördag och söndag, och det var väldigt kul att sitta och lyssna på alla expertkommentatorerna som pratade om det taktiska mellan matcherna under halvlek och efteråt och så vidare. Så att ja, det, så är det.
0: Men du, taktikmässigt, vad är din styrka där? Eller finns det något sånt eller överlag? Hur tänker du kring taktik och små justeringar? Och är det någonting som du har lärt dig på vägen som du känner det här är bra och det här brukar jag jobba med?
1: Men, någonting jag fick lära mig i Växjö var den tydligheten man behövde ha gentemot spelarna i sin spelidé, att tydlighet inför, så vet de vad de ska göra inför matchen, och det har vi jobbat med. Men vad gäller det taktiska, jag brukar vilja lägga det ihop med spelaregenskaperna vi har i laget och pusha för att det är mycket fritt, men vissa delar så behövs det vara kollektivt. Men jag gillar en framåtlutad fotboll och vill att spelarna ska kliva ut och känna att ja, de har spelat en rolig fotboll. Så att vi, ja, det finns mycket bakom i det taktiska. Det kommer vara långdraget om jag ska dra det här nu. Men, man ska känna sig fri som spelare när man kliver ut i mitt lag.
0: Det tycker jag låter härligt. Om jag vore spelare hade jag gärna känt mig fri. Vad drömmer du om då som tränare?
1: Jag drömmer om att vinna serien med FC Trollhättan och bidra till att det finns elitfotboll i Trollhättan först och främst. Jag har inte något bestämt så på förhand, utan precis som alla andra i laget egentligen så vill man ju se hur långt man kommer. Så att jag har redan fått känna på att jobba med som fotbollstränare i Växjö, och jag känner mig inte färdig överhuvudtaget, men jag är väldigt mycket i nuet och känner att jag vill kunna bidra till lokalfotbollen. Därför jag är här och därför jag har varit här i 3 år och förlängt 1 år till nu, eller förra året inför 2 år. Så att vi tar det lite som det kommer. Sen är fotboll som det är, det svänger mycket, mycket snabbt, och man vet inte riktigt vart man står exakt om något år. Men allt eftersom så tänker jag, jag har svårt att säga nej till jobb framåt. Definitivt, det känns ju verkligen som att det här är någonting jag vill göra några år till i alla fall.
0: Och jag menar, att träna ett Premier League-lag som Arsenal eller vad det skulle kunna vara, Chelsea, det kanske lockar lite.
1: Ja, ja, jag vet inte riktigt om det är ingenting som jag tänker på nu. Det är inte den målsättning jag har faktiskt. Men det är klart, skulle Chelsea ringa så får man ju ta sig en funderare.
0: Ja, du får ringa mig om Chelsea ringer, så kan vi fundera ihop. Desiree Sadd från Edsborg, läktaren här, Kickan. Det är soligt, det blir ju varmt idag. Man känner det här i Trollhättan också.
2: Ja, vad härligt. Ha, apropå fotboll, Tilda, du har precis fått in en nyhet rörande fotboll.
3: Ja, precis. Och det handlar om Elliot Stroud från Uddevalla och Patrik Wålemark med rötter i Ljungskile. De missar matchen i Nations League imorgon borta då mot Bosnien på grund av sjukdom. De reser inte heller med laget till Bosnien, men de kan komma att ansluta till matchen mot Rumänien på bortaplan på måndag.
2: Okej, okay. Ja.

0: Vargas och Lagola, förlåt, och låten Roads.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och jag kan tipsa er om att verkligen gå in och lyssna på den. Jag har hört just den där dokumentären. Jätteintressant. Över till någonting helt annat som kommer via TT, och det är uppgifter från finska medier. Riksdagsledamöter i Finland som har utsatts för inbrott i sina hem. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot. Och det här var förra veckan. Och enligt finska medier då så varnade de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det låter lite småkusligt där. Det kom för bara någon minut sen här ifrån TT. Jag tittar på Tilda Jonsson som ju sköter nyheterna här. Har du någonting du vill tillägga vad gäller våra lokala nyhetsrubriker eller så?
4: Ja, men vi kan väl upprepa igen det vi sa alldeles nyss om, som gäller Elliot Stroud från Uddevalla och Patrik Wålemark som är rötter i Ljungskile. De missar matchen i Nations League imorgon på grund, är borta då mot Bosnien på grund av sjukdom.
0: Mm. Jag läste någon rubrik, sjukdomskaos.
4: Ja,
0: kallar de det.
4: Exakt.
0: Ja. Ja, senaste nytt, P4 förmiddag är programmet att lyssna till, och här är Whitney Houston.

0: Maria Enzell är det som har valt musiken i dagens program. Här var Whitney Houston med I'm Your Baby Tonight.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Två kvinnor på raken här med enorm röstkapacitet. Först Whitney Houston och nu Annie Lennox, eller Eurythmics då, med There Must Be An Angel. Och du hör den här i P4 förmiddag. Som i vår nästa timma till exempel ska ägna oss lite mer åt det här lotsprotesterna. Nu, Ekot.
1: Här är Ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Tjörn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
3: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen? Just nu.
2: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
1: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars femåriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
4: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträdet 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt. Eller varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting. Kvinnan led inte av någon allvarlig psykisk störning enligt utredning som gjorts.
1: Och lite kort, och vad var det som hände där i februari?
4: Branden startade i den här lägenheten där mamman och hon bodde. Hon hade lämnats ensam över natten av sin mamma som ska ha varit hos sin pojkvän. Efter att mamman enligt utredningen sett genom övervakningskameror i lägenheten att det hände något i hemmet så åkte hon hem, larmade räddningstjänsten då, men flickans liv gick inte att rädda. Så hon dog av inandning av brandrök från den här branden som flickan själv troligtvis startat enligt utredningen.
1: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenske journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
5: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
6: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
5: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
6: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävts att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
5: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med i den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
1: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor. Och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
7: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
8: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
7: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
8: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
7: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
1: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildammsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika Nordin. 10:10 är klockan. En härlig, härlig, nästan sensommardag till den.
9: Verkligen. Det blir sol upp till 22 grader varmt, men en del moln i norra Dalsland. Ost eller sydostlig vind med friska vindbyar.
0: Bara att njuta. Tova Julin, hur ser det ut i trafiken just nu? Vad har du för bild?
10: Ja, men ett överlag bra läge får jag väl säga. Men sen är det en del jobb som är bra att känna till. Bland annat du som ska förbi Mellerud på E45 nu får vara beredd på att det kan vara lite väntetider där. Man håller på och håller på att arbeta med något träd nära vägen. Så det är vakt som ser trafiken där strax söder om Mellerud, så blir köer där åt båda håll. Och sen är det ju det här höstunderhållet på E6an, Munkedal tar de sede mellan HB-motet och Rambashedemotet. Det är ju avstängt. Om man ska norrut får man följa skyltningen via gamla vägen. Och söderut så är ett körfält öppet där ute på själva E6an. Håller på fram till 18 ikväll. Det tipsar oss på 020 999 444.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. 12:14 har klockan hunnit bli och vi har ju hört idag om hur lotsverksamheten från Marstrand, den står helt stilla idag. Och detta har ju då att göra med att den dom som kom igår har skapat reaktioner. Det är den här uppmärksammade dödsolyckan vid Körn i juli tidigare år där både kaptenen och lotsen ju dömdes. På plats i ett ganska blåsigt Marstrand just nu har vi P4 Göteborgs reporter Josipa Kerci. Välkommen till programmet, Josipa.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Jag står här och gömmer mig för att det inte ska låta alldeles för blåsigt.
0: Ja, du, går det att fråga så här, är det ilska eller är det någon slags besvikelse som ligger bakom att lotsverksamheten nu har valt att lägga ner sin verksamhet?
1: Ja, jag skulle nog inte säga något av det, för det jag har fått till mig är att de har haft möten efter den här domen igår och så drog det ut på tiden och så upplevde man att lotsarna inte orkade jobba helt enkelt. Men sen tror jag att det varken är ilska eller något annat, utan att det är mer oro och osäkerhet, så som jag har förstått det, för jag har haft kontakt med flera lotsar. Mm. Man är osäker över vilka regler som gäller nu, vad är det man ska förhålla sig till, så det är nog mer åt det hållet liksom, att det är oklart och osäkert för dem just nu.
0: Mm. Vad säger de konkret när du pratar med dem?
1: Ja, men det är ju det här, och vi har ju rapporterat en hel del om detta och jag har som sagt pratat med flera och det har funnits en oro hela tiden. Det är ju högst ovanligt att en lots misstänks i såna här fall, och nu än mer då att personen blir dömd eller lotsen blir dömd. Mm. Så att det är ju en stor oro för liksom hur de ska utföra sitt arbete. Mm. Om nu domen vinner laga kraft, vilket det inte gjort ännu.
0: Ja, men samtidigt så blev ju varse igår när domen kom att tingsrätten förtydligar ju och understryker att man väljer att döma även lotsen för att det har varit ett sånt gravt slarv, eller hur man nu ska uttrycka det. Så skriver inte tingsrätten naturligtvis, men det är ungefär essensen av det man dömer. Finns det någon förståelse hos lotsverksamheten för just det?
1: Ja, men det som jag har fått till mig är ju att det finns ju regler som de förhåller sig till när de jobbar, och tingsrätten har ju lyft här att den här lotsen gjorde uppgifter som inte ingick i lotsuppdraget. Mm. Men det är ju i de regler som finns just nu, så är det kaptenen och befälhavaren då som är liksom ansvarig för fartyget. Mm. Och lotsen har ju en mer rådgivande roll liksom enligt reglerna, men vi får ju se vad det blir efter den här domen, om det kommer ändras på något sätt.
0: Man får ju lite känslan av att det råder lite oenighet här om hur man ska tolka lotsarnas arbetsuppgifter helt enkelt.
1: Ja, det kanske, det låter som det, men sen när jag pratar med lotsar och lotsförbundet som vi har haft kontakt med, facket och sådär, så står det ju klart och tydligt i deras bestämmelser. Så att det är väl det som får bli nästa steg då, att man ändrar i de reglerna, så ja, om man nu ska ändra deras ansvar och uppgifter framöver.
0: Ja, ja. Du, vad skulle det här kunna innebära för den svenska sjöfarten framgent? Har du fått några kommentarer kring det?
1: Ja, nej, men det är ju det här liksom att det handlar om var gränsen för lotsarnas ansvar går, och om de lotsarna tar en aktiv roll, som jag har förstått att de gör många gånger. Även den här lotsningen var inget utöver det vanliga. Så när övergår det till att liksom vara ett vanligt lotsuppdrag till att man har ett annat ansvar som blir mer straffrättsligt liksom. Mm. Så att man får ju se vad den här domen, om den kommer leda till att man ser över lotsens ansvar helt enkelt, och hur det kommer definieras i framtiden.
0: Mm. När det gäller konkreta konsekvenser så har vi ju hört till exempel Uddevalla hamn, där ligger ett par fartyg och väntar och kommer varken fram eller bak. I Marstrand så är det också fartyg som ligger på vänt så att säga. Vad kan du berätta om det?
1: Ja, men precis. Det vi har fått uppgifter om är att det är omkring 10 fartyg som påverkats här under natten och dagen här. Men samtidigt så har vi ju fått veta att att det planeras, tas, alltså verksamheten tas upp under dagen, men det är inget vi har fått klarhet än, för jag förstår, jag står ju här utanför lotsstationen här på Marstrand och att det ska pågå ett möte där inne, så att ja, vi får ju se vad som blir efter det, men det har ju såklart påverkat fartygen, och det är väl företag som är beroende av de här fartygen att de är igång, så att påverkan är det såklart.
0: Ja, det blir ju en lång kedja av ringar på vattnet så att säga. Men precis. Då vet vi inte i nuläget när lotsarna kommer att återgå till sitt arbete helt enkelt.
1: Ja, inget vad vi vet just nu. Men Nej. Det får vi återkomma till helt enkelt när vi har mer klarhet i det.
0: Tusen tack säger vi till P4 Göteborgs reporter Josipa Kesic på plats i Marstrand.

0: Ja, visst var det Nils Sedaka med Living Next Door to an Angel.
1: Och en titt på trafikläget och åket. Det fortsatt ganska så bra sådant. Det arbetas lite grann och det är bland annat utanför Mellerud på E45 där det är flaggvakt som styr trafiken. Det är ett träd man håller på att arbeta där nära vägen, så att, då är det lite långsamt förbi där helt enkelt. Och höstunderhållet E6an Munkedal-Tanumshede, där är det ju fortsatt avstängt norrut mellan HB-motet och Rabbas-Hedemotet. Söderut på E6an så är ett körfält öppet för trafik och det där pågår fram till 18. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, men då drar sig klockan mot 12:30 och då händer det grejer till den.
2: Ja, en man i Åmål har dött efter en händelse som utreds som arbetsplatsolycka och lotsarna är inte skickat lotsa efter gårdagens dom efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras. En man har dött efter att han fått en gräsklippningsmaskin över sig i samband med arbete i Edsleskog, det rapporterar Dalslänningen. Polisen säger till tidningen att det är en tragisk olycka där man nu ska utreda omständigheterna. Olyckan ska ha skett någon gång under tisdags eftermiddagen. Mannen fördes i ambulans från platsen, men hans liv gick dessvärre inte att rädda. En anmälan om arbetsplatsolycka har upprättats. Och polisen har även varit på platsen för att dokumentera och skapa sig en bild av händelseförloppet. Den avlidne mannen ska även genomgå en rättsmedicinsk undersökning och anhöriga är underrättade. Lotsar vid stationen på Marstrand lotsar just nu inte efter onsdagens dom i Göteborgs tingsrätt där både kaptenen och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan vid Tjörn den 28 juli. Omkring 10 fartyg uppges vara drabbade och väntar nu på att lotsas in eller ut. Ulf Eriksson, tillförordnad chef för lotsområdet Marstrand, säger till P4 Göteborg att han och en kollega fattade beslutet då deras bedömning var att lotsarna inte var fit for duty. Och Uddevalla hamnterminal påverkas av den inställda lotsningen. Det ligger just nu 2 fartyg och väntar där för att få lotsas. Och det är oklart när detta kan ske. Sjöfartsverket säger till P4 Väst att det inte påverkar lotsarna i Lysekil. Fotboll så. Både Elliot Stroud från Uddevalla och Patrik Wålemark med rötter i Ljungskile missar matchen i Nations League imorgon. Borta mot Bosnien på grund av sjukdom. De reser inte med laget till Bosnien, men de kan komma att ansluta till matchen mot Rumänien på bortaplan på måndag. Vädret. Idag blir det en hel del sol och 17-22 grader varmt, men en del moln i norra Dalsland. Ost eller sydostlig vind med friska vindbyar.
0: Till där vet vi någonting om helgens väder. Har vi hunnit få det från SMHI?
2: Helgens väder. Ikväll kan jag säga att så tätnar molnen västerifrån och följs ju kusten framåt morgonen. Och jag vet inte hur det blir imorgon här. Har jag inte fått ännu.
0: Det hade varit gött om det var lite värme kvar även lördag, söndag, tänker jag, när helgen stundar. Det hade ju inte varit fel. Eller kommer kylan liksom pang på?
2: Ja.
0: Gud vad hon grejer. Ja. Hon söker febrilt henne till det.
2: Exakt, då ska jag bara hitta rätt. Du, nu är jag ute och cyklar.
0: Vi lägger på en låt då, så kan vi se om vi kan hitta något om helgens väder.

Ja, då gäller det en olycka som har inträffat i Uddevalla, länsväg 172, då Kurödsbacken, när man ska ut mot 44. En olycka där två personbilar inblandade. Polis, ambulans och bärgare ska vara på plats i alla fall, men det blir väldigt trångt om man ska då mot 44 eller in mot Uddevalla då. Länsväg 172, en olycka vid Kurödsbacken, alltså mot riksväg 44.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Jag försöker anropa min vapendragare idag, Gurra, Gustav Lövstrand. Han har ju varit ute i verkligheten och flöjtat runt. Jag fick ju för mig att han kanske skulle avnjuta en glass idag i den här goda värmen. Han har ju varit i bland annat Vänersborg där det förväntas värmerekord. Jag vet inte om temperaturen har kommit upp i de här graderna som man hade gissat sig till på SMH. Eller vad heter det? Inte gissat sig till. Man hade förutspått. Är det någon som bor i Vänersborg som har lust att dela med sig av hur många grader varmt ni har? Kan inte ringa in och berätta?

0: på 05 22 67 00 80. Hur varmt blev det? Nu är det ju passerad lunchtid. Det bör väl ha kommit upp i de där graderna vid det här laget, tänker jag. Ring in och ge oss temperaturen i Vänersborg. 05 22 67 00 80. Och så får vi se om Gustav låter höra ifrån sig här alldeles strax.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ja visst, Stay If You Wanna Dance med inga mindre än och den här datorn, den vill inte det som jag vill idag. Ja, det var en jättebra låt vi hörde där, men vi vet inte vad den hette faktiskt. Miles Smith var det som gjorde den. Eller?
1: Ja, det var det.
0: Jag har haft lite strul här idag.
1: Ja, jag har hört detta.
0: Det har inte varit helt smärtfritt. Har det varit smärtfritt för dig?
1: Ja, men det får man ändå säga. Ge sig ut på uppdrag, jakten på värmen. Det är en bra premiss tycker jag. Nu var det inte riktigt så varmt då. För det här är ju mer mot eftermiddagen. Det ska bli upp mot 22 grader.
0: Det är så, ja.
1: Ja, men ändå. Jag satt ju där i solen på Edsborg. Alltså träningsidrottsplatsen där i Trollhättan.
0: Ja.
1: Då var det somrig känsla. Alltså.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag uppmanade ju lyssnarna i Vänersborg att kanske ringa och dela med sig av hur varmt de har fått.
1: Mm.
0: Ja. Det är någon som har ringt.
1: Aha.
0: Jag har inte följlyssnat.
1: Nej, men vi testar.
0: Vi testar. Är du säker?
1: Ja, vi testar.
0: Okej.
2: Okay. Ja, Bengt, så slår inte några rekord i alla fall. Vi har 16,2 grader just nu. Okej, okay. Har det gått? Hej då.
0: Ja, men har det gått själv? Och hej och tack. Det var en lyssnare från Bengtsfors.
1: Så är det ju, och jag nämnde ju Trollhättan, och känslan är väl att det ska bli lite varmt idag, men särskilt Vänersborg då kan ju slå det här rekordet, och det är alltid kul med rekord ju.
0: Ja. Blev det någon glass för dig idag eller?
1: Du, jag glömde bort det.
0: Glömde du bort det?
1: Jag är inte snäll mot mig själv, Kikas.
0: Nej.
1: Skulle till och med bjuda också.
0: Ja, jag visste. Jag tänkte att jag skulle swisha en.
1: Ja.
0: En tia räcker väl till en glass idag?
1: Ja,
0: eller?
1: Det kan man nog hitta någon bild.
0: På 70-talet, det.
1: Ja, nästa år då.
0: Ja. Mm. Du, som sagt, datorn här, sändardatorn, den lever ett eget liv. Så att jag vet faktiskt inte vad vi har för låt kvar att spela. Men vi kan väl lägga på så ser vi vad som händer.
1: Vi testar.
0: Ja.
3: P4 Väst.
0: Jaha, nej. Var det den först, ja.
3: Sveriges Radio.

0: Ja visst, syrener med Olivia Lobato var det där. Var det något som följde dig på läppen, Gustav? Vi visste inte väl riktigt vad det var som skulle komma.
1: Ja, men det är väl en liten fin poppärla.
0: Ja, absolut. Mm. Apropå poppärla, ska vi avslöja någonting om vad vi har busat till dig imorgon? Nu är inte du här imorgon, men du har ju varit med och delaktig i det här.
1: Ja, ja.
0: Imorgon kommer du att liksom bröta rejält.
1: Vi ska prata om en härlig genre.
0: Hårdrock, ja. Nämligen. Gillar du all hårdrock?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej, inte jag heller.
1: Jag gillar ju den lite mer rockiga hårdrocken, alltså Black Sabbath och det här som andas ganska mycket rockbotten. Det är min favorit. Vad säger du?
0: Jag gillar ju den gamla glamrocken, men det är inte hårdrock på något sätt.
1: Nej, det är ju något lite annat.
0: Nej, men jag är Whitesnake hårdrock?
1: Ja, men det får man väl säga. Ja. Jag tycker det är ju,
0: nej, men den snälla.
1: Ja, men visst.
0: Jag gillar hårdrock när man hör vad de sjunger.
1: Ja, jag kan
0: den
1: köpa
0: andra
1: det.
0: Hårdrocken går bort för mig, tycker jag. Då ska vi snurra ihop det här, eller vad? Vad känner du?
1: Vad tänker du?
0: Jag står och försöker räkna samtidigt i huvudet här. Det är nämligen så att vi har ju datahaveri här. Ska jag lägga på låten nu? Ja, säger Agnes. Ja. Men då avslutar vi nu då.
1: Ja, men vi gör det och så säger vi bara...
0: Manfred Mann.
1: Ja, och Let's Hårdrock imorgon.
0: Let's Hårdrock imorgon. Den köper vi. Let's Hårdrock imorgon, pojkar. There she was.

Ja, nu steppas det här ute på redaktionen, må ni tro. Manfred Mann, Dua Didi. När vi till sist också bjussar på, ja men varför inte Mariah Carey med låten Without You.

0: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
1: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään.
2: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazio Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dock animationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
3: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
0: Och reporter var Katrin Nisola. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
4: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
0: Och reporter var Nikki Bergman.
5: Kaikki on näillä.
0: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
6: Då är det ju verkligen skandal.
7: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
8: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
7: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
8: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
7: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
9: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du Ekonyheter med Katarina Boive.
10: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
11: Absolut förvånande och och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
12: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
11: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
10: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boyve.
13: Här är landslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Straud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
14: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putinstöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
13: Martin Hedberg, nu motor för eftermiddag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den 3:e svensken i historien och vinna serien och trots att han är flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
15: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
13: Mm. Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö som är veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.
9: Hej, hallå, torsdag eftermiddag och nu när klockan passerat 1 ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i 3 huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter 1:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, det är ju det är, vi har ju fått, eller jag har ju haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här, och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
0: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
1: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här om den här domen.

0: vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för Lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga. Men då är det en fråga hur de kan hållas ansvariga framöver, för hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in och ut hamnar, utifrån hamnar. Så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när, ja, men när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
1: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det är... Det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
1: Josipa, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
0: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget. Och då menade de också att även lotsen skulle hållas ansvarig för den här olyckan helt enkelt.
1: Nu hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
0: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, att navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar, eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer att överklagas, har vi fått veta av lotsens advokat. Så får man se vad det blir där.
1: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
0: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av, så att det är ju såklart konsekvenser.
1: Mm. Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
0: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
1: Mm. Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

0: Stella Lefty med Boston i P4 Extra.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Pet och gratis boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls, för jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stor nyfikenhet och då målades bilden upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Mm. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR. Som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på, Sjöparksskolan i Gällivare.
0: Så det har gått till ett liksom, det var snabba ryck där.
1: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen. Bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och ja, det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut så är precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
0: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
1: Verkligen.
0: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
1: Ja, jag tycker ju synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal skola dessutom. Och jag hoppas verkligen att många lärare får upp ögonen för att här uppe finns det jobb och här kan man göra en insats.
0: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
1: Ja, men jag blir så väl mottagen.

0: Men liksom av alla. Jag vet inte, jag var innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så upptäckte att folket här är väldigt lätt att prata med.
1: Saknar du något från Stockholm då?
0: Jag har ju 3 barn som i och för sig är vuxna, och jag har en mamma som bor i Södertälje, och det är väl det som drar mest. Men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt, istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller på ett pendeltåg eller i en bilkö.
1: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet? På skolan där du jobbar, eller du är den enda?
0: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på skolan.
1: Ett litet gäng, ja.
0: Så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
1: Men gud, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
0: Ja, men vi har varsina kök.
1: Ja, det var ju skönt.
0: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade, så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
1: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Ja, men tack själv.

0: Light. Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4 Extra-gästen idag.
1: Och nyheterna får du från P4 Väst när klockan har blivit 1:30. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en krock vid Kurödsmotet i Uddevalla för någon timme sedan. Polisen är på olycksplatsen och enligt trafikredaktionen så har det varit trångt om man ska in mot Uddevalla på 44.

0: Sjöfartsverket har stoppat lotsningen för personalen vid lotsstationen på Marstrand och fartyg i Uddevalla hamn påverkas av det här. Nej, det är efter domen igår där en lots tillsammans med fartygets kapten dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i juli i år. Omkring 10 fartyg uppges vara drabbade totalt längs kusten och väntar nu på att lotsas in eller ut. Ulf Eriksson, tillförordnad chef för lotsområde Marstrand, säger till P4 Göteborg att han och en kollega fattade beslutet då deras bedömning var att lotsarna inte var fit for duty. Enligt Eriksson så ska lotsningen återupptas under dagen. En man har dött efter att han har fått en gräsklippningsmaskin över sig i samband med arbete i Edsleskog, det här rapporterar Dalslänningen. Polisen säger till tidningen att det är en tragisk olycka där man nu ska utreda omständigheterna. Olyckan ska ha skett någon gång under tisdags eftermiddagen. Mannen fördes i ambulans från platsen men hans liv gick dessvärre inte att rädda. En anmälan om arbetsplatsolycka har upprättats och polisen har även varit på platsen för att dokumentera och skapa sig en bild av händelseförloppet. Den avlidne mannen ska även genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Anhöriga är underrättade. Katten i hatten-trenden har nått Tanum, det här skriver kommunen på sin hemsida. Trenden består av att barnboksfiguren Katten i hatten beter sig hotfullt riktat mot skolor eller orter på sociala medier. Enligt kommunen har alltså Tanum nu också förekommit i trenden och man skriver på sin hemsida att de följer situationen och samarbetar vid behov med andra myndigheter för att bidra till trygghet och säkerhet. Väderprognosen visar att det fortsätter bli en hel del sol och kan bli upp till 22 grader varmt idag. Under kvällen så tätnar molnen och imorgon passerar regn och sen minskar molnigheten på eftermiddagen igen. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk, i studion.
1: P4 Ekström, från ett soligt Malmö, herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med 3 olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag, Gustav Skarsgård. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Åker till Gotland imorgon, tror jag, va?
2: Ja, precis.
1: Vad ska ni göra där?
2: På nästa tisdag, alltså kommande tisdag, så börjar vi spela in Kannibalen på Fårö. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
1: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
2: Ja, alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen. Men jag ska regissera.
1: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det tycker du?
2: Ja, nej, men jag vet inte. Det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synker man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar typ.
1: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan så att säga?
2: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
1: Ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i 3 olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag.
3: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscars nominerad. Mm. Och Kon-Tiki som jag var med i också, norsk film om Thor Heyerdahl och den här Stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte redan med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Mm. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då, kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får då, vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgalan.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmen med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Yeah. Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Mm. Jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den

0: Handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom en, han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. Det, på ett sätt är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad och kanske lite oläkt. Mm. Och då blir det inte heller alltid så bra, även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej men jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte, alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen, alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt typ, filosofiskt. Ja men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja men typ. Så då försöker jag och andas, så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens? Liksom. Jag tänker nu till exempel, det är tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Mm. Och sen kommer jag borta på Fårö då. Den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen, som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre last för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Mm. Hur funkar det där tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det här är ju allt jag vet egentligen. Mm. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelser som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den här rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med. Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv. Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Och jag får ofta den där frågan, så här, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation. Mm. Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja. Verkligen. Mm. Så är
0: det. Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då.
1: Mm.
0: Har den där relationen till kändiskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Alltså förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att jag var liksom, det var, jag sökte aldrig kändiskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Mm. Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså det har jag inte. Alltså privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor är här först nu med Get In Girl.

0: P4 Extra-gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Och folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan.
0: Mm.
1: Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt.
0: Mm.
1: Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis.
0: Mm.
1: Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet. Men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är väl så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt där man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av.
0: Mm.
1: Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara.
0: Mm.
1: I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer, du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig, inneboende mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, och kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion.
1: Mm.
0: Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I 12:e timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det, utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att för det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. Alltså för mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Men lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där. Utan,
0: är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit om bra rollerna tar mig. Och hittills, historiskt sett, så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma, som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan. Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här. Så att det är... Ja, men det går.
0: En dag i taget brukar jag säga där
1: en
0: hemma.
1: Dag i taget. Precis. Men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in, som jag gjorde i alla fall 2 månader innan.
0: Det är bra innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan, det värsta kanske förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med.
1: Ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Härfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju det inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande så har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Beckius ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra här om veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra-gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Funny Feeling.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?
1: Ja, det första jag tänkte på är att egentligen så är jag ju inte överraskad. Eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
0: Hon överlevde alltså 2 doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Mm. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då, när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år. Och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
0: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
1: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater, att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för dem som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår. När man liksom injicerar de här drogerna, eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Mm. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
0: Och den här kvinnan då, som jag förstår det, så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
1: Ja, det är ju ett mordfall som gicks när hon var bara 18 år gammal, och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt, det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat, och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA. Mm.
0: När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sen tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
1: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten ökning, och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
0: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
1: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det har varit väldigt kontroversiella avrättningar, när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut, och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
0: Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: i P4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven. Du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man kan man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna. Men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut? Eller?
1: Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan. Och då fick man egentligen...
2: Ja, det gäller trafikinformation på E45 Trollhättan i höjd med Sylterondellen. Du som åker mot Trollhättan riskerar att möta en bil som kör mot trafiken. Alltså på E45 Trollhättan i höjd med Sylterondellen, att du som åker mot Trollhättan riskerar att möta en bil som kör mot trafiken.
1: Japan och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Mm. Jag förstår också, som förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt för liksom, jag tror att det så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk alltså matförnuft, eller vad man ska säga. Men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen. När de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det. Och det känns ju lite kontraintuitivt. Men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter det ju... inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är liksom, det är så härligt, och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är ju väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man, för att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen. Så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6 till 8 timmar, brukar jag säga, som är ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring. Men buljongen är där det som tar tid, och där man liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet. Det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar alltid, det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg, några timmar över, så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne. Exakt. Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen the Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Jag delar trafikinformation på E45-man Trollhättan. Du som åker mot Trollhättan riskerar att möta en bil som kör mot trafiken. Detta är i höjd med Syltrundellen på E45-man Trollhättan. Alltså du som åker mot Trollhättan riskerar att möta en bil som kör mot trafiken. Sen på Riksväg 44 mellan Uddevalla och Båberg i höjd med Värneryr så är det en älg som är på fel sida om viltstängslet. På Riksväg 44 Uddevalla-Båberg i höjd med Värneryr.
1: Och det var med anledning av att hantera en akut stressreaktion i den här arbetsgruppen.
2: Björn Alverfelt är Sjöfartsverkets presstalesperson. Det har enligt Alverfelt funnits en utbredd oro bland lotsar för en fällande dom. Eftersom det då skulle skapa osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. Ett tiotal fartyg uppges ha påverkats av stoppet och de väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Och vår förhoppning är att de övriga som kan återgå i jobb kan göra det så snart som möjligt.
2: Sjöfartsverket uppgav under torsdagsmorgonen att aktionen inte var initierad av arbetsgivaren. Sen sa den tillförordnade chefen för lotsområde Marstrand, Ulf Eriksson, att han och en kollega tog beslutet att släppa natten och förmiddagens lotsningar. Då bedömningen var att lotsarna, citat, inte är fit for duty, slutcitat. Och nu säger alltså även Björn Alverfelt, Sjöfartsverkets presschef.
1: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
3: Reportrar Alice Lundberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg och Linnea Angrell, P4 Väst. Katten i hatten-trenden har nått Tanum, det skriver kommunen på sin hemsida. Trenden består av att barnboksfiguren Katten i hatten beter sig hotfullt riktat mot skolor eller orter på sociala medier. Kommunen skriver att de följer situationen och samverkar vid behov med berörda myndigheter för att bidra till trygghet och säkerhet i kommunens verksamheter. Och nu rapporterar Dalslänningen att fenomenet även nått Dals-Ed. Och i eftermiddag är det du, Samuel Stålro, som styr programmet. Vad bjuds det på?
4: Det blir mer om köndomen där och lotsarna. Och vi kommer att prata om ett värmerekord. I Vänersborg hamnar vi då bland annat.
3: Tack för det. Ja, varmt är det idag. Det kan bli upp till 22 grader. Men en del moln i norra Dalsland.
5: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: En ros bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjen mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också ha haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itamar Ben-Gvir.
0: Du, det är, den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner, det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället någonstans på dagen eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: En soldat han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. De beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick ju väl Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier.

0: Och analytiker, de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten.
1: Mm. Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
0: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den, som vi hört, av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna, de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären.
1: Mm. Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark, hallå på er.
1: Hallå, hallå.
2: Ja, men tjenare.
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen.
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, nu, det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal. Då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Nu, vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, och så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja, det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har, men det är det. Jag växte upp med det där. Det, de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren, de sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor, det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackar vi lite kring
2: hur det
0: dem.
2: Känns.
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm. Yeah.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju det här är otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du har träffat honom.
1: Ja, bara det. Jag har ju fått drucka öl med Bruce Dickinson. Nej. Ja, nej, men jag sitter ju här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan det var mer skaka hand och det var så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, nej helvete. Vad helvete. Liksom, oh nice man, nice. Och jag bara, av alla men det är inga fel på Las Vegas.
2: Den vann ändå, Melodifestivalen.
1: Vet, om man, det första låten man får uppspela för Bruce Dickinson är till Las Vegas. Men han bara, nice.
0: Nej, men vad härligt, vilken grej Martin.
1: Ja, men det, han har ju ändå hört den då. Nej, men
0: så att, det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: John Jett har vi väl här va, på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan. Så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Mm. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då. Men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till. Och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tid eller Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, nej, här, men det här är ju en klassiker.
0: Ja, det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart. Det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så. Ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Då fyra
2: blir
0: det svårt, är långt,
2: liksom.
0: Martin. 2:30 är det idag.
2: Jag vet. Men tänk dig då, inte ha de begränsningar, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låter, men det är som att ge sig ut på någon slags äventyr. Mm. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan så här, nej, men nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot. Och i Sveriges Radioappen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Miley. I Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk i det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att den här helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare, men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm, så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet Bruna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter, och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: Då är klockan alldeles strax 3 och eftermiddagsprogrammet drar igång här i P4 Väst. 1 oktober, det är en ny månad. Ja, det har vi lite grann tagit fasta på. Det kan ju nämligen bli rekord för oktober om man då går på mätstationen i Vänersborg. Vi pratar mer om det efter Ekot som vi får nu med Annika Nordin.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år, och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year, they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningarna av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Och då tar P4 Väst vid när klockan är 3:03. Samuel Stålros med denna torsdag eftermiddag, ny månad. Det är oktober för den som har mässat det. Vi går in i hösten, kan man tänka. Kanske inte när man ser på temperaturen, men ja, vi ska prata mer om det. 22 grader kan bli rekord idag om vi uppnår detta. Vi ska också ta en titt på trafikläget med Hanna Abdullah.
7: Ja, men vad det gäller trafiken på riksväg 44 mellan Uddevalla och Båberg i höjd med Värneryr, där är det en älg på fel sida om viltstängslet, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Sen hade vi tidigare på E45 Trollhättan i höjd med Syltrundellen en bil som åkte mot fel väg, alltså mot trafiken. Men vi har inte fått fler samtal om det, så nu ska det vara lugnt ute på vägarna. Vad det gäller tågtrafiken så rullar det även bra på där. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
3: Och så tar vi en liten kik på de lokala nyhetsrubrikerna. Tilda Jonsson.
8: 5 personer i nattpersonalen på SIS-hemmet Ljungbacken i Uddevalla är tagna ur tjänst, skriver Bohuslänningen. Och en man har dött efter att han fått en gräsklippningsmaskin över sig i samband med arbete vid Åmåls skicenter i Edsleskog, rapporterar Dalslänningen. Anhöriga är underrättade.
3: Och när vi pratar väder så står jag ju här och skryter om att det kan bli rekord idag. Är det någon värmerekord på gång, tror du?
8: Ja, men möjligtvis. Det har varit soligt där hela dagen och det kan bli upp till 22 grader varmt. Men en del moln i norra Dalsland. Och under kvällen här så tätnar faktiskt molnen västerifrån och följs vid kusten framåt morgonen av regn.
3: Tack så mycket, Tilda, för det. Om en liten stund här så ska vi prata lite mer om den uppmärksammade båtolyckan och domen då, konsekvenserna efter det.

0: Coldplay, Clocks. Klockan är 3:09 här i P4 Väst. Ja, igår kom ju domen efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn som inträffade i somras. Fraktfartygets kapten och lotsen som befann sig på fartyget döms för bland annat vållande då till annans död. Och idag har detta påverkat lotsarbetet. Reporter Linnea Angrell, du har pratat med Sjöfartsverket om detta.
1: Ja, precis. Den här fällande domen har väckt starka reaktioner inom lotsyrket. Sjöfartsverket beslutade därför att personalen som utgår från stationen på Marstrand inte skulle lotsa idag. Vi kan lyssna på Sjöfartsverkets presstalesperson Björn Alverfelt som berättar om ett möte som hölls igår.
2: Där deltog representanter från vår personalavdelning, medarbetare och företagshälsovården. Och det var med anledning av att hantera en akut stressreaktion i den här gruppen, den här arbetsgruppen, utifrån att en kollega är dömd. Och komma fram till hur många det är som mår så dåligt att de behöver bli sjukskrivna. Och vår förhoppning är att de övriga som kan återgå i jobb kan göra det så snart som möjligt.
1: Och P4 Göteborg har också pratat med Ulf Eriksson som är tillförordnad chef för lotsområde Marstrand. Han säger till dem att han och en kollega fattade det här beslutet då deras bedömning var att lotsarna inte var fit for duty.
0: Och hur har detta påverkat sjötrafiken?
1: Ja, enligt Sjöfartsverket så ska det vara ett tiotal fartyg som påverkas. Och Uddevalla hamnterminals vd Henrik Vorinen säger till P4 Väst att 2 fartyg i hamnen där är påverkade.
0: Sen finns det ju också en lotsstation i Lysekil som också då ligger i vårt område. Hur påverkas de?
1: Ja, men jag ställer just den frågan till Björn Alvefelt.
2: Alla andra lotsstationer i Sverige, där ska lotsningen pågå som vanligt i den information jag har fått.
0: Det säger alltså presstalesperson då Björn Alvefelt där. Hur länge kommer pausen av lotsningen pågå?
1: Ja, det är lite oklart än så länge. Vissa uppgifter säger att lotsningen kan komma att starta nu under eftermiddagen igen, medan andra säger att stoppet kommer fortsätta hela det här dygnet. Men vi ska såklart försöka ta reda på det.
0: Tack så mycket, reporter Linnea Angrell.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Ja, som sagt, vi pratar ju lite grann om att det kan bli varmt idag. Enligt SMHI så kommer det bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Och det kan bli ett rekord för mätstationen i Vänersborg, där högsta temperaturen då är 21,3 grader fram tills idag. Men för att veta om det här rekordet kan tas så behöver man ju säkerställa temperaturen. Nu är det ju så att man rapporterar in de här temperaturerna, och just i Vänersborg så görs inte detta varje dag, utan det görs till och med kanske bara någon gång i månaden. Men det orkar ju vi såklart inte vänta på. Så vi har skickat reporter Arvid Brandström på plats vid en mätstation i Vänersborg för live-rapport om den här temperaturen. Arvid Brandström, jag hör att du sitter och räknar.
1: Absolut, det gör vi. Jo, men jag är hemma hos klimatobservatören Ingmar Wennerlöv här i Vänersborg, och det är ju en varm oktoberdag, men det verkar ändå inte vara en rekordvarm oktoberdag, eller vad säger du, Ingmar?
2: Nej, ändå är det så nära rekord man kan komma. Rekordet var ju 21,3 från den 14 oktober 2018. Och nu så hade jag på termometern här 21,23. Så att det är 700 delar ifrån att man tangerar rekordet.
1: Tidigare när vi pratade så sa du att det kan bli varmare även efter klockan 3, men nu säger du att det inte är så mycket som tyder på att det kommer bli så mycket varmare idag.
2: Nej, därför vi såg ju nu att temperaturen hade sjunkit till 21,0 eller 21,1 grader, och det ska mycket till för att det ska bli, att det ska komma ytterligare en värmepuss när klockan redan är över 3.
1: Nu är det visst bara 1 oktober idag, men du berättar ju också att när värmerekordet slogs där 2018, då var det den 14 oktober. Så vi har fortfarande många dagar kvar i oktober då rekordet kan slås.
2: Ja, faktiskt är det, och jag skulle inte bli ett dugg förvånad om vi kommer att hamna på 21,5, kanske innan mitten på oktober.
1: Vi står ju här nu också vid den här termometerburen i din trädgård. Kan du berätta lite, vad är det vi ser här för olika prylar framför oss?
2: Ja, det är ju så att när det gäller att mäta temperaturen så är det nya påfund nu. Nu får man inte ha kvicksilvertermometrar längre, utan jag har en display inne i mitt kök där jag kan se temperaturen, maxtemperatur och mintemperatur och aktuell temperatur. Så att termometerburen nu, där har jag ju mätrör för att kunna mäta regn och så vidare. Och tidigare så gick man alltid hit ut och läste av. Det var fram och tillbaka 3 gånger om dygnet, va. Nu är det så sett det lättare nu, och dessutom då så har man fått så fiffigt och fint, jag som gillar siffror, att jag har en termometer då som visar hundradels grad, och det är någonting som passar mig som är lite grann siffernörd.
1: Du har ju varit observatör i över 40 år. Vad är det mest intressanta med uppdraget?
2: Ja, det har nog varit till exempel den 17 november 1995, då vi hade snöstorm, och då stängde skolorna i Vänersborg, i Trollhättan och Uddevalla så tidigt som 17 november, och jag hade aldrig varit med om det förut och aldrig någon gång överhuvudtaget, va? Så därför var det så fantastiskt att det kunde hända i november.
1: Och nu när det är då en sån här varm höstdag, alltså hur brukar du själv hantera värmen?
2: Ja, det går rätt så bra när det är så här långt framskridet, va? Ska man ut och promenera, då är det lätt att ta på sig lämplig tröja och så vidare.
1: Du som har följt det här länge, har du några egna tankar om vad det kan bero på att det ändå är så här varmt nu i oktober?
2: Ja, det där är mycket slumpen faktiskt. Jag har väldigt svårt för det här med proffstyckare går ut och pratar om att det är människans utsläpp som påverkar alltihopa. Jag läste idag på text-tv till exempel att glaciärerna smälter otroligt mycket i Schweiz. vilket är ju lätt att konstatera. Och så säger man då att det har, så står det samtidigt, det har aldrig varit så varmt på sommaren i Schweiz sedan 1864, vilket tyder på att även förr i tiden var det varmt. Men det är ungefär som att man nu försöker att få folk att tro att vi har en gång för alla givet statiskt klimat som vi nu håller på att förstöra med utsläpp. Man pratar...
1: Vi får gå vidare där. Tack så mycket, Ingmar Wennerlöf, klimatobservatör i Vänersborg.
0: Mm, och vi tackar Arvid Brandström. Men Arvid, kan man inte göra som man gjorde när man var liten, när man ville ha feber, då ville, höll man ju termometern lite mot lampan och så blev det ju lite varmare. Kan man inte få ett rekord så? Eller man kanske inte hade samma termometrar.
1: Ja, jag får fråga Ingmar här senare om man kanske skulle kunna på något sätt boosta upp det här rekordet på de här metoderna som du nämner, Samuel.
0: Ja, tack så mycket. Vi får väl höra mer om värmen och vår reporter i Vänersborg senare i programmet.
3: Det här är P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Nu släpper jag in Tilda Jonsson som sitter här bredvid och håller koll på nyheterna.
4: Ja, men precis, det kom här alldeles nyss ett pressmeddelande från riksdagen då, där det står att talmannen Andreas Norlén ska imorgon klockan 11 hålla pressträff då med anledning av regeringsbildningen.
0: Då gäller det att ha koll klockan 11.

0: Give me all your loving, CC Top.
1: Fredagsgänget i P4 Väst tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Och då gäller det att ha koll på allt som har hänt i veckan om man ska kunna skoja om den. Och har man inte koll, då kan det bli så här.
2: Och Elliot Stroud från Uddevalla, tror vi spelar från start?
3: Spelar i bull, hook, mok. Vad spelar han? Han spelar
2: Hall!
3: I... Hall var det, ja!
2: Vad var det, Therese?
1: Följ med Fredagsgänget även denna fredag efter 3 här i P4 Väst.

0: Sienna Spiro, Great Expectations här i P4 Väst, där vi alldeles strax ska få lokala nyheter här i P4 Väst. Vi ska få en titt på trafiken också. Vi håller ju på och försöker hitta något rekord här på värmen i Vänersborg. Det blev tydligen inte det rekordet vi trodde vi skulle få här idag på 22 grader. Vi hamnar ju bara några hundradelar under, som sagt. Så vi får väl se här om vi ska vänta in temperaturen. Sen är det ju så att solen är ju inte på väg uppåt längre, eller vad vi nu konstaterar, utan den var ju liksom redan på väg neråt, så det verkar inte som att det ska bli varmare heller. Men vi har ju hela oktober på oss att slå något rekord där. Vi får se vad våra reporter Arvid Brandström kan skaka fram i Vänersborg. Nu så ska vi släppa in Hanna Abdullah på trafiken.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket. Däremot en del vägarbeten, bland annat på E6 mellan Munkedal och Tanumshede, mellan HB-motet och Rabaldshede-motet. Där är det ju höstunderhåll som pågår, så vägen är avstängd i norrgående riktning, så där gäller det att följa omledningsskyltar. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst. Tilda Jonsson.
2: Ja, och då ska det handla om nattpersonal på SIS-hemmet i Ljungbacken i Uddevalla som är tagna ur tjänst. Och så ska det också handla om viltolyckor med älg när klockan blir 3:30 och det är dags för lokala nyheter. Ja, viltolyckor med älg ökar under hösten. I september och oktober förra året inträffade 266 olyckor med älg i Västra Götalands län. Mattias Olsson är forskare i biologi.
3: Älg har en rätt kort brunstperiod nu under hösten. Så att de rör sig helt enkelt för att para sig. Vilket gör att deras hemområde ökar, rörelsemönstret ökar, de rör sig mer varje dag. Och också då, helt naturligt, syns mer kring vägarna. Nu när vi går över till vintertid så kommer också mörkret inträffa på en annan tid. Och det kommer också sammanfalla lite annorlunda med djurens rörelsemönster. Så det är också en liten trigger som faktiskt påverkar här. Att det är en större risk.
4: Älgarna rör sig som mest vid gryning och skymning. Då finns det saker som Mattias Olsson anser att man kan tänka extra på.
3: Vi som trafikanter har ju faktiskt en chans vid den här tiden på året att anpassa våran hastighet och hålla utkik. Och då kan vi så att säga själv minska risken för att vi ska råka ut för en viltolycka.
2: Reporter här var Linnea Angrell. Fem personer i nattpersonalen på SIS-hemmet Ljungbacken i Uddevalla är tagna ur tjänst, det rapporterar Bohuslänningen. Anledningen ska vara misstankar om att anställda sovit under arbetstid och en händelse där en boende på hemmet misshandlade en annan. Ett övergivet hus i Härsta i Uddevalla kan nu rivas. Enligt kommunen har byggnaden blivit en samlingsplats för barn och ungdomar och utsatts för upprepade skadegörelser. Huset är i mycket dåligt skick med bland annat krossat glas och skadade golv och tak, vilket bedöms innebära en säkerhetsrisk. Vädret så, sol och temperatur mellan 17 och 22 grader, en del moln i norra Dalsland. Men under kvällen tätnar molnen västerifrån och följs vid kusten framåt morgonen av regn.
0: Det var de lokala nyheterna när klockan var 3:30. Idag 1 oktober börjar en ny mottagande lag gälla för människor som söker asyl i Sverige. Det pratar vi mer om en liten stund här i din lokala kanal som är... P4 Väst.

0: Biba Julu Kamps, dags för Radiosporten.
1: Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Straud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
3: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna, där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
1: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, där skriver tidningen. Nu handboll.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
1: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
6: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
7: Well, I would be really concerned to lose them.
6: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
7: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the wider ownership for the money.
6: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
1: Malin Rimfors. Avslutningsvis, ishockey och en spelare det snackats om inför SHL-säsongen, men som inte syns till.
8: Det suger såklart.
9: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
8: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om

0: Det ser ut.
1: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
2: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Lush Life, Sara Larsson här i P4 Väst, där vi kopplar upp kollegan Arvid Brandström. Nu har jag nästan snubblat på efternamn. Heter du Brandström? Fick jag nästan fråga.
1: Ja, du är ju... ja, men det råkar jag ju göra.
0: Ja, du är ju i Vänersborg och vi letar ju efter ett värmerekord. Det blev ju inte så för en halvtimme sedan. Hur ser läget ut nu?
1: Nej, men precis. Alltså, jag träffade ju Ingmar Wennerlöv här, klimatobservatören, bara för lite stund sedan. Och för honom lät det ju som att hoppet var rent av helt ute, bara för kanske en halvtimme sedan. Men sen när vi kom in så hände någonting väldigt oväntat. En värmepust, och det lät så här.
2: Nytt rekord. Nu är det 21,36. Det betyder 21,4. Det var ju säkert att det kom med i sändningen.
1: Vi har alltså ett nytt värmerekord nu.
2: 21,37 nu. Men det kommer nog att stanna på 21,4, det gissar jag. Ja, nytt rekord i alla fall. Det blev det.
1: Nytt rekord. Kan du berätta lite? Vad betyder det här rekordet?
2: Ja, det är ju ganska fantastiskt. Man började ju på att mäta väder i Vänersborg 1859. Och sedan dess har man aldrig haft så här varmt. Man hade då, som vi nämnde här, 2018 hade vi 21,3 och nu då så är det uppe i 21,4. Så att det är intressant. Sen är det ändå 14 dagar kvar då det skulle kunna bli ännu lite varmare. Men det är över 20 grader i oktober är alltid varmt, kan man säga, årstidsmässigt varmt.
1: Men du utesluter inte att rekordet kan slås igen nu i oktober?
2: Det kan det säkert göra. Vi har ju väldiga värmepustar som kommer söderifrån. Och vid rätt tillfälle, och framförallt får det inte blåsa västlig vind för mycket. Då blåser det från havet och då blir det lite kyligare. Och rakt inte nordlig vind som kommer från Vänern, då blir det också lite kyligare. Utan det ska vara som det är nu. Det är ganska svaga vindar. Då är det då som det kan bli nya rekord.
1: Men du trodde inte det heller, att temperaturen skulle öka så här sent på dagen?
2: Nej, det trodde jag inte. För det brukar den som regel inte göra. Men detta var ju intressant att få med ett nytt rekord, även då när jag har en intresserad reporter här som skulle liksom kolla detta. Va? Och så händer det när det som ska hända. Det är roligt.
1: Verkligen. Och det här hände då vid 3:30 ungefär på torsdags eftermiddagen.
2: Ja, helt rätt.
1: Stort tack för det, Ingmar Wennerlöv.
0: Ja. Ja, Arvid, det blev ju lite dramatiskt där. Vi trodde inte vi skulle få ett rekord, men till slut så blev det så.
1: Ja, det var en väldigt oväntad vändning.
0: Ja, det var nog så. Men, det kom in en värmepust.
1: Men det var också härligt att höra Ingmar här, tycker jag. Att man märkte det på honom att det här var något stort. Ja.
0: Mm. Och jag kan lägga till också, det blev ju lite snack om klimatet där innan. Och då kan vi tillägga att enligt en enig forskarkår så finns det mänsklig påverkan på klimatet. Det är ju forskning, som sagt då. Ja, men du, Arvid, nu ska du ut och prata med folk på stan. Vi vill ju höra lite grann hur vänersborgarna, vad säger man, svalkar sig i denna hetta.
1: Oktoberhettan i Vänersborg.
0: Ja, jajamän. Vi har med från Arvid då i Vänersborg om en liten stund.
3: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 72020 eller ringa 099 129 03.

0: för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: P4 Väst, Sveriges Radio.
2: Så är det. P4 Väst som står hos mig den eftermiddag, och nu ska vi prata om att det är 1 oktober och en ny mottagande lag börjar gälla för människor som söker asyl i Sverige. Förändringarna är ett politiskt beslut och den nya mottagande lagen ersätter då den gamla asyllagen. Så vad innebär då den här nya lagen? Det kollar vi med Migrationsverket och Johanna Salman, sektionschef i Region Väst. Välkommen till P4 Väst.
3: Ja, tack så mycket. Ja, men det är så att det är flera förändringar, men i stora drag så handlar det om att det blir tydligare och i vissa delar skärpta krav på personer som söker internationellt skydd. Och en viktig förändring är att man som huvudregel ska vistas i ett län där man har fått en boendeplats av Migrationsverket. Det blir också mer fokus på att man ska vara tillgänglig och hålla kontakt med Migrationsverket, bland annat genom närvarokontroller på våra mottagnings- och återvändande center. Mm. Men det är flera delar också i det här.
2: Ja, men vilka delar, vad betyder det rent konkret då för en person som faktiskt söker asyl i Sverige? Är det mer krav?
3: Men för den enskilde betyder det framförallt att man behöver ha tätare kontakt med Migrationsverket och vara mer tillgänglig under tiden som ansökan prövas. Så man behöver bo på sin tilldelade plats för att ha rätt till ekonomiskt bistånd och som huvudregel hålla sig inom det län där boendet ligger. Och bor man på ett av våra mottagnings- och återvändande center så behöver man också delta i närvarokontroller. Så att, det är helt enkelt flera skyldigheter som man behöver känna till och följa. Mm.
2: Hur förbereder ni er lokalt då på de här förändringarna som blir när den nya mottagarlagen nu gäller? Är er personal uppdaterade på alla platser? Och...
3: Ja, men alltså det här är en ganska stor förändring både för oss och för de personerna som berörs. Så vi har ju förberett oss en tid och det handlar bland annat om nya rutiner och arbetssätt, om bemanning och att vår personal ska veta vad som gäller. Och en viktig del är också att informera de här personerna som berörs så att man förstår då de här nya reglerna, vad det innebär för dem. Men samtidigt så är det så att allting är inte helt färdigt från dag ett. Så att vissa rutiner och tekniska lösningar håller fortfarande på att komma på plats. Så vi har en del arbete nu för att få de här reglerna att fungera i praktiken.
2: Mm. I P4 Västs område så har vi ju mottagning och återvändande centret Resta Gård. Hur kommer det märkas där, tänker du nu då, med den nya mottagandelagen?
3: Ja, men det är som i övriga center som vi har i Region Väst. Vi har ju även två till, men Resta Gård där, alltså det är just det som jag sa här då, att det är stora förändringar och det kommer väl kanske inte märkas nu på en gång eftersom att vi har en del kvar att göra, men vi kommer ju få klart fler besök i våran reception, det kan jag ju säga. Eftersom att kontrollerna ökar så är det där det kommer att kännas, tänker jag, i första hand.
2: Mm. Och du nämner just då kontroll. Hur kommer de här kontrollerna fungera? Ja, hur kommer de fungera?
3: Men det är lite olika. Det är ju dels har vi ju, alltså, har man, för de personer som har fått ett beslut om att återvända till exempel, så införs en skyldighet att anmäla sig på Migrationsverket, och det handlar om tre gånger i veckan. I övrigt så handlar det om närvarokontroll på de som bor där, att man behöver tala om att man finns där. Så det handlar sammantaget om ett mer reglerat mottagande, alltså med tydligt krav på den enskilda.
2: Säger alltså då Johanna Salman, sektionschef i Region Väst då, Migrationsverket, och det gäller då alltså den nya lagen som börjar gälla då från och med idag, 1 oktober, mottagandelagen då som ersätter asyllagen. Tack så mycket för att du var med i P4 Väst.
3: Tack.

0: Suburbia Pet Shop Boys här i P4 Väst, där vi alldeles strax ska lämna över till Ekot när klockan blir 4. Sen fortsätter vi vår eftermiddagsprogram fram till klockan 5:30. Samuel Stålros är med denna eftermiddag tillsammans med en näve kollegor, ska jag säga. Men nu lämnar vi över till Ekot när klockan blir 4.
1: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen, under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
2: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
3: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
2: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: Och då är klockan 4:02. Tiden bara rullar på. Är det varmt där du är? Ja, i Vänersborg är det faktiskt rekordvarmt för att vara oktober. Så vår reporter Arvid Brandström är på plats och snackar med folk om det. Ja, värmen har vi koll på i alla fall. Vi ska ha koll på vägen också. Vi släpper in Hanna Abdullah.
4: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Det är ju som sagt en del eftermiddagskör då det är många som försöker ta sig hem från jobbet. Däremot någonting som är bra att veta är på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är påfarten avstängd i norrgående riktning i samband med broarbetet. Så där är det ju mycket begränsat framkomlighet och risk för kör i båda riktningar. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Och nu ska vi få lite rubriker, och nu sa Tilda Jonsson, min kollega här, att du tar ju mina rubriker här när du pratar om rekord. För det är väl liksom det du ska säga?
5: Ja, men precis. För ett värmerekord har ju slagits i Vänersborg här under eftermiddagen när temperaturen steg till 21,4 grader. Det tidigare rekordet för oktober ligger på 21,3 grader och detta uppmättes 2018. Men en till rubrik är att 5 personer i nattpersonalen på SIS-hemmet Ljungbacken i Uddevalla är tagna ur tjänst. Och det här var Bohuslänningen först med att rapportera.
0: Ja, det blir lite konstigt när jag frågar. Vad blir för väder?
5: Ja, men vi kan väl ta kvällens väder och kanske imorgon också då. För under kvällen så tätnar molnen västerifrån och följs vid kusten framåt morgonen av regn. Och regn passerar även imorgon då österut och följs framåt sen eftermiddagen av minskad molnighet. Temperatur 12-15 grader och sydvästlig vind.
0: Det var inga rekord.
5: Nej,

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om i P4 Väster. Klockan är snart 4:07. Ja, när ett arkeologteam i Tanum höll på att inventera hällristningar dök helt plötsligt ett tyskt tv-team upp för att dokumentera arbetet. Och då, ja, då gjorde ett oväntat fynd. Nu har vi med oss en av arkeologerna, Andreas Toreld, som jobbar för stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Och när inventeringen då, det var ju inom världsarvet i samarbete med Vitlycke museum. Och nu står du precis på en, eller vid en häll, vet jag.
1: Ja, jag kom precis.
0: Och nu fick vi dålig mottagning bara för det. När vi testade detta precis. Vi ska se här om Andreas hörs här. Hör du mig, Andreas? Då gör vi så här att vi ringer tillbaka till Andreas. Det blir spännande det här. Nu ska vi se, Andreas, nu hör vi dig.
1: Ja.
0: Ja, vi testar.
1: Det hoppas vi.
0: Ja, det är ju så. Ni är ju ofta kanske på lite avlägsna platser så. Du, det kom ju, vi började där, ett tv-team helt plötsligt när ni satt och inventerade där hällristningar. Vad var det?
1: Ja, nej, de gör någon resereportage som jag först.
0: Ja, vi gör så här. Vi ringer tillbaka till Andreas och så kör vi en låt så länge här så ska vi hitta en bra plats.

0: Budapest, George Ezra här i P4 Väst. Vi ska ta oss tillbaka till Tanum, tänker jag. Det blev lite dålig mottagning där när vi pratade med arkeologen Andreas Thored. Men jag tycker inte att det är så konstigt, för att är man i skogen vid hällristningar så kan det ju vara dålig mottagning. Nu ska vi se om det blir bättre. Andreas, hör du oss?
1: Jag hör er bra just nu, ja.
0: Ja, vad bra. Jo, som sagt, det kom ju ett tv-team där, ett tyskt tv-team, när ni satt och inventerade hällristningar. Vad var det som hände?
1: Ja, nej, de skulle ju egentligen, det var inte så planerat detta, men de var nere och filmade vid kusten i Fällbacka, och så var de på väg till Vitlycke museum och filmade och uppmålade där. Men så hörde de att vi var ute i skogarna här och ville se lite hur vi jobbade. Och vi hade inga förhoppningar på att hitta något kanske direkt då, men kanske någon skålgrop tänkte vi i bästa fall, alltså en liten sån här rund fördjupning. Men det blev ju ett kanonfynd då med minst 30 skepp och människor och sådant som är väldigt tydliga.
0: Mm. Är det ett kanonfynd när man hittar ett skepp?
1: Ja.
0: Med...
1: ja, alltså dels att det är världsarvet. Det är ju, vi har precis börjat att jobba inom Tanums världsarv då. Vi är precis i södra delen, sydligaste spetsen här. Och det är en väldigt stor häll detta. Alltså. Den är ju minst 100 kvadratmeter stor med bilder. Så det är väl ovanligt. Det är det största på väldigt länge här i Tanums världsarv.
0: Mm. Ja, hur märkvärdigt fynd är det här?
1: Ja, alltså det beror på hur man räknar. Det är ju väldigt vackra figurer. Det är alltså välhugget. Man ser varenda huggmärke här. Det är så väldigt finkornig och slät granit. Och det är ju på en gårdstomt mer eller mindre. Så det var väldigt märkligt att den här inte var känd innan. Den borde varit känd i flera hundra år än sån här. Mm. Men sen motivmässigt är det väl det, ja, så som hällristningarna är. När de är som bäst här, vackrast, men inga särskilda motiv, utan det är skepp och människor med vapen i händerna och sådant som dominerar.
0: Ja, för tanken var ju inte att ni skulle hitta någonting, men varför gick ni just dit då när de ville filma? Skulle ni bara visa hur ni jobbar eller?
1: Ja, ja, precis. Vi hade bara den här gårdstomten kvar. Vi hade kollat hela gården innan och nu har vi hittat 20 stycken nyfynd på den här gården, men de har ju varit mindre. Det har varit något enkelt skepp ibland och mest lite skålgropar. Så vi hade nog förhoppning att i bästa fall hitta något mindre här. Men vi sa det till dem att ha inga förhoppningar nu. Och det var dåligt ljus var det då också. Så utan sol så det är svårt att se hällristningar. Så vi blev lika paffa som dem. De måste ju trott att detta var arrangerat naturligtvis. Att vi hade nosat upp den innan, men... vi blev verkligen tagna på sängen när vi såg hur stort det var. Mm.
0: Men när man då står där med en borste eller vad nu ni arbetade med, alltså, när inser ni då att det är en hällristning ni har hittat? Och vad säger den utav er då som faktiskt börjar förstå att det är en hällristning?
1: Ja, i det här fallet var min kollega Tommy som gjorde första sopet, och det råkade vara på det tydligaste och djupaste skeppet, och den låg verkligen jättetunn mossa, så det liksom, han såg det ögonblickligen. Och ropade till när de höll på att packa ihop nästan, för vi sa vi hittar nog inget här, och så kom de springande då när vi fortsatte här, och då kom det en efter det andra här. Inom bara loppet av några minuter så hade vi sopat fram det mesta. Mm.
0: I våras hittar ni också ett efterlängtat fynd, och nu detta då. Hur ofta hittar ni såna här fynd?
1: Alltså när vi letar hällristningar så hittar vi alltid något varje dag i det här när vi är i norra Bohuslän, men av den här digniteten är ju, och att vi är världsarvet, det är ju, den här är ju större än den vi hittade i våras då, till ytan och så. Den andra var ju rolig för att den var ett återfynd heter det, som vi visste, det fanns en uppteckning om det från 1815, men sen var den ju bortglömd, medan den här är ju helt ny så att säga för oss.
0: Alltså, vad kan man säga när man hittar sån här hällristning? Vad kan man säga om människorna då som har gjort de här? Vet man någonting om det, eller kan man bara tidsbestämma, eller liksom hur benämner ni de här? Är det bara via ort? Ja, hur funkar det?
1: Om vi börjar med tidsbestämningen så är den här väldigt bra att tidsbestämma, för det är så bra detaljer och både på skeppstypen de har här och också hur människorna ser ut. Det finns en jättestor man här som har svärd i bältet, och vi kan se att precis det svärdet har man ungefär 1000 före Kristus, alltså mitt i bronsåldern. Så det är lätt att tidsbestämma den här, att vi är mitt i bronsåldern, 3000 år sedan. Sen är vi ganska långt från kusten. Alltså idag är vi jättelångt från kusten. Men även på bronsåldern var detta ett par kilometer ifrån närmsta hav. Så det visar ju att man, även om det är skepp som dominerar här, så är det ju framförallt en bit in i från havet som man har funderat över de här sjöresorna, kan man säga.
0: Mm. Ja, det finns ju tusen frågor att ställa. Det hinner vi inte göra idag. Sista här då, vad händer med de här hällristningarna nu som ni har hittat då?
1: Nu har vi avgränsat den så, men vi har inte hunnit dokumentera den än, så vi vet inte exakt hur mycket det är på den. Förhoppningsvis kan vi återkomma till våren och göra det. Det behöver en längre period när det är lite torrt och fint väder, och det, hösten brukar inte vara det tillförlitligaste vad gäller att dokumentera.
0: Nej, så kan det vara, även om det är något värmerekord i Vänersborg idag vi har pratat om, så kanske inte det håller i sig. Tack så mycket, arkeolog Andreas Torell då, som jobbar för Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Tack så mycket för att du var med i P4 Väst.
1: Tack själv.

0: Running Up That Hill, Kate Bush. En låt som tog liv igen när Stranger Things-serien började snurra på streamingsajter och kidsen fångade upp låten igen, så att säga. Ja, Tilda Jonsson, det hände grejer med lotsarna.
1: Ja, precis, för lotsningarna i Marstrands lotsområde är igång igen efter att ha varit pausade sedan onsdagskvällen. Det bekräftar nu Sjöfartsverket, och mer om detta i nyheterna om ungefär 10 minuter.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Och nu hör vi att det är lite snack i bakgrunden. Det är Arvid Brandström som är ute och svettas. Han svettas i Vänersborg.
3: Det är verkligen här oktoberhettan som vi har pratat om tidigare i Vänersborg.
0: Ja, men är det...
3: Jag står här med Tom.
0: Förlåt Arvid, är det varmt? Jag måste bara fråga, är det varmt?
3: Ja, men det är det absolut. Folk sitter här i liksom t-shirt på uteserveringar och så. Och med mig här så har jag Thomas Samuelsson, vänersborgare. Och du står i solglasögon, t-shirt på dig, och du har tänkt en del på värmen idag.
4: Ja, verkligen har jag gjort det. Jag har ju varit och hämtat mina barnbarn idag, och jag sa just det till dem, att det kanske är sista dagen nu på detta året som vi går i t-shirt här nu och barklädda. Så det är ju... Det är ju helt underbart, sen vet man ju inte vad det beror på att det är så, men om det har med miljöförstöring och annat att göra.
3: Hur skulle du själv beskriva, hur är känslan i Vänersborg idag?
4: Ja, du menar just idag eller?
3: Ja, hur känns det här på gatorna tycker du?
4: Jo, men det känns ju bra så. Det är som jag sa förut, bara, det är synd, det är så mycket tomma butiker.
3: Men jag tänkte just när det kommer till värmen, hur känner du av värmen idag?
4: Jo, men det ser man ju inte bara på sig själv. Just som du sa, jag går ju bara i t-shirt, och jag har ju mött massor med folk som går i bara shorts och t-shirt.
3: Hur du är med barnbarnen nu också, hur ska ni njuta av den här varma kvällen?
4: Ja, nu var de så hungriga så nu ville de att vi skulle åka hem och sätta på mat. Så att vi får se vad som händer sen. Det är ju skola imorgon också så. Men jag hade gärna varit ute lite till, men nu var de hungriga och då får man lyssna på dem.
3: Blir det varm eller kall mat?
4: Nej, det blir alltid varm mat på kvällen. Ja, och de ska alltid ha nudlar också. Det är också en sån här grej som... Men jag får ju komplettera det med lite annat också.
3: Vad tror du just när det är ett sån här varm dag? Du har sagt det till barnbarn att det är kanske sista dagen på det som man kan gå i t-shirt. Kan det bli ett bad till och med en sån här dag?
4: Absolut inte för mig, men skulle vi gå ner till sjön med dem två så hade de garanterat bada. För de börjar bada i början på maj, så att de fryser ju inte som en annan gammal gubbe gör.
3: Håller ni med om det? Kan det bli ett bad ikväll?
5: Kanske.
3: Kanske säger barnbarnen här.
4: Ja, nu är det ju så att det blir ju mörkt ganska fort också, och då blir det ju kallare, och då vill jag ju inte att de ska bada, även om vi bor precis inte vattnet. Så vi får nog se, men hade vi gått ner nu så, eller tidigare på dagen, då hade de garanterat badat om de hade velat det.
3: Vi får helt enkelt höra senare där om Thomas Samuelsson får till ett bad med barnbarnen före middagen idag.
4: Mm. Okej, vi får se. Tack så mycket.
0: Han skrattar, Arvid.
3: Tack så mycket. Han skrattar. Ja, ja, detsamma. Hej. Ja, det var väldigt bra humör här i oktobervärmen i Vänersborg.
0: Ja, Arvid Brandström, reporter i Vänersborg. Jag bara undrar, är det någon som käkar glass?
3: Jag har faktiskt inte sett en enda person som har ätit glass. Jag hörde förut med en kvinna som satt på uteservering om det kunde bli en glass, och hon sa att hon utesluter inte det, men jag har inte sett. Jag har inte sett någon äta glass, än så länge i alla fall.
0: Ja, det är bra Arvid. Vi hör mer från dig från Vänersborg om en liten stund. Du får väl se till att butikerna fylls med något där då, i Bergman då. För det var ju en sak som man pratade om där. Nu blir det lite lokal musik här i P4 Väst.
6: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720 20 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!

0: Please, please, please! Sabrina Carpenter och Dolly Parton får tona ut där. För nu ska vi ut i trafiken med Hanna Abdullah.
1: Ja, det är ju en del köer på E6 mellan Munkedal och Uddevalla i höjd med Hogstorps motet i södergående riktning. Så där är det ju som sagt att trafiken går extra sakta då det är långa köer på vägen. Sen på E6 mellan Munkedal och Tanums Hede mellan Hobbymotet och Rabalshedemotet. Där är det ju höstunderhåll som pågår så vägen är ju avstängd i norrgående riktning. Så där gäller det att följa omledningsskyltar och i södergående riktning är ett körfält öppet. Och arbetet pågår. Ja, men det började redan 7 på morgonen och kommer fortsätta fram till 18.00. Tips av ska ni göra på 020 999 444.
0: Dags för lokala nyheter. Här är P4 Väst. Klockan är 16:30. Varsågod till Jonsson.
2: Lotsningarna i Marstrands lotsområde är igång igen efter att ha varit pausade sedan onsdagskvällen. Det bekräftar nu Sjöfartsverket. Sjöfartsverket stoppade lotsningen för personalen på Marstrands lotsstation efter domen där en lots tillsammans med fartygets kapten dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan vid Tjörn i juli i år. Anledningen till stoppet ska ha varit att lotsarna inte bedömdes vara i skick för att jobba. 5 nattanställda på SIS ungdomshem Ljungbacken i Uddevalla har tagits ur tjänst, det skriver Bohuslänningen. Petter Hansson är tillförordnad institutionschef där.
3: Ja, vi har själva misstänkt att vi har haft medarbetare som har sovit under arbetstid, under nattetid. Därför har vi agerat på ett skyndsamt och tydligt sätt. Och för vår främsta prioritering är att de anställda som arbetar hos oss har en trygg arbetsmiljö och våra ungdomar som bor hos oss har en trygg vårdmiljö. Därför har vi agerat på det här sättet.
4: Så det är misstankar vi pratar om, inte något ni har bevis på, eller?
3: Nej, just nu pågår utredningar för att klarställa vad det är som har inträffat och inte har inträffat. Och det behöver vi invända resultatet av de utredningarna. Så att i dagsläget finns det misstankar och vi har själva tro att folk ska ha sovit. Men vi behöver utreda vad det är som har hänt.
4: Har det blivit några konsekvenser av det här på boendet skulle du säga?
3: Vi har inga skäl att tro och heller inga misstankar om att det ska ha varit någon form av missförhållande utifrån att någon har sovit. Det har vi inte.
2: Reporter här Skob Salihi. Ett värmerekord har slagits i Vänersborg under eftermiddagen när temperaturen steg till 21,4 grader. Det tidigare rekordet för oktober ligger på 21,3 grader och uppmättes 2018. Ett värmerekord har också slagits på Måseskär utanför Orust. Där har 17,9 grader uppmätts. Så varmt har det inte varit i oktober sedan 1961 då temperaturen visade 17,6 grader. Under kvällen tätnar molnen västerifrån och följs vid kusten framåt morgonen av regn. Imorgon passerar regn österut och följs framåt sen sen eftermiddag av minskad molnighet. Temperatur 12-15 grader.
0: Bam, bam. Ja, Måseskär, vad säger man Tilda?
5: Åh gud, nu är det dags för mig att checka ut.
0: Ja, så det är så.
5: Kan inte läsa längre.
0: Tilda Jonsson frågade precis innan där. Måseskär eller Måseskär, vad säger man?
5: Och sen,
0: säger nej, men så är det med alla fantastiska orter, platser i just det här området P4 Väst som man hela tiden måste ha koll på. Ibland så säger man fel, det gör även jag som är född i området så att säga. Ja, 4:55 är klockan och det är snarare 3 minuter över 4:30 nu när jag har tjötat klart. Vi hoppar vidare i programmet.

0: Sia med Chandelier här i P4 Väst. Och idag är det ju torsdag, men imorgon vid den här tiden, ja, då låter det så här.
1: Fredagsgänget i P4 Väst tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Och då gäller det att ha koll på allt som har hänt i veckan om man ska kunna skoja om den. Och har man inte koll, då kan det bli så här.
2: Och Elliot Stroud från Uddevalla, tror vi spelar från start.
3: Spelar i bull, hook, mock. Vad spelar han?
2: Hall!
3: Hall var det!

0: Är det så att du har det varmt hos dig nu så kan du smsa 0522 67 00 00. Så kan du väl skriva hur varmt det är och vad du gör och vem du är. Så smsar du in det så kan vi berätta lite grann om det i radion. Det är alltid kul att höra hur det är för er där ute, ni som lyssnar. Ja, vad ska vi prata om nu? Jo, vi kan ju nämna att vi gör ju faktiskt rätt så viktiga grejer också på flera håll. Vi håller ju på med Världens barn och då har resan gått till Arvidsjaur, till Skellefteå och Örnsköldsvik, och idag befinner sig Lasse Persson i Östersund för Världens barn.
1: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i höst-Sverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till Världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde du nyheten häromdagen förresten att second hand-handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till Världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är som jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson. Följ med oss ikväll där vi drar in pengar till Världens barn.

0: Young Americans, David Bowie.
1: Ja, då gäller det trafikinformation på E45-man Trollhättan i höjd med Stallbackarondellen i riktning mot Vänersborg. Där är det en bil som har fått punktering som inväntar bärgning, men detta har dragit på sig en del köer då det är även i höjd med väg- eller broarbetet som pågår vid trafikplats Överby. Skulle du vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Alldeles strax blir det nyheter från Ekot. Hinner med lite Mauro Scocco här innan. Det är ju ändå 1,5 minut kvar. Allt just nu får ni här i P4 Väst. Och så hörs vi snart från studion här i Uddevalla om en stund igen efter vi har fått våran nyhetsdos här. 4:45 alltså om en liten stund. Här kommer Mauro Scocco.

0: Här är Ekot kvart i fem. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
1: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11 där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
0: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
3: Skulle det kännas tryggare för din del också som kollega?
2: Ja, verkligen. Det är så man vet vem man sitter och pratar med.
4: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
5: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
4: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
2: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
4: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsevich och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
6: Jag har inget emot det.
7: Det är mer än rätt.
6: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
4: Den avgående äldreministern Moderaten Anna Tenje vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
8: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
0: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots två försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
7: Ja, Krista Pike som kvinnan heter, hon har suttit i fängelse i över 30 år dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först en injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare en giftinjektion men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
0: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en tredje injektion.
7: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever två försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös, men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
0: Vad får det här för följder, det som hände?
7: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
0: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
9: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb-sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb-sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
0: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
9: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
0: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
9: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att rebellerna där försöker skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
0: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
10: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
11: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
10: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
11: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkar i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
12: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
11: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
13: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
11: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
12: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
11: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
0: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
14: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
15: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
16: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
15: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
17: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, det, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är det ju vederkvickande och gå här ute på Skräckla. Det är fantastiskt egentligen.
0: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut.

0: Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
1: Då klockan blivit 5 och du är tillbaka här i P4 Väst. Samuel Stålrose med en halvtimme till. Där vi, ja, det kommer nog bli mest snack om väder, tänker jag. Vi ska få hem Arvid Brandström som varit i Vänersborg och samlat in rekordvärme faktiskt för Vänersborg. Och medan vi ändå pratar om temperaturer så tänker jag att vi kan prata med SMHI och Henrik Reimer. För det har varit rätt varmt idag, va, Henrik?
2: Jajamensan, vi har haft en varm dag den här 1 oktober.
1: Är det, nu vet inte jag hur, om du har koll på hela Sverige, men är det här i väst? Vi har hört att det var både Göteborg och för oss då Vänersborg och så som har haft det väldigt varmt, eller är det just västkusten?
2: Ja, men det är västkusten som har haft det varmaste idag tack vare den här sydostliga vinden vi har haft, vilket gör att, liksom, att den här varma luften hinner värmas upp och torkas ut under hela Götaland innan den kommer hit. Men ja, precis, så att det är här det har varit som varmast. Göteborg har ju fått ett nytt oktoberrekord. Jag tror även preliminärt även Vänersborg också har fått ett nytt oktoberrekord.
1: Ja, men det var då. Nu blickar vi framåt. Hur blir det ikväll?
2: Men det börjar vända sig lite i alla fall. Det är fortfarande milt eller varmt under eftermiddagskvällen. Och sen så har vi ett frontsystem som är på väg in västerifrån. Så molnen kommer successivt att tätna här under liksom natten som kommer. Så det blir molnigare och molnigare. Det följs också när vi kommer in mot sena natten eller imorgon bitti av regn.
1: Mm. Och morgondagen då? Du snackar om regn. Är det någonting som hänger kvar imorgon?
2: Ja, det ska det göra. Tidvis under dagen så kommer det vara regn som berör. Så liksom det är det som är liksom det som händer imorgon. Sen kommer det att avta någon gång under eftermiddagen och följas av lite uppklarning. Men så att det blir en helt annan väderlek egentligen då, för det är med moln och det är regn, vilket också gör att temperaturen kommer vara lägre än 12-15 grader imorgon istället.
1: Och det kommer bli som att gå in i hösten på riktigt då. Vad är det för vindar som vi väntar imorgon?
2: Ja, vi kommer ha lite mer sydvästlig vind, vilket också är en av anledningarna till att det blir lite svalare.
1: Då tackar vi SMHI för det och Henrik Reimer för en fortsatt trevlig kväll.
2: Tack detsamma.
1: Hanna Abdulla på trafiken.
3: Ja, vad det gäller trafiken så är det ju väldigt långa köer på E45, Trollhättan i höjd med Stallbacka-rondellen riktning mot Vänersborg. Där är det ju en bil med punktering som inväntar bärgning, så det kan ju som sagt dra på sig en del köer. Och detta är ju också i höjd med broarbetet som pågår vid trafikplats Överby. Så där är det ju begränsad framkomlighet och risk för köer. Sen på E6 mellan Munkedal och Tanumshede mellan Håbymotet och Rabalshedemotet, där är det ju höstunderhåll. Så vägen är ju avstängd i norrgående riktning och i södergående riktning är det ett körfält som är öppet. Så där gäller det att följa omledningsskyltar. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
1: Och om du som lyssnar skulle vilja tipsa oss om något, till exempel hur det är hos dig just nu, så har vi ett sms-nummer 0522 67 00 00. Så kan man skriva till exempel då, det som vi pratar om idag är ju mycket om vädret och värmen. Och då har vi fått en som har skickat in här: hej, här uppe på Blås ut är det härligt varmt idag och äpplena är fullt mogna, så jag passar på att göra en underbar och lättlagad äppleglass till ett läskande. Du, Conny Johansson, som har skickat in det. Som sagt, dela gärna med er vad ni gör i den här varma dagen, för det skulle tydligen inte vara lika varmt imorgon. 0522 67 00 00.

0: Det kommer alla känslorna på en och samma gång, sjunger Per Gessle. Och det kan man kanske koppla till värme och sommar, vem vet. Vår reporter Arvid Brandström har varit i Vänersborg som har fått värmerekord idag och snackat med folk.
1: Jag heter Ann-Katrin Lundebalk.
2: Vad tänker du om att det är så varmt i Vänersborg idag?
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt att vi har fått den värmen idag här.
2: Vad gör du nu när det är så varmt?
1: Ja, vi sitter ju här på restaurangen och njuter utav solen och värmen.
2: Vad gillar du annars att göra när det är varmt i Vänersborg?
1: Ja, vi solar och badar nere vid Skräckland och går runt, tittar, njuter av havet, vattnet.
2: Har tanken slagit dig att man kanske borde bada idag?
1: Nej, det har det inte gjort. Det har det inte.
2: Även om det är varmt så är det inte så varmt.
1: Ja, jag skulle nog kunna tänka mig, absolut. Men nej, det får nog vara bra för i år.
2: Ni får fortsätta njuta av solen här på uteserveringen i Vänersborg.
1: Ja, det ska vi göra.
3: Det här är P4 Väst. Sveriges Radio.
4: Jag delar trafikinformation på E45 mellan Lilla Edet och Trollhättan i höjd med Sjungtorpsmotet i norrgående riktning. Där är det en isoleringsbal i vänster körfält, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Alltså på E45 Lilla Edet Trollhättan i höjd med Sjungtorpsmotet i norrgående riktning. Tipsa oss på 020 999 444.

Hungry Heart, Bruce Springsteen här i P4 Väst, 14 minuter över 5. Vi kör väl på en stund till, tänker jag. Här kommer en annan dunderhit. First I was afraid, I was petrified. Här låter Gloria Gaynor sjunga själv.

0: Fredagsgänget i P4 Väst tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Och då gäller det att ha koll på allt som har hänt i veckan om man ska kunna skoja om den. Och har man inte koll, då kan det bli så här.
1: Och Elliot Stroud från Uddevalla, tror vi spelar från start.
2: Spelar i bull, hook, mok. Vad spelar han? Han spelar
1: Hall!
2: I... Hall var det, ja!
1: Vad var det, Therese?
0: Följ med Fredagsgänget även denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
3: Och in i studion kommer Arvid Brandström som har hängt i Vänersborg idag och hämtat hem ett rekord.
4: Jajamän, absolut. Framförallt så var det väl Ingmar här, klimatobservatören, som hämtade hem rekordet. Men ja, det var underbart att få lite, det var sommarkänslor i Vänersborg tycker jag.
3: Ja, men vi var inte helt övertygade om att det här skulle funka.
4: Nej, precis. Det kändes ju faktiskt dramatiskt där att Ingmar Vänernäs, han var så uppgiven där ett tag. Jag trodde verkligen att det här skulle bli ett rekord, och så blev det ju inte det först. Men sen så kom den här värmepusten i slutet som gjorde att den gick över den här magiska gränsen.
3: Var kom värmepusten ifrån? Vad hände?
4: Man undrar. Ja, nej, för ringa honom och fråga.
3: Ja, för det här var ju en följetong för oss. Först är ju SMHI då att det här kan hända då. Då kan det vara mätstationen i Vänersborg då som kommer ge den här värmerekordet för oktober. Men problemet var att man rapporterar in lite olika då från de här stationerna. Och just stationen Vänersborg då är inte någon direkt så här konsekvent, utan det är liksom en gång i månaden till och med, fick vi till oss, för mig.
4: Ja, precis. Men han kollar de här värdena hela tiden faktiskt. Mm. Så att han var ju lite sådär, han uteslöt ju inte att det här rekordet kunde slås igen nu. För att senast 2018 så var ju värmerekordet den 14 oktober. Ja. Och det är många dagar kvar här i månaden.
3: Ja, ska man sitta och vänta på det nu då? Rekord. Jag tycker kanske man bara ska njuta med en liten glass i handen. Men det blir ju lite roligt. Vi fick ju prata med lite folk också. Vi har ju en person här, Linnea Åsberg, som du faktiskt träffade då tidigare idag.
5: Linnea Åsberg.
4: Det är ovanligt varmt för att vara oktober i Vänersborg idag. Skulle säga, hur märker du av det?
5: Nej, men barnen tycker ju det är uppenbarligen jätteroligt. De står ju och dansar på scenen och firar att det är en så fin sommardag, eller soldag i alla fall.
4: Hur ska ni njuta av den här varma sommardagen resten idag?
5: Nu har äldsta sonen bestämt att vi ska gå och fika en grodbakelse, så att det ska vi fira med.
4: Ingen glass i värmen?
5: Nej, det lutar mot en bakelse.
4: Vad gör man annars när det är varmt i Vänersborg, skulle du säga?
5: När man är ute, passar på att vara på lekplatserna och ta sig en sväng till vattnet och njuter av det fina vädret i naturen.
4: Ta sig en sväng till vattnet, kan det bli ett bad idag tror du?
5: Kanske för den yngsta, han har ingen badkruka, så det är möjligt.
4: Jättestort tack för det.
3: Ja, det är ju det med bad, Arvid. Hur ska vinterbadarna nu hantera detta om det kan bli 22 grader in i slutet av... Ja, det är klart. Det är långt kvar till vintern kanske.
4: Ja, precis. Det är klart, som du sa, ska man sitta och vänta på det här nu med ett nytt rekord? Ska man sitta och vänta nu på att det ska bli kallt i vattnet eller att det ska bli riktiga vinterbad? Jag vet inte. Det kanske finns någon som hänger runt där på badplatserna och väntar på att vattnet ska bli riktigt kallt och tycker att det är lite för jolmigt nu, så att säga. Ja,
3: där har vi en spaning då. Höstbadarna, var är de? För sommarbadarna, de lägger av och badarna blir för kallt i vattnet. Vinterbadarna, de blir sura för att det är för varmt. Ja, vi får se om det är nästa spaning. Som sagt då, Arvid Brandström som har varit i Vänersborg idag, där vi kammade hem ett värmerekord för oktober.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die här i P4 Väst, där vi ska få oss en uppdatering från Ekot och sen ska vi få lokala nyheter här i din lokala kanal P4 Väst. Och sen uppdatering från trafiken.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller. För man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.

0: One Love, People Get Ready, Bob Marley and the Wailers, Scoob, en få som kommer in med papper fortfarande med lokala nyheter om en liten stund.
1: Såklart, väldigt analogt.
0: Ja, det är inte många som jobbar så längre. Många har ju sin dator. Alldeles strax lokala nyheter i alla fall då med Scoob Salihi för de som ser fram emot det. Innan det ska vi ta en titt på trafiken. Många lämnar ju sina jobb kanske nu eller kanske åker till jobben. Då är det Hanna Abdullah som har koll på läget.
2: Ja, men precis som du nämnde där, det är ju antingen några som tar sig till jobbet eller tar sig hem från jobbet. Så detta har ju skapat en del kör, bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby. Där är påfarten avstängd i norrgående riktning i samband med broarbetet. Så det är ju mycket begränsad framkomlighet och risk för kör i båda riktningar. Sen på E6 mellan Munkedal och Tanumshede mellan Håbymotet och Rabbalshedemotet. Där är det ju höstunderhåll, så vägen är avstängd i norrgående riktning och i södergående riktning är ett körfält öppet. Så det gäller ju att följa omledningsskyltar. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då gör du det på 020 999 444.
0: Klockan är 17:30, dags för lokala nyheter här i P4 Skoob Salihi.
1: Ja, men vi börjar väl i Uddevalla. 5 nattanställda på SIS ungdomshem Ljungbacken där och tagits ur tjänst, skrev Bohuslänningen först. Petter Hansson, tillförordnad institutionschef där.
3: Vi har själva misstänkt att vi har haft medarbetare som har sovit under arbetstid, under nattetid. Därför har vi agerat på ett skyndsamt och tydligt sätt. Och för vår främsta prioritering är att de anställda som arbetar hos oss har en trygg arbetsmiljö och våra ungdomar som bor hos oss har en trygg vårdmiljö.
1: Så det är misstankar vi pratar om, inte något ni har bevis på, eller?
3: I dagsläget finns det misstankar, vi har själva tro att folk ska ha sovit, men vi behöver utreda vad det är som har hänt.
1: Har det blivit några konsekvenser av det här på boendet, skulle du säga?
3: Vi har inga skäl att tro och heller inga misstankar om att det ska ha varit någon form av missförhållande utifrån att någon har sovit. Det har vi inte.
1: Petter Hansson, alltså institutionschef på Ljungbacken i Uddevalla. Lotsningarna i Marstrands lotsområde är igång igen efter att ha varit pausade sedan igår kväll. Det bekräftar nu Sjöfartsverket. Sjöfartsverket stoppade ur lotsningen för personalen på Marstrands lotsstation efter domen där en lots tillsammans med fartygets kapten dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Körn i juli i år där 2 personer miste livet. Anledningen till stoppet ska ha varit att lotsarna inte bedömdes vara i skick för att jobba. Och innan vädret, så tar vi väder. Ett värmerekord har slagits i Vänersborg under dagen. Temperaturen steg till 21,4 grader. Det tidigare rekordet för oktober ligger på 21,3 och uppmättes 2018. Ingemar Wennerlöf är klimatobservatör i Vänersborg.
4: Ja, det är ju ganska fantastiskt. Man började ju på att mäta väder i Vänersborg 1859. Och sedan dess har man aldrig haft så här varmt. Så att det är intressant. Sen är det ändå 14 dagar kvar då det skulle kunna bli ännu lite varmare. Över 20 grader i oktober är alltid varmt, kan man säga, årstidsmässigt varmt.
1: Också på Måseskär utanför Orust har ett värmerekord slagits. Där har 17,9 grader uppmätts. Så varmt har det inte varit i oktober sedan 1961 då temperaturen visade 17,6 grader. Samuel?
0: Ja, jag vet inte. Det har varit heta temperaturer.
1: Ja, på många sätt.
0: Ja.
1: På många sätt. Under kvällen här så kommer molnen tätna faktiskt västerifrån och följs vid kusten framåt morgonen av regn. Så det roliga verkar vara slut här. Regn passerar österut imorgon och följs framåt sen eftermiddag av minskad molnighet. Så solen kan titta fram. Temperatur 12-15 grader och sydvästlig vind.
0: Mm. Men sen i sann public service-anda kan man faktiskt säga att det är många som tycker om regn. Min dotter, ja, hon älskar, ja, när det regnar.
1: Jag har en unge hemma. Det enda han tjatar om är att när ska... Han är arg på mig för att det inte har snöat än. Det är det, för han har nu en grön snöracer som han vill pröva.
0: Ska säkert beställa någon snökanon på nätet på något sätt.
1: Ja, just det.
0: Ja, vi skulle kunna stå och prata hela dagen och det är ju faktiskt så att det är ett par minuter kvar innan vi släpper in världens barn här i radion. Men jag tänker att Skoob, du kommer sitta här ikväll och bevaka nyhetsläget.
1: Så är det. Primärt och främst då på sajt och i appen, men såklart vid större nyhetshändelser så går vi in i radion, den vanliga fina radion också. Och du som lyssnar, vill du tipsa om någonting som jag borde hålla koll på som händer där ute i vårt område? 0522 67 00 25 0522 67 00 25. Hör av dig så snackar vi.
0: Fint, fint. Vi kör lite musik här innan vi lämnar över till världens barn. Det kommer Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Och så tackar vi för torsdag eftermiddagen här i P4 Väst imorgon. Då blir det lite sköjsigt för den här tiden. Eller då är väl det också slut i och för sig. Men det är ju fredagsgänget som har eftermiddagen.

Hej hej från ett soligt, höstligt, möstigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till världens barn. Vi ser under programmet hur det tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är i Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMU:s second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men nu kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för världens barn.

Trafikinformation då som gäller E45 Stallbackabron. Det har inträffat en krock med två personbilar i slutet av bron mot Stallbackaområdet, alltså när man åker mot Trollhättan, så bygger det på med en hel del köer. Där är räddningstjänst på plats. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Love Song först ut musikaliskt, det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund, jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag och det märks, det är mycket barn på plats, det är en maskot som går runt här, det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen. Mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare, mycket barnfamiljer och ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller hur?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, ja. Så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med, vi är en second hand butik som allt vårat överskott går till bistånd varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta. Ja, men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19. Vi sänder ju till 18.40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort. Och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också, inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om någon litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys på församlingsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På min jord.
1: På min jord, när jag sålde jag. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo. Ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Tirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Tirén, kantor, och tidigare hörde vi också Axel, Majken och Felicia, Lasse.
0: Låter helt fantastiskt det. Men du Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Ja, gärna allihop. Om de inte vill komma hit och göra oss sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för Världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll. Ett helt dygn alltså. Då vill vi att så många som möjligt i hela landet står upp för Världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för Världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?

The Cardigans, My Favorite Game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMU:s butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4 års åldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn, och de har fått ballonger. Så att, det är lite läget just nu här i Östersund.

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Står tillsammans med Susanna Smors. Och du, Susanna, helt klädd i orange. Berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit där? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor och det har varit ansiktsmålning och ja, men extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppborgen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, vilken, man blir glad.
1: Man undrar ju om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, det här med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Där uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer, har fått fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård, och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara att genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen, för det är barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga, och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat, och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av, som vi också har här i Sverige, ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare, och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen det också bättre. Så det är alla viktiga delar i att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och de lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90 19 506. Linn Svahn.

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linn Svahn.
1: Tack så mycket.
0: Och du berätta, vad står du och håller i?
1: Det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling, så... Riktiga raketer.
0: Riktiga raketer. Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är ju min fina signatur.
0: Eller hur? Mm. Visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här.
1: Mm,
0: och lämnat in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
0: Du, får jag bara, alltså, nypa mig lite armen, står här med Linn Svahn. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul, ja.
0: Räcker det? Summera blir det så.
1: Ja, nej det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla.
1: Ja, men det blir ju så. Det är häftigt. Häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Det var så mycket framgångar.
1: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. Jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Linn Svahns skidor för så där 30 spänn. Det funkar inte. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linn Svahn-bössan i skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson-bössa. Då blir det lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur? Ja. Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det... Nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet att man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då känner man att det börjar närma sig säsong.
0: Spritter i kroppen?
1: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket, flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året, det gör man.
0: Det stora, är det Falun?
1: Ja,
0: VM på hemmaplan?
1: Ja.
0: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
1: Kul.
0: Och så gör du jobbet i spåret.
1: Ja.
0: Ja, underbart. Linn Svahn alltså ställer upp för världens barn. Och det har också Ebba Andersson gjort. Vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken, finns det så här OS-kepsar. Det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Linn Svahn, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blev helt häpen av det här. Alltså. Stort tack Linn och lycka till.
1: Tack för
0: speciellt då på VM i hemmaplan.
1: Tack. Ja. Och fint jobb ni gör.
0: Ja, du också. Tack.
1: Ja,
0: vi gör det tillsammans som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
1: Verkligen. Så, skidor. Underbart.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni, och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och så har de gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten, ja, på minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
0: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
4: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
0: Ja.
4: De här andra, jag känner dem. Men ja, vi...
0: Men det är lite nya bekantskaper.
4: Ja. Ja.
0: När du säger att du har känt Ester väldigt länge... För jag är ju gammal. Hur mycket är väldigt länge för dig?
4: Typ sen hon började förskolan.
0: Oj. Ja, så ni är flera år.
4: Ja.
0: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
3: Ja, jättebra.
0: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till Uni?
3: Ja.
0: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
5: Ja.
0: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
5: Jätteviktigt, för då kan man vara där om man tröstar eller något sånt. Mm.
0: Och man kan dela glädje också, eller hur?
5: Ja.
0: Ja. Hur vet man när man är vän?
6: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
0: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
3: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam, ja, och då blir man väl trygg.
0: Ja. Att så här, inte sitta själv i skolmatsalen, utan ser man någon, kanske man sätter sig där, eller?
4: Ja.
0: Ja. Vad säger du, Poppy?
6: Ja, det...
0: Det kan man göra, va?
6: Ja.
0: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med världens barn?
5: Ja, jättekul.
0: Har det?
5: Ja.
0: Vad har varit roligast?
5: Ansikten.
0: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
5: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
0: Okej, så man ritar upp och målar den?
5: Ja.
0: Vem gjorde du då?
5: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
0: Okej. Och kommer du, vem gjorde du, Ester?
3: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
0: En fantasikompis?
3: Ja.
0: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
3: Nej, det har jag inte.
0: Inte det? Nej, aj, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
6: Nej.
0: Inte du heller? Okay. Nästa år kanske, va? Eller?
3: Kanske det, kanske.
0: Kanske det, kanske. Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
3: Det känns riktigt bra, tycker jag.
0: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
6: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här. Den här maten var så god. Men då brukar jag tänka. Ja, men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra. Så att de kan äta det här.
0: Det är sant. Det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket, tjejer. Underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till världens barn? För vi gör det här tillsammans. Och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Lovis.
1: Sanna Nilsen, what love is. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag. Två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken. Och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Lin Swan, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien. Och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
2: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då eller Lin Swans skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio, så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
1: Låter ju alldeles lysande.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påverkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen. En del var helt utslitna. De hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter. Och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Nej, det där var 6 dygn som förändrade mig. Men också så var det 6 dygn som gav mig hopp. För att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Upp här i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det fantastiskt? Den här barnkören som jag hörde dem lite grann när de hade tacopart. De hoppade in i bilarna och åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det gick så fort det här. Och ja. Vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här är det här körledaren eller nej. Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Det är just nu rejäla köer på E45, det är sträckan Vänersborg-Trollhättan och då över Stallbackabron riktning mot Trollhättan. Beror på två personbilar som kört ihop och står kvar på vägen där. Räddningstjänst är på plats och man inväntar bärgare. Räkna med att trafiken alltså går rejält långsamt nu på E45 då Stallbackabron riktning mot Trollhättan.
1: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt. Missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
2: Det är från förskoleklass till 3:an. Och så plus juniorerna är det 5:an, 6:an också.
1: Ja, och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här. Men de är bra att sjunga, men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
2: Ja.
1: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
2: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
1: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: som pågår till imorgon kväll 6:30, ett helt dygn, och gör ni det, ja då kan man lägga in den filmen i sociala medier och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund, och jag ser flera här som är tokladdade, alla är på huk, och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja!
0: Ja, 1, 2, 3.
1: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland, med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja, hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många prata om valfusk just nu.
3: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
4: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
3: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
7: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
3: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Lindahl Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
4: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
3: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
4: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd.

0: Allt som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamadi Kemiri som läser.
1: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott, som jord och skugga. Som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop. Höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst. För träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar. Tunna fingrar. Gröna händer. Och hår som de susar med. Träden har munnar också. Men trädmunnarna säger ingenting. Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä. Blev du rädd? Frågar pappa.
2: Skogen är snäll, vet du.
1: Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd. På magen, kanske. Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage.
2: Ett annat har päls. Precis som Aston.
1: Några har skägg och mustascher. Träden susar, men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner, rakt på Astons nos.
2: Kotten liknar Aston.
1: Ett litet kottbarn. Hej. Viskar Aston till kotten.
3: Hej.
1: Piper den tillbaka.
3: Ska vi leka?
1: Ja, svarar Aston.
2: Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar.
1: Kottarna gör kullerbyttor.
2: Aston fnittrar.
1: Kottarna hittar en vattenpöl. Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
3: Vi är blöta,
1: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
3: Pappa. Pappa.
1: Ropar Aston.
3: Pappa.
1: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
3: Pappa!
1: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
3: Hjälp!
1: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
3: Spring inte!
1: Piper kottarna.
3: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
1: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt. Och långsamt, vila stilla här hos oss. Vi ska hämta pappa.
3: Pappa.
1: Nu är pappa. Gör det ont? Pappa blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Han klappar lite. På en stam. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamadi Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrant och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR i en liten ask av och med Oskar Danielsson.
1: Allt vi gjorde har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

house of stone. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon tar vi nya.

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng I en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
3: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
2: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
4: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
5: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
5: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
7: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
5: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
8: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
6: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
5: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
9: Det har varit jättebra att skriva dikter.
10: Har det varit kul?
9: Ja, det har varit jättekul.
10: Vad var roligast?
9: Skriva om världens barn.
5: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
9: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
2: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon. Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige. Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag.
1: En kväll som annars domineras av ishockey, både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Västerbotten, dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö-expert Garpenlöv.
3: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
2: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
1: Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra, men framförallt ha fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Skandinavium, Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad. Pucken är släppt.
1: Luleå har haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda trepoängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm, där Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad, har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossa tidigt, det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
1: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman Liv i mål.
0: Emil Håkansson och Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs Kiefer Bellows målskytt. I övrigt mållöst Linköping mot Luleå. Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Färjestad, Rögle möter Timrå och så har vi i Jönköping HV71 mot Örebro.
1: Alldeles strax åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens nyhetsrubriker och landar i den sjukstuga som just nu är det svenska herrlandslaget i fotboll. För där har man idag kallat in fyra nya spelare inför morgondagens match mot Bosnien-Herzegovina. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknar bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältaren Yasin Ayari kommer bli.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: Fler tankar ifrån honom, bland annat hur Sverige nu ska formera sin startelva, det kommer du få höra senare här under Sportextra kvällen. En av spelarna som saknas i truppen, det är ju Emil Holm som fick avbryta matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
0: Onekligen så är det.
1: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om, nu väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Thern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo som ju nu huserar i Superettan.
3: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
1: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Hugh Rutter.
0: På ishockeyn så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
4: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten, och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson, släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0 pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
5: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
0: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
6: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hassan Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndarna. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
7: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter Teckenhovers försvarare emellan i 0-0-läge. Alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen är dels att Herman Liv står för 4:e matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del då Örebro. Och sen då även han som står på den där tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
4: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben. Mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndare tränare får sådana fina gester mot sig. Men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sitt Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles ohyggligt vid offensiv blå linje. Och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är 2 lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
8: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål. Vi har spelat 7,5 minuter av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så när på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården och bästa hemmamöjligheten. Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillrin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra med den målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
0: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå och Pontus Lind på plats i Jönköping HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda och Björklöven tidigt 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
9: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då som regeringen själv låtit göra ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var det också. Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här det är en attack som inte förvånar Marcus Nordberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
10: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är ju så kallade statsunderstödda aktörer, det vill säga att man gör detta stödd av en regim.
9: Häktningen av den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet, åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Höjby, som är son till Norges kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
0: Vi tar och glimtar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
11: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
12: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan, och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
11: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
12: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott, och Åman har inte en chans i Växjö.
11: Och Växjö har fortsatt ha problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i en utsåld arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
0: Och i veckans match så kommer ni få höra general manager i Björklöven Per Kente i den första periodpassen, och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark, som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
8: Det är borta ledning i Globen. Färjestad gör 1-0, och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition, där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman, som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset, och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som ju Djurgården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
4: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt 3:e mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i Brynäs-kassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare så Frölunda inte kommit. Ett pickt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi har sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga 4 matcher som har spelat sen efter förlängning utan att imponera spelmässigt. Brynäs tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen, en del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen, och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs, och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
0: Samma läge, 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson, målskytt för Karlstad-laget, och Björklöven alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
8: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå. Just nu är det Timrå som ligger närmast ett mål, i ty att de spelar in en rätt överläge i 50 sekunder till. Joel Kjellman, numera Rögle, utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin, men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pikt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist. Men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
5: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och tre raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejäl smäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping, förledningsmål i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå. Det är det det har snackats om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många gå bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går, men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen, de verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena. Kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin. Han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten, flytta ner till Linköping, och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
0: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda, och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö. It

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra. Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
1: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklara på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myschak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första, med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen. Och något står det finns så 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
2: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timrå-kassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skicklige spelaren Fredrik Händemark som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning, de flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
2: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar utav den första perioden. Avvaktande Frölunda utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och tekning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och sett till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med 1-målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
1: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplay-spel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban, så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt slagskott och sitt
4: andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästerna Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti i Luleå-kassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden. Och sen så fick man alltså den här utvisningen. Första numerära överläget i matchen för Luleå. Det utnyttjade man. Ska man se om man kan göra ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet. Och returen farligt. Luleå kör köksvägen, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valter Ignacio den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0-ledning för gästande Luleå.
0: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows, matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0, ledning för hemmalaget.
5: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 2-3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet. Han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen. Gjorde bara ett förra året, så nu kanske har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kassen. Bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Öby Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0, men Magnus Hellberg som står i mål den här kvällen för Djurgården tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
0: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm-Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro 0-0. Det är Frölunda-Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping-Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
6: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
7: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har varit på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
6: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
7: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
6: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
7: Ja, men alltså, jag tycker tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna. Där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet. Och sen så blir det ju på mittfält och framåt då, så man får ändra lite mer.
6: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
7: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten. Och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra. Och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
6: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
8: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndoms Björklöven, där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart att man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet. Jag ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade. Men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort. Så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också säga att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bundsen och 9-meterspelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor. Ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med förra samlingen som fortfarande kan nå att bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen Susanne Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalsträcket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö. Och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö derby mot rivalen tabell 3.

0: igen Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's what I'm thinking.
5: They've put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think this should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Så också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden, bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vi får fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i det som återkomsten till pappa Stefans HV71, kan man få väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner då för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, livpucken, flipperspel framför målet, räddas undan, och HV i andra läget igen, och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar undan. 3,5 minuter spel av den andra perioden, och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minut in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag fördel Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå. Men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta. Bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen, vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis, att man har liksom 4 hela kedjor. Utan 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen. Filip Eriksson. En av dessa centerkillar är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det mestadels varit Linköping som har pressat fram uttryck i den offensiva zonen, skapat en 2-3 icing-puckar från Luleå i rad men ännu inte lyckats utnyttja det, och publiken väntar ju på första hemmamålet. Ikväll Linköping 0, Luleå 1.
6: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro. 4 minuter in i den andra perioden. Justin Clues som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi. En underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten. Precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Clues. Som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktigt härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke på att Örebro nu har blivit ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HB är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen. Och Örebro som har spelat ganska bra efter käftsmällen i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en sjätte plats i tabellen. Men det är fortfarande väldigt tidigt och poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spelar igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället till den egna zonen. Bländande skridskåkning upp av Karlqvist som tycker ta sig in i den offensiva zonen men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuter spel i den andra perioden. Justin Clues har gjort matchens första mål i Enköping.
0: Det innebär att vi bara har mållöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar glintar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö. 3-0 alltså upptakten på andra perioden.
8: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. Och så kom 3-0.
9: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet. Och man får en klar 2-1. Och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
8: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
9: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
8: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Än en gång tappar han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer pucke går i alla fall för Växjö efter trean för ett par minuter sedan.
9: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man spelar enkelt, väldigt noggranna i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
8: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
0: Har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
10: Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden, sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs, Trevino skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken Tetinge i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen, för 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen, då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt men bra spelande till skillnad från alla de fyra tidigare matcherna. Effektivt men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch när Frölunda etta i serien tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att, ja men högkarat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien Göteborg.
0: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0 speglade också känslan av hur det ser ut på isen.
11: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är den som vaktar målet hos Malmölaget som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men till sett i förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå. Som har pucken nu under kontroll, tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Strauss men och inte målet alltså då. När det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussman hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backen Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första 3-poängare. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande 1 poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten men en riktig sån närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
6: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning framför precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press. Efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare en assistpoäng så fick nog Heponiemi det där, för det var jätteslarvigt försvarsspel. Men Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyningen och där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är det spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
0: Men i Umeå, ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minut in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
12: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väldigt krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål, trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Walli Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över, för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
11: Ja, det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö. Och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
0: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0 läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs, 0-1 ledning Brynäs. Linköping-Luleå, också där bortaledning, 0-1 ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringsbuck, kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven. 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Carl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena tekningscirkeln, och så slår han till direkt så att Strauss, men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Carl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägg också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre, det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare för Färjestad att rulla upp Djurgårdsförsvaret i anfallszonen och fresta Magnus Hellberg. För målvakten i Djurgården, 35-årige Hellberg, är precis så bra som man måste vara för att hålla Djurgården kvar i matchen. Hemmapubliken försöker, och hemmaklacken som står bakom Hellberg försöker att ropa kämpa Djurgården, för det är det de måste göra. De är fortfarande med i matchen målmässigt. Det är snart halva matchen spelad och ledning för Färjestad med 1-0. Timeouten, den är slut.
3: Frölunda kvitterat till 1-1 hemma mot Brynäs i toppmatchen. Ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minut utav den andra perioden. Samuel Fagermo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. Eller väldigt, de har varit bra i numerärt överläge. Och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda, som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagermo, utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs, till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
0: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1-0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1-0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4-1.
4: Och här är Jönköping, där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela numerärt överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än.
5: Det är länsväg 164 mellan Bengtsfors och Färjelanda. Och det här är ungefär i höjd med Brohögen, där det skett en viltolycka och räddningstjänsten är på väg till platsen. Länsväg 164, alltså ungefär i höjd med Brohögen, där det skett en viltolycka och räddningstjänsten är på väg till platsen.
4: Vänsterkanten, backplats från Sado som skjuter, täckande HV-försvarare emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer ett överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Sampo Ranta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson, som har så många år i förflutet i just Örebro, som nu då får riktigt insikt på att försvara det man har i matchen som står 1-1 mellan HV och Örebro. Det är 5,5 minut kvar av den andra perioden.
2: Det är utökat i Globen. Färjestad leder nu med 2-0. 10 minuter in i den andra perioden. Ni hörde om timeouten från Djurgårdens tränare Robert Kimby. Det resulterade i att Djurgården skapade deras bästa möjlighet i matchen. Och när de kom loss och skapade den där chansen som Theo Stuxelius avslutade efter passning från Lukas Weidemo i 2-1 läge. Och efter det så lite turligt så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt skötan upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist är det ju med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delar av matchen där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också. Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
6: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden, men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping och Cooper Marody, nyförvärvet i LOC, med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan, men ett superläge helt fri mot kassen, men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med trycker i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen. Så blir det hård kamp om pucken. Så får ju nyss nämnde Murray fram den. Och så Karlström försöker hitta Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen, med Kinnimin, Murray och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget, men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0. 8 minuter kvar att spela den andra perioden. Om inte Kinnimin kan göra någonting här och där, och halkar han när läget kommer med spel istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket. Och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning, och så landar pucken utanför mål, och så försöker man köksvägen genom Marody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå. Linköping med tryck, men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället. Här istället är Luleå får tag i pucken i sista stund, och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
1: Ska Malmös första trepoängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall, eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski, som har ju spelat med HV förut, spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kilo tung framför dig. Det är inte lätt att se pucken, och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
7: Fortsätter på det skånska hockeyspåret, för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös, och de inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg han. Men målet är godkänt, och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo, som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont, och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
0: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå, samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
8: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
9: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
8: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen där efter att tre misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. Fem män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då. Där enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
0: Strax Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
3: Där det också är 1-1. Det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första kvart för Bellos. Frölunda kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel. Och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Vika på 1 ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen, och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de för sig bra, Magnus Krona fin i målet, men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid, för det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
4: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läget. HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Verren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sin pucken över den offensiva blå linjen ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myschak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, finter går vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten Larsson, rensas undan av Örebro-laget, och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen. Som bär in den, får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL ishockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
2: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården har haft ett bra omställsläge och reducerar ju numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan, säger jag, trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna och bara skjuta 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
1: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå. Utjämnat 2-2 i spelformen, 5-3. I 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla, att spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevde sig till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö, och därav detta 5-3 spel för Skellefteå, som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom Oskar Lind, eftersom det blev bara en av Malmö-spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö-spelare, men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher, Oskar Lindberg, som är 2-målsskytt i den här matchen.
6: I Linköping är det bortalaget Luleå som leder 1-0, men är jättetryckt från hemmalaget, och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir tekning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad 4:00 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här 2 perioderna. Inte det att man har haft några superchanser än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men. Släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner tekningen för ett möjligt förtängningsmål, och i slutet av andra skottet går utanför. Men Linköping tar hand om pucken igen, och Fantenberg för Linköping spelar in framför kassen, är nära där, men så kan det bli kontring Luleås sista smänd istället. Det var 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå, kan de få till ett avslut. Neill för pucken i straffområdet, eller straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja, det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter 2 perioder i Linköping.
3: Inleder Göteborg efter 2 spelade perioder, Frölunda-Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner tekningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju... Det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. 1 mål på 16 försök nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden, det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon, trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men
10: De är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda. Och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
0: Vi har paus förutom i Göteborg, Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping, HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4-1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Det är några minuter kvar att spela i Ängelholm. 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm. Djurgården mot Färjestad. 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
1: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska, som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna, men Malmö får låna pucken ner på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är ner i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Ågård. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går nog in under honom. Han släpper den upp på tur och dansken Mikael Ågård kan och trycka in pucken under bildskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå, och det var hans 4:e för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
7: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att avsluta i bäckendragning. Målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in 3 puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Thelin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Då måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre. Men här finns möjligheten. Passning. Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
0: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg. Frölunda-Brynäs likaläge 1-1. Paus i Jönköping. HV71 mot Örebro också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3. Tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö. Återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikael Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Nasher på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
11: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat det senaste beskedet. Eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid, men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
0: Du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt om hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
11: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv, kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
0: 144 stycken då alltså?
11: Ja, eller var det 114? Det var väl en de inte. Och det var väl en 115. Det är man ju nyfiken på vad det var då.
0: 114 av 115, så var det.
12: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar han någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
11: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt, medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till så det för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att ja, men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll. Det är ju inte vilka som helst som kommer in. Då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering. Men ni förstår ju, det är ju inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
0: 8:45 imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige direkt i Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
11: Jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
0: Vi ser fram emot det där mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. 8:45 alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasche då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockeyn i de två sena matcherna, Skellefteå-Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: BV Ovi Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn. Vi ska snacka rally istället. Och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari. Han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen. Man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång, sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg

0: Berg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Oliver kommer att ta med sig två däck, alltså två reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig ett. Det är ju en fördel att bara ha med sig ett däck om man inte får punktering. För då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig två stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
1: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
0: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, så att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
1: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
0: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på Shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
1: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett alldeles strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss från de två första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
2: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin, senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
3: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 stycken ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 stycken medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korotkin.

0: Steljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ta en OS-medalj, för er som kommer ihåg det, i skiathlon, slutade fyra där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men fem andra ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
1: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat fyra minuter av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden där HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog två poäng mot Skellefteå här på hemmaplan för ett, någon vecka sedan, det som ju då var en riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju två vinster på fyra försök den här säsongen, så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då är avslutningen här i Jönköping. Teckning nu offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra, haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro teckningen i den offensiva zonen till vänster. Quenwill med puck, försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen upp till Max Verano, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju tredje säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men klart att Jönköpings publiken suktar ju naturligtvis efter lite mer, bättre sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavchovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken. Lydligt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavchovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på ett i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat fem minuter av den andra perioden. Är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
2: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavien också. Tre minuter, period nummer tre, när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa, Frölunda, som skulle kunna komma en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om det gick via målramen, för det gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för en assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Att Brynäs tre powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de två senaste. Ah, det är för dåligt av serie trean Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också, en poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium i Göteborg.
3: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemma publiken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Normi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Normi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohytten där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen, eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping vinner pucken i den offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den, och så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot. Det är fortfarande 1-0-ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
4: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Rabin Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Thelin som håller ihop benskydden. Målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på tre matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden. På det där friläget försöker hitta in mellan benen. Men där är han tät, Thelin. 21-årige Melker Thelin som ju draftad av Utah i NHL. Men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. En och en halv minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabell tvåa och har ju vunnit tre matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Thelin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
5: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Wier och tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den är fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV, 3-4 förlust efter övertid mot Växjö och 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll, kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2, men 17 minuter återstår av matchen.
2: Ängelholm har nu tredje perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon Timrå, som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken, visserligen bara med ett skott, men ändå. Spelar fint, bra anfallsspel ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista, nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin i förvärvet från Växjö hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rögles målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffats stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare har alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva, förutom Dylan McLaughlin har Eddie Jelmborg, den unge så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle-försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5-5 för en gång skulle jag på säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i något av utvisningarna heller. 2,5 minuter in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i tredje perioden.
6: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller tredje perioden och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den tredje perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då. HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2 mål emot 0. Djurgården-Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3 mål emot 2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1 mål mot 0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
7: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
8: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
7: Det kom en reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästan till friläge. Läktaren är räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
8: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeskål Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerad och bortglömd.
7: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå. Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var fyra inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
6: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklöven just nu mot Växjö, 4 mål mot 2.

kan ju göra målet till Brå. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: We built this city starship här i Sport Extra. Strax fokus på avslutningen av de tredje perioderna i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till det här i P4 21.40, det vill säga precis efter Sport Extra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
0: Ja, vilken mardröm. Ja. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
1: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
0: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnen?
1: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va, över det här. När jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
0: Ska vi plocka fram skämskudden? Låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
1: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa 020 22 10 30.
0: Spännande ämne. Karlavagnen, Annika Ilmoni direkt efter Sport Extra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda 2 möjligheter i numerärt överläge, 2 mål. Brynäs 3 möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som gjort 7 poäng så här långt på, detta är hans 5:e match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelat att ta perioden med 3 Skandinavium.
0: Det står sig annars. Björklöven-Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping-Luleå, alltjämt 0-1 ledning. Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda-Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder, som ni hörde, 2 mål mot 1. Efter det senaste målet här, Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpings publiken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. I lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, vi får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen, för pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda 3-poängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken i Jönköping, 1-1 mellan HV och Örebro.
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från starten den här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål eller vad det verkar i nuläget poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm, 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sarr i den vänstra teckningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu numerärt överläge för Malmö som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
2: 9,5 minut kvar av matchen i Stockholm, för jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här finns absolut ingenting som tyder om.
0: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lobos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Tinus Luckkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ny från Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här är ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och fick pucken precis utanför. Vilket skottläge av Kristoffer Masto märker, med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. HV rensar undan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan HV och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget HV. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blev det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 HV Örebro. Paus i spelet just nu.
5: Jag sa att det var på gång och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen när Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken tvåmålsskyttar i matchen, Oskar Lindberg och Oliver Kaski. 3-3 står det. Vi har 10 minuter kvar av matchen.
4: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var så nu också Cooper Marody dessförinnan för ett par minuter sedan. Jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleåkassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping timeout så att vi kommer ha ett litet avbrott här innan Linköping-pressen fortsätter.
3: 30 sekunder kvar i Jönköping, HV71, Örebro 1-1. Där pucken nu är den offensiva zonen för Örebro. Kan de nypa fast den där? Max Verono i samspel med Sampo Ranta. Verono fastklistrad mot det där vänstra kortplanket. Nu löser han loss pucken istället upp i backplats. Örebro bara lägger ner den. 15 sekunder kvar att spela. HV71 stretar emot allt de orkar nu. Försvarsmässigt till lika läge 1-1. Här kommer Örebro. Innan man vaskar fram en sista målchans kanske upp i backplats nu för Quenwill som skjuter tecknande HV-försvarare emellan. 2 sekunder kvar i Jönköping och där är det slut av ordinarie tid. Dramatik, ja det var det. Det är delat pott på poängen än så länge i alla fall. Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro.
4: I Linköping dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare. Men Linköping har tagit ut målvakten en timeout från hemmatränaren Ante Karlsson. Ny för säsongen har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Marody, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster. Vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläpp där i Luleås zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och fram det teckning. Det var till pucken. Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinantti igen. Och Cooper Marody, hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå målvakten Lassinantti att det inte blir mål där. Avblåst då, ny teckning i Luleås zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten av mig också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära, men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Det som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax, men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
0: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1 slut efter 3 färdigspelade perioder. Rögle-Timrå hemmaledning 3-1 med knappt 6 minuter kvar till tredje perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav tredje. Linköping-Luleå strax till slutminuten där. Björklöven-Växjö, veckans match 4-2. Bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern. Du hörde matchen i sin helhet i appen.
4: Tillbaka till Linköping då, mindre än 2 minuter kvar. Och pucken är släppt. Luleå leder 1-0. Och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse en puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minut på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål i den offensiva zonen. Luleå rensar undan. Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Vrana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall. De är hårt tillbaka tryckta Luleå, så vill publiken få med sig utvisning. Det blir inte så, spelet fortsätter bra spel. Linköping, Vrana in framför kassen, där står en Linköping-spelare som är Marody, men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinantti slänger sig på pucken, ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Lassinantti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
5: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är lite en låst situation och avblåst spel ska vi säga precis när vi kommer till arenan. Lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig i aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu, Skellefteå.
6: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleås zon. Luleå på väg mot en viktig trepoängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara förtret, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har... man inte, det är inte gått för in pucken för Linköping på hela kvällen. Noll gjorda mål alltså denna afton. Och supportrarna är vansinniga på domaren där. Då måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln. Så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar tekningen den här gången. Luleå vinner den. Kan man få undan pucken i den egna zonen? Det gör man också. Kan Luleå till och med punktera där öppen kasse. Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar. Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste man få till det också. Här tar man i alla fall in pucken i den offensiva zonen. Karlström gör det bra. Han är jättestark. Får pucken med spelare som skjuter. Och täckning och så styrning. Och så blir det på returen för Linköping. Den här 2-3-4-5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinantti. Det är avblåst. Lassinantti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll. Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång. Med 29 sekunder kvar. En ny täckning och vänta i Luleås zon. 1-0. Fortfarande så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
0: Förlängningsspel pågår, HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Efter snacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
6: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domaren. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i kvitteringsakten. Vinner tekningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping mot, för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då? Får tag i den. Skickar den ut i egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner en ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
7: Sen har vi Göteborg, 2 minuter och 20 sekunder kvar utav den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5, tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken, eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg, väldigt nära att Max Friberg, en jätte här i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut den om de inte starvar betänkligt. Ska den gå i mål eller ska den gå till icing? Icing. Ja, publiken var väldigt nära teckningen. Frölunda zon igen. Ändå 45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät. Men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1,98 lång. Där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölunda spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs, teckning i Frölunda zon.
2: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 med 4,5 minut kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden, tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra tekningscirkeln så är det lite ska vi säga, gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar, Timrå. Ja, då kommer vi fortsätta lägga sist i tabellen.
0: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården, fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå och Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där. Så vi går just nu mot ett straffavgörande, vi återkommer därifrån.
7: Brynäs trycker på för ett kvittering som mot Frölunda och det kommer inte! Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs-mål. Lasse Johansson var ur position. Skottet tog i ribban. Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Så samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det med Jakob Petersson istället. 2 centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Tex undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför mål. Styrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast. Pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar men Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte utan Frölunda tar sin fjärde uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat en poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. Tredje perioden Brynäs kanske något bättre men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnare igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
3: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten och så avgör Andreas Borgman i numerärt underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping 2-1 efter förlängning mot Örebro.
0: Hos Pontus Lind. Färdigt spelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2-1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tomkasse. Sigge Sand på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger på Björklöven. 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltjämt står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
5: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om det inte blir något mål, ja, då fortsätter matchen. För det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De tre inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba, snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Micke Lågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av tredje perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart i Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte det stor tillväxten, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de regerande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
2: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is 4-1. Till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också. Och målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen. Och där har också 4 mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Puggen tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
8: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat 2 matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här 2 matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad, då i mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater. För han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
0: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4 mål mot ett Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter 3 perioder. Förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
9: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
10: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
9: Jag rapporterade Victoria Scott.
0: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
11: Graham Potter, dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positivt. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se det. Någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett. Då tänker jag inte på de som kommer idag och imorgon.
12: Well, like I said, I mean, all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with. So we're aware of their qualities and players that brought in are playing at a really good level and they're all on their own individually really, you know, top players. So and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them and then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow in a tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
11: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har när du fått se dem liksom på nära håll som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
12: No, I mean, to be honest, we're gonna, four of them we haven't met yet, so we're gonna see them tonight, and then as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
0: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väl i ishockeyn.
5: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis och de har ju bara ingen trepoängare ännu, men bara förlorat muddamålet. Och förstår ni hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden så tror jag de då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart, den här utvisningen som laget drabbas utav i en förlängning, den är ju inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
0: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick numerärt överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg segerskytt för Göteborgarna. Skellefteå Malmö som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

0: Morning Love, Olivia Dean här i Sportextra.
1: Imorgon väntar Bosnien från de svenska fotbollsherrarna i den tredje matchen i den här samlingen. Och det blir troligtvis samma antal forwardskollegor som Viktor Gyökeres har haft bredvid sig. Nämligen tre när matchen drar igång. Vi antar att Gyökeres startar. Första matchen tillsammans med Alexander Isak, därefter Benjamin Nygren. Men vem blir det imorgon? Det återstår att se. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det här, säger han.
2: Det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon, och då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också, så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
3: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
2: Ja, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten, men ja, jag trivs extremt bra här, som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, det, ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra, men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett i de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring, så ja, det kommer.
3: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad är reaktionen när du såg det?
2: Jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
1: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasher. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina. 20:15 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
4: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
5: Man får gåshud när man ser Ronaldo.
4: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
5: Jag vet inte, jag hade nog svimmat om jag såg den.
4: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
6: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
4: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
7: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall.
4: Fick du någon glimt?
8: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
4: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
9: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
10: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
4: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
11: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
4: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
9: Ja, jag tycker han ska få spela.
6: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt för att Ramos anfallare är bättre än honom just nu.
9: Ja, jag tycker samma sak.
1: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
12: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättare. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skröders Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
1: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Garshi, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker

Dalen. Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken. Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft idag. Kanske även i Uppsala, jag är typ 18 ja. Grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är inte det är så sent.
1: Ja.
0: Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan. Vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet. För vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsorna som skulle dit. Och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans. Och så gick vi dit. Mm. Till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Men alltså de var så snygga.
0: Satin också?
1: Alltså du vet såna riktiga, ja, såhär bal. Inte stora bal, men såna smala satinklänningar. Alltså,

0: ja. Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi ner och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Sen ska vi åka hem ungefär.
1: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
0: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt. För att var en kollega då som förlovade sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika. Ja. Hur, ja, men man känner sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna, det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
1: Ja, det blev så, det, hur blev kvällen?
0: Nej, men det var jättetrevligt, god mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga, det var ju bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja, okej, okay. Hej, hej.
1: Här står jag i mina jeans, men du, ja, har ju satt på dig till en frisör.
0: Ja, men exakt, och du har blivit sminkad i en timme, men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
1: Men du, Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
0: Nej, jag tänkte nog inte så. Nej. Utan jag tror att alltså, de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
1: Ja, ja.
0: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
1: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
0: Ja, ja, men exakt. Ja, men det var ju verkligen det. Och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
1: Ja.
0: Så, för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen och liksom, det var inte sagt att det var något speciellt sådär, så då, ja.
1: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du, tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
0: Ja.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, vad kul. Ha det bra. Hej.
1: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej, barnet, du vill börja, ja, men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja, men lite som ett UFO, lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jessoo med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och etna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej. Okay.
1: Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din, om man flyttar in på en ny by eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Jaha.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina, hela fina grannen.
0: Okej, okay. Du träffade någon eller? Som
1: ja, jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska. Och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det?
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men ja. Okej, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
0: Det är många människor på liten yta.
1: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
0: Mm.
1: Så det är inte så mer som det har varit förut.
0: Hur då menar du?
1: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge, länge sedan. När jag var yngre. Ja, då var det med varann.
0: Och nu?
1: Och nu? Grannen kan ligga död 3 månader i Holland. Utan att någon missar dig. Eller, hej, var är grannen? Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
0: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
1: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
0: Mm.
1: Men inte där jag bor nu, nej.
0: Inte i Munkfors?
1: Nej. Munkfors är inte så stort.
0: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
1: Absolut inte. Inte i mitt hela liv.
0: Men nej, du, lärde du dig någonting av att känna dig, ja, men som den där främmande fågeln?
1: Vad sa du?
0: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja, men lite ensam och som en främmande fågel?
1: Jo, men... Jag är inte blyg. Jag mänger mig in med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
0: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
1: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick en var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Där bodde vi först.
0: Ja.
1: Ja, då har... Jo, där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja, så du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte ner. Ja, det smakar lakrits. Så jag tjupade den och sväljade den.
0: Från den dagen, Sitche, Västerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
1: Ja. Jag snuser idag i alla fall. För hon sa till mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är inga godis.
0: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, ni också, tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, bra kväll.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self-Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Sa den avgående äldreministern moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
7: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
8: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
9: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
8: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots två försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
10: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Hus är chef på Glamos som genomför mätningarna.
11: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
12: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Hus. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clariden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Hus.
11: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg där Kristina var en av dem som njöt av rekordvärmen.
13: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
14: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
15: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
14: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
1: Reporter, det var Victoria Skott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland där spricker molntäcket upp här och var. I fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen det var Daniel Klar och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
16: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
17: Oj. Det är firande faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen. Och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
18: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
19: Ja, han har haft en jättebra match och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det i tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
16: Slutresultat där 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yassin Ayari.
20: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
16: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
21: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitch hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att det var i fel sammanhang eller bara kände dig lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakim En i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja, men precis, malplacerad. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan obekväm. Jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg, alltså jag har ju varit väldigt så ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog väg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har varit enormt hippie, va, förstår du? Barfota, djuran, och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Med en hopp om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa där jag... mitt mål var ju som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, det är som, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här. Men summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var sån enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det sån enorm fattigdom och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, att kunna ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. Oh. För att jag ville ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion. Att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Ja, hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig jäkla... Det var så enormt mycket grejer som hände i den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig... Och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag.
0: Aha.
1: Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej, men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick. Och till slut så bara... så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folket bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding. Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att jag fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då innan det där, bara såg bort dem. Tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja, men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för. Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar. Mm. Eller så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever. Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag har gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland. Oj. Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, och man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne.
1: Det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Varning för en älg på vägsidan av viltstängslet E45 mellan Ånimskog och Mellerud, mellan Vassvikens rastplats och Köpmannebro.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elsebeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 22:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elsebeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okay.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Nej, det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Okay. Det inte. Men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund.
0: Ja.
1: Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för.
0: Mm.
1: Och min man sa, han var ju klurig, han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men Nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta.
0: Mm-hmm.
1: Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat.
0: Mm.
1: Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med?
0: Mm.
1: Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han leknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma.
0: Ja.
1: Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh, oh, nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet, det går inte. Jag har ju ljugit för dem, jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elsebeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: det. Jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare.
0: Mm.
1: Det var min stora dröm. Men då hade jag redan träffat min man.
0: Mm.
1: Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja, men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, du bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt, nej. Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i trångare knappta möbler och de hade ju fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet med märka överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha det själv bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu. Så, men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, ja förkylning. Typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten, när man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt

0: Man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
1: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
0: Jag var 7 år.
1: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
0: Väldigt upprivet. Alltså man var ledsen, man var arg, man var besviken och man hade liksom så här... Vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj bland annat? Mm. Ja.
1: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom, att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael?
0: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Mm. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade jag kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig, men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
1: För men, annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
0: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
1: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
0: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stått ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej men sluta tänk så, tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började det faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
1: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
0: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
1: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.

0: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
1: Ja, det gör ju
0: Ja.
1: det.
0: Ja.
1: Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
0: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program.
1: Ha det bra nu. Hej!
0: Tack, hej.
1: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som han sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation? Eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid bussplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar handnäven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du är nästan på att köra på en EPA-traktor och sa åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning. Och, ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Det, så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det lös ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så
0: Erik,
1: bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Och, ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter
1: ja,
0: det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men och du, sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra, så, men ja, hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, och det, ja.
0: Visst, det förstår jag, det förstår jag. Och jag menar just när det blir, ja men som sagt, dålig stämning, så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren,
1: jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp där. Kände det var en fin kväll ändå, även fast det blev lite stelt och ja,
0: men det låter vackert, och det var även här i Kalmar där jag sänder ifrån en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja.
0: Erik Sörgren, Dingle, Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Tack. Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm. Och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose, alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till Yle. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning, så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristin Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag. Och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
6: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
7: Wafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Wafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
6: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
8: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar. Och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
9: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Sa Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var. I fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkels.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Fastlane. Det låter som den där från I'm from Barcelona. Men den här heter Fastlane. Och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet, där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna, så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjenare.
1: Och kväll. Tjenare.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det var 5-6 år sedan. Och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det. Utan vi gick in och satte oss. Och som det är på alla föräldramöten så, där, så skulle man ju presentera sig vem man är mamma och pappa till. Och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom, för vi sitter och chitchattar lite grann. Och sen så är det bara, ja, går det runt där. Och så säger han sitt namn. Så här, hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara, hej. Och så tittar de på mig så här, ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här, ah, de är ett par. Och det blir så här, och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför titta. Och så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra och tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, åh, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här, vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt något vettigt sätt. Och sen bara får det liksom vara där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, aj, låt dem prata. Liksom. Det spelar väl ingen roll. Så, men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Och att, åh, vad trevligt att Marco har träffat en man. Så här, ja. Men det är min man.
0: Ja, vänta lite. Nu.
1: Ja, vänta lite nu, gör
0: det med. Alltså, det är ju så komiskt också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Verkligen alltså.
0: Jag glömmer aldrig, jag måste bara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, och jag är mamma till... Åh, vad heter han? Lite blond, så här lång. Du vet, jag... Och då säger då förskolepedagogen, ja, du menar Charlie? Ja, just det! Och du vet, ingen skrattar.
1: Nej.
0: Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså, var bara tyst.
1: Ja, den är jobbig.
0: Den är jobbig.
1: Den är jobbig.
0: Peter Salomonsson i Stockholm. Tack för att du bjöd på lite obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten. Nej men snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.
0: Tjenare, hur står det till?
2: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och ja, olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
2: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm-hmm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var ett år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm-hmm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej.
2: Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
2: Ja, eller hur? Ja. Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är ett år gammal, suger på vänster tumme som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram tre, fyra kvinnor helt klädda i deras utstyrsel, i de här svarta kläderna hängande över hela dem och med en guldmask för ögonen och bara skriker och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad det som händer. Ja. Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
2: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart. Mm. Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
2: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och jag tyckte att... Alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha. Ja. Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt. Mm. Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då. Mm. Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli... Ja, frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
2: Det var en väldigt lärdomsrik tid de här åren vi levde där nere. Och sen flyttade vi vidare runt då, ut till Malaysia och Brasilien och så vidare. Och då blev det ju andra lärdomar.
0: Ja.
2: Men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse.
0: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om... Jag menar, du var en främmande fågel.
2: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, det är så bra nu. Och din dotter tack. Också ju.
2: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
2: Okay. Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors. Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att så jag och min fru tänkte vi åker och hälsar på henne i alla fall, så hon får lite besök, och hon, det var väl hennes familj också, men
0: ja.
1: Jag tänkte vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit, och så kom det en personal när vi kom på avdelningen och visade oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var, att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss, och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det, för att jag satt och inte går med våra egna kläder, och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där, och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag, och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Jag tar bara jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... För därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån. Avdelningen. Ja, det var dråpligt. Jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen, men ibland kommer det sådana teman, det vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vi var ju, ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut.
1: Eller? Ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråp? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej. Ja. Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia. Där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för ett
0: jättebra
1: program. Ja.
0: Hej!
1: Hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga, som alltså är: när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst. Fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: Adele med Easy on Me. Hallå, Mikael Skog i Leksand.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
1: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, och vilken gång ska vi prata om nu?
1: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF. Uh-huh. Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
0: Okej. Okay.
1: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt, så att... Men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
0: Nej! No!
1: Så, ja, det var lite sådär. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, fasen ska vi göra nu? Men vi sa det, vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
0: Men hade ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då? Eller?
1: Nej, nej, som tur var så hade vi inte det.
0: Vad sa du?
1: Ja, annars hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
0: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur matchen slutade?
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match.
0: Oh.
1: Men jag tror att AIK vann till slut, tyvärr. Men,
0: okej, ja. Okej. Men det, alltså, ja. Ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
1: Ja, när Leksand gjorde mål så... Ja, vi sneglade lite på varann så där. Vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
0: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
1: Nej, nej. Absolut.
0: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en lite obekväm situation.
1: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
0: Löser in biljetterna och bara, oh, okej, okay. Nej, men ja. Det här var väl kanske inte planerat.
1: Nej, för på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
0: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
1: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
0: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
1: ja, absolut. Absolut.
0: Det låter bra det. Ha det gott nu, Micke. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var schyssta
0: obekvämt.
1: På den här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är det försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej, okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från

0: Ingenting.
1: Inget alls. Nej. Oh, nej.
0: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
1: Ja, oh, men du, Viktor Beling i Enskede, eländig situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
0: Jag har små nymfparakiter.
1: Okej, du har ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
0: Ja, de är mysiga.
1: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
0: Ja, visst, absolut.
1: Ja. Ha det så gott nu.
0: Men detsamma. Ta.
1: Tjena.
0: Tack hej.
1: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll.
2: Ja, men hej.
1: Hej. Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: det här var lite väldigt obekvämt.
1: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en konferensresa till Österrike. Mm-hmm. Till, kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig. Mm-hmm. Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade ett jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
1: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
1: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kallingar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och jag hittar ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på. Så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet. Där ute. Ta mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut.
1: Mm.
2: Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
1: Guldregn. Vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
1: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
1: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt...
1: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
1: Alltså... Bara kalsonger.
2: Ja, vad tur hade de på mig.
1: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån önskedröm att få ut det här. När man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
1: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Exakt, och där stod en hund och skällde på någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
1: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
1: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde.
1: Och
2: kunde komma tillbaka igen.
1: Men alltså att fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa dig?
2: Nej, det var helt obemannat.
1: Så du har alltså varit i kalsonger på ett torg i Österrike?
2: Det är ett torg mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
1: Seefeld. Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, det var en liten rolig historia.
1: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
1: Du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
1: Ja, visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
1: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
1: Åh! Där gick den hälsningen ut. Vad fint!

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, till Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade, och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt får han för sig då när han kollar biljetten att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar, vad heter han och hur gammal är han? Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här, så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då, så jag drog till med något namn och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löstes.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte, hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt
1: nej,
0: barn och han ville vara
1: mest
0: trevlig?
1: Det var det mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, sån här liten situation, också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familj, brassklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst vara kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du, vad heter han? Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Mm, samma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Marcus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag. Och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten.
0: Mm-hmm.
2: Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig. Och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör jag det, så går man in på toan.
0: Mm.
2: Mm. Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassa lite.
0: Kände livet i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt här. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och säger, ursäkta damen, men er kjolfoll sitter fast i trosan.
3: Nej! Åh nej! Nej, Ulla!
2: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara strassar vidare så här.
0: Ja, men helt rätt.
2: För jag tänkte så här, vad... Nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här.
0: Ja.
2: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan inte folk
2: säga? Då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och då tänkte jag, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sagt det.
2: Ja, men visst, förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia så de skrattade som de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, och vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassad.
2: Ja, men jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin för jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
2: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
2: Ja, men det är klart att man ska göra, och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
2: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sista ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
2: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det, producent Svante? Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
2: Tack snälla, tack själv.
0: Hej!
2: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är midnatt. Nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping. Ikväll skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid igenom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte, utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det, eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
7: Just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
7: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
7: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
7: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
7: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
7: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
7: filmen,
5: säger du om det?
7: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
7: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte.
7: Men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Ja. Och så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag bara hamnar på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats... liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle jobba, vad jag skulle vilja jobba med kanske är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. För jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb, men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte vet, och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag, sen för frågan vad jag jobbar med, och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här,
1: alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom,
0: du är ju inte rolig och liksom,
1: ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte,
0: men jag har i alla fall funderat kring det här, och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin
1: på dig.
0: Det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga,
0: alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju, efter flera månader gav jag med mig. Jag berättade ju för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden. Du höll på sådär. Ja, ja, till slut efter några månader så ja, men då började jag använda en mer exklusiv, av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Men du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Ja,
0: som faktiskt är billigare än
1: renare.
0: Renare. Mm. Men jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor, du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpannor i diverse storlekar helt i stål.
1: Åh, fint.
0: För en månad sen så hade du skördefest där du tagit med morötter, sallad och annat gott som du odlat.
1: Mm.
0: Och jag gillar ju odling.
1: Mm.
0: Alltså jag identifierar mig som en odlare, men jag odlar ju ingenting.
1: Mustasch.
0: Ja, det är typ det enda. Och det har ju att göra med att jag har ju landställe, men jag är bara där på helgen, kanske en dag. Så att allting jag odlar dör ju, så jag har ju lagt ner det. Så att, vad gjorde jag då sist? Jag blev så inspirerad, så efter några dagar köpte jag en drivbänk för inomhusbruk med automatisk bevattning, gödning och belysning. Jajamensan. Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app, och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver, och den doserar liksom också det här med gödning och vatten och allt. Den behöver inte vattna där. Den säger till när tanken är slut, så fyller man på det typ varannan vecka. Jättebra.
1: Du kan ha på landet också då ju.
0: Exakt faktiskt. Jag kan lägga ut det. Ska lägga ut det här. Vad som har hänt. Jag har en bild vad som hände efter 2 veckor och hur det ser ut idag.
1: Uh-huh.
0: Jag lägger ut den på Vakens händelser.
1: Uh-huh.
0: Så kan du få kolla om du vill.
1: Uh-huh.
0: Det slutade ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tyckte att jag överkonsumerade för att jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, det är inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit fram ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, jag vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion.
2: Mm.
1: Det var jättekul för att Mårten skriver in, Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat som radiopratare.
2: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och hockeyallsvenskan är samma liga.
2: Då hade du kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar, allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma.
2: Mm.
1: Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
2: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
2: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan?
2: Mm.
1: Cleveland.
2: Ja.
1: Det har varit massa... Har du pratat om...
2: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den och... Ja.
1: Tyckte att den var bra, typ.
2: Ja, alltså varit... att hennes kille kommer ju därifrån. Så det är ju någon slags grej om den staden. Alltså, han har visat henne. Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
2: Okay. Om man analyserar texten. Det är det jag har.
1: Jag fattar. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat. Från Sverige.
2: Aha.
1: Och Oskar Lindros.
2: Oj.
1: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker. Som du är ganska duktig på musik. Alltså, du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
2: Jag har ju sett Oskar Lindros live.
1: Ja.
2: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad.
2: Ja.
1: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
2: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara Poponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är ingen, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvilvreriet.
1: Och det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte var gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju... Kanske om du gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. För att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att... Det finns någon citat. Artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av. Eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men... Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du vet, pratar du om här om dagen. Ja, men sen så får man inte plagiera, men de är inne på i den här debatten, så tycker de att anklaga Taylor Swift och alltså Klara på Expressen tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande lik liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklagar den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros? Nej. Det är frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxeutgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Men... Ja... du har ju då Klara på din sida, för hon menar på att alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att sägas att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Grease också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också, för att se om det är likt? För det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först kliven.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Va? Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu eftersom du inte tyckte att det var likt, så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avstöld.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma... Jag tycker så här. Klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra. Mm. Ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat. Utan det här är...
0: Ja, jag tycker inte det är
1: lite inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett. Lila kan inte bara vara din artists färg.
0: Nej.
1: Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 och P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga.
1: Verkligen.
0: Ja. Jag lade också ut min drivbänk. Mm. Mitt svar på Lisas trädgårdsland.
1: Ja,
0: fast i stadsmiljö på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som något grönt som är där. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klippsa av hela klasen. Alltså upp en sån här familj ihop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Jaha, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Jag lärde vissa mig saker. Jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha... persilja var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej. Var det bladpersilja eller?
0: Ja, gles och smakar inte så mycket. Eller? Så då har jag planterat koriander idag. Faktiskt. Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det är typ, man har någon gen som gör om man gillar koriander eller inte.
1: Nej, jag har, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit det då har jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, och så,
1: jo, alltså jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i, så älskar jag det. Mm. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Och du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten är
1: spännande.
0: Lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakansnabla, sverigesradio.se om du har åsikter kring detta. Eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik. Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Fridberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta mig och tänka, nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
1: Mm. Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Tror nästan jag blev på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt och vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Men vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och
0: med
4: vinter
0: i efternamn.
4: Ja, det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, i alla fall bli kompis med, ja. Tycker jag i alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det. Återkom om några timmar, Lisa.
4: Ja.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.
0: Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 13:00.

0: Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej,
0: E45-an.
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar, så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad. Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motal. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1 säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter. Du Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S. nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer hit
0: kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-Garbo.
1: Men är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker att vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls. Det är inte hon alls, utan det är bara AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska och sen så har man promptat AI:n. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI:n att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst?
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter att göra.
1: Men familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja
0: men
1: till rösten.
0: Men det är inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Ja. Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet, nu har inte jag sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det hörde lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
5: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått, det har fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Om man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet jag.
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rätt till att göra det.
1: Så det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun-skådisen Val Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en AI-version av Kilmer. Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej. Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Ricefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här: jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter

0: har sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oscar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI Greta Garbo.
0: Ja, den här AI:n får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls. Enligt mig så vill jag ha riktig när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju antingen när jag var och kollade på abborna i London, avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de bakom.
0: Men jag trodde ju att Annifrid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Nej, men det är inte AI väl? Du har fortfarande inte AI.
0: Nej.
1: Men då är inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, var det januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga sådana här regeringsbildningar faktiskt. Som jag ska vara riktigt
1: ärlig. Och det har varit mycket om att man kallar det alltså förskolenivå på nivån av alltså vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en Tidö talman och då blir Magdalena sur. Eller det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: Men de sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju fått,
1: det
0: alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, klaga på varandra, håller alltså, på och tycker den ena då. Alltså det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå. Ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och då blir det mycket, jag har ju barn. Mm. Det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så, så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så.
0: Är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Jag tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja, vad gullig. Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen och så kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Och berätta hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Som när då?
2: När vi bråkar.
3: Ja, vad gör ni då då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledningen, varför gör P4 Kristianstad det här? Inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Det kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite medlare mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alishehovic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Mm, det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de fixat det där.
1: Barnen, eller Maria.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Mm. Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här bak med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha nattjakten deluxe och då behöver vi verkligen er hjälp. För vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös. Det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två imorgon natt eftersom att vi ska köra deluxe ändå.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: nu kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Chile drabbade studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen är vaken med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi har fått ett brev från vår kollega Frida.
1: Mm.
0: Öppnas just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema, och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag. Nej. Men som vi har råkat prata om den veckan. Typ.
0: Okej.
1: Fast de inte har gjort, fast de har gjort den i förväg. Som
0: nu
1: att de är synska.
0: Jag är jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är födda i stjärntecknet Vågen. Alltså, men vi går in i Vågens, vi är i Vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också Våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: nej,
0: mig.
1: Nej, men vänta bara, du kommer att veta allt om Vågen sen. Efter den här sändningen. Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattumannen som var bäst.
1: Är du vattuman?
0: Ja.
1: Okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet. Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp Våg. Tänk inte på Våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: okej,
1: ditt lilla huvud.
0: Så det är 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej, okay. Nu lyssnar vi på ljuden. Här kommer de.
2: Nummer 2.
3: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
2: Nummer 3.
4: Uh-huh.
2: Nummer 4.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
2: Nummer 5.
7: Da have a little twist. Phoebe said it's officinity.
2: Nummer 6.
8: Nej! Nej. Ah.
9: Ja, det Pernilla. Var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
2: Nummer 7.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han
4: vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten går hela
4: sjuan,
3: tiden.
4: Sjuan, får jag bara säga om den? Jag vet vem det är. Men jag kommer just nu inte på vad han heter. Han var med i, han beskrev för sin någon tjej han var intresserad. Han ville förklara hur ketchup. Man gör när man runkar av en kille. Och då sa han att man skulle tänka som en ketchup.
3: Jag vet.
4: Och så tar hon, greppar hon kuken. För den här är en ganska känd bild. Och så greppar hon kuken. Man får se, han använder en prostat, alltså en fake kuk. Men, när hon spelar det. Så greppar hon den. Och så sen så tänker hon ketchupflaska. Och så slår hon till den så att hon ska slå ut ketchupgrejen. Och så tog det väldigt ont.
3: Är det Sandor/Ida eller? Den är på tapeten nu.
4: Jag minns inte vad den heter, men filmen. Han, skådisen, är ju vuxen nu. Mm. Och han är med i TV4-serien Tills döden skiljer oss.
3: Okay.
4: Och gör en väldigt bra rolltolkning. Under filminspelningen blev han också tillsammans med sin motspelerska. Den här duktiga skådespelerskan som jag också glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här.
3: Ja, vi har ändå en del att jobba på, men, och plus att vi kan ha fel.
4: Mm.
3: Så att vi
4: vaken snabbelasverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Telenovella med Pom 5.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men jag, den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno, MVH och Lycka till, från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Nummer två.
3: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
2: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
2: Nummer fem.
6: Det här är livets visst. Phoebe said it's of his sinity.
2: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
2: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer åtta.

0: Nummer nio.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer tio.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte hundra på att det är Kate Winslet, men 99,9. Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
4: Anna-Lena skriver, jag tror nummer sex är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
3: Mm.
4: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
3: Snyggt.
4: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på sexan där. Ah. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om sjuan, den här skådisen.
3: Mm.
4: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
3: Okay.
4: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
3: Mm.
4: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom framtidshopp.
3: Mm. Så du känner igen rösten?
4: Ja, ja, ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
3: Du är utbildad i...
4: Filip någonting. Mm.
3: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår.
4: Ja.
3: Filip, vad heter han då? Han är precis, han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska nu.
4: Ja, hon som är också så skitduktig.
3: Ja, som man inte jag kan namnet på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
4: Trots att du är utbildad.
3: Utbildad i att... Men det är för, de här rubrikerna flashar förbi en... Det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i... jag har ju... Mina referenser till kultur är till barn. Men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här...
4: julkalender.
3: Han var polis i... För de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår. Han var polis i den här där det var tjuvar. När David... Inte druid, utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar. Då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg, skriver Annika.
4: Ja, tack. Tack, gud vad skönt. Han är det.
3: Precis. På sjuan.
4: Sen, precis, så där kan vi skriva.
3: Där är 99,9 är du på det.
4: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på femman.
3: Mm.
4: Eller tänkte jag bara tyst.
3: Ja, Timbuktu.
4: Timbuktu. Ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
3: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
4: Ja, vi får lyssna igen sen.
3: Okej, okay. Spännande.
4: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara... Ja.
3: Det vore ju schysst som vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
4: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
3: Toppen.
4: Så att hon sätter vi in med fet
3: Anna-Lena
4: markering.
3: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
4: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
3: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
4: Nej, alltså det...
3: Jag tror också att det är Lindsay.
4: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
3: Jag är faktiskt emot det där. Då.
4: Ja. Jag är ju inte det.
3: Nej, men vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
4: Jag vet, de blev så arga.
3: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
4: Lyssnarna.
3: Ja, det är
4: så
3: det.
4: Så nu viker vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
3: Mm.
4: Om du går emot mig här så kommer jag att...
3: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
4: Nej, det får de inte göra. Men nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
3: Jag håller för sina.
4: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som klipp, han, den här Fox, är det, vem är det? Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
3: Nej, Chris.
4: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det?
3: Nej, det är inte.
4: Chris,
3: det är
4: Rock.
3: Chris Rock.
4: Chris Rock är det. Ja,
3: det är efternamnet, tack, föll bort.
4: Ja, det kändes fel med...
3: Chris, då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå?
4: Mm.
3: Någon skriver, Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger ja! Den låten. Fotografen,
4: hon måste vara,
3: du vet.
4: Hon känns vara som en våg.
3: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakité.
4: Jag vet inte när han är född.
3: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
4: Han känns väldigt vattuman.
3: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Ja, men det var ju den här bild, det var ju den här låten om Annie Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara Annie Leibovitz.
4: Kunde ändra det, jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Mm, hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pinkett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, vet du vad? Då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pinkett-Smith.
1: Ja, för hon gillar ju tjejer. Det tror jag också då. Mm. Vi tar, ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela.
0: Vi behöver hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åttan. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa,
1: nej,
0: var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchupklippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej. Ingenting.
1: I sådana fall skulle
0: i
1: det vara en rebus.
0: Ja, det är det ju inte. Det är ju bara Filippa som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Gör med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Lisa Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på den, trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs.
0: Jag
1: hör
0: det.
1: Att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det är det, vi, inte, det, är det vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vi, vet du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det
1: veta.
0: Vet vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är ju också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det är Lindsay
1: Vonn. Vem
0: är
1: mannen i det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: Det här är livets visst. Phoebe said it's officinity.
3: Nummer sex.
8: Nej! Nej, nej, nej, nej. Ah.
9: Ja, det Pernilla. Var precis det här jag inte ville skulle hända.
8: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men
3: någonting.
4: Gällande Christer Sjögren, ja. Det är ju en rebus.
3: Ja, vilka är det vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här.
3: Ja.
4: Vad är det
3: jag
4: vi
3: behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här
4: är
3: hippiehorar.
4: Den är det,
3: visst är det?
4: För det är 100%.
3: Det var det jag satt och tänkte på, är det hippiehorar? Och då lyssnade jag inte på 8:an, för jag fick upp hippiehorar i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vaken snabel-a sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. Mm. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry. Find you. Pass your house. Något sånt där. Blablabla.
1: I will
0: cry past your house.
1: Cry.
0: One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså ja, det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar
0: det
1: vi? Det skiter du.
0: Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Lövengrip.
1: Mm. Vi behöver inte skriva. Okay.
0: Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej, okay. Men då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då? Frugan.
1: Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett
0: Jada.
1: Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Det är bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härstammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag, därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Okay. Att om det, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och sagt att tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg. Skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp. Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.
0: Mm.

0: måste man inte göra det.
1: Då
0: måste man få göra det.
1: Nej, vi får inte göra det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är ju en luring.
1: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng låten. Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
1: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hördiga de säger i radio.
1: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, men alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
1: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsey Vonn.
1: Jag tror också att det är Lindsey Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
1: Och sen så tycker jag så här.
0: Okej, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
1: Mm.
0: Då får vi fel på det.
1: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
1: För så är livet. Det är

0: Alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
1: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
1: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man blir lite i affekt när man har den här tävlingen, så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
1: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
2: Nummer två.
3: Teresa,
1: Alicia Vikander.
3: Laura, I want to thank my friends.
1: Tänk.
3: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Anna. Jag älskar det tacktalet.
1: Du vet.
2: Nummer tre.
0: Gwen Stefani.
2: Nummer fyra.
1: Will Smith.
4: Name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
2: Nummer fem.
0: Annie Leibovitz.
2: Nummer sex.
1: Lindsay Vonn.
6: Nej.
1: Lindsay Våg, ska jag.
7: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
1: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
2: Nummer sju.
8: Tänk att du håller i en
0: och här är Filip Berg.
8: Och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer åtta.
1: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag
0: Kate
1: and your
0: skin's going to go creepy and all these things. First of all, nu hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
1: Bra. Och det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn och många namn.
0: Ja.
1: Just det, det är jag facit. Som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie. Mm. Tvåan Alicia Vikander, klipp från ett tacktal om vann en Oscar 2016.
0: Mm. Trean trodde vi Gwen Stefani.
1: Yes, det är starten på hennes It's my shit, det håller back girl.
0: Vi har alltså tre rätt, går vidare till fyran där vi trodde Will Smith.
1: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022.
0: Femman trodde vi Annie Leibovitz.
1: Det är det. Vi hör Timbaktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På sexan trodde vi Lindsay Vonn.
1: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag känner att det var tur att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är allt jag har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
1: Men du valde ju Lindsay Vonn.
0: Jo, men jag ville ju också skriva in Pernilla
1: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa. Lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och gå vidare till sjuan.
1: Nej, jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
1: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vonn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar på Pernilla Wiberg.
0: Va?
1: Det är så konstigt, måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
1: Det borde ju sträcka sig till att... För det finns ju ingen...
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
1: Jag måste fråga. Förlåt, nu är det jag som är... Har en diagnos här. Men jag måste bara fråga...
0: Det har du.
1: Jo, jag vet. Många. Men om... Om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi, för nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, hur tänker Frida?
1: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
1: Men egentligen, hur ska, det är ju bara en chansning.
0: Mm,
1: då kan vi få
0: det.
1: Fel för en chansning. Mm.
0: Det är så. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
1: Nej, jag var verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle just tjafsa om...
1: Vet du vad, vi är missunnsamma små bästervistrar. Hon känner att vi är så här, att vi är lite pitti.
0: Ni går igen en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
1: Mm, det stämmer, och filmen är hippiepora.
0: Vi har sju rätt, går vidare till åttan, där vi trodde på Blondinbella- även känd som Isabella Löwengrip.
1: Ja, eller hon heter väl Blondin Bella, eller även känd som hon heter väl Isabella
0: Löwengrip. Ja, men gå vidare.
1: Ja. Tidigare kallad Blondin Bella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har åtta rätt, gå vidare till nian, där vi är säkra på Kate Winslet.
1: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På tian

0: Ja, då är M&M. Vi har starten på Real Slim Shady. Mm.
1: Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
0: Jag känner mig inte lycklig.
1: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay
0: Vonn. Nej, men
1: för
0: jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet,
1: ja,
0: så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
1: Lisa?
0: Nej.
1: Långben, a.k.a. Långben.
0: Nej, jag känner liksom inte att jag är inte en skön person. Nej. I de här. Jag blir väldigt anal.
1: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller. Det tycker jag är lite obehagligt.
0: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
1: Ja.
0: Att man då är jag där för dig.
1: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom jag inledde det programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar mig som du.
0: Nej.
1: Men jag har en grej till dig. Lyssna. Mm.
0: En fanfar
1: till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maja Francis med Swedish Mermaid är vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, vi fick 10 av 10 i nattestärken. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skriver så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån bästvisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... att jag också vill vara så cool och sitter så här. Vadå, det är bara en tävling i rad, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din attjakt är deluxe, jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Och, men då har folk skrivit att de har folk skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad. Men jag, vill inte,
0: jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej.
0: Alltså hon är...
1: Nu slår jag på min
0: Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
3: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norrahammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits. Två ballistiska robotar på väg mot Saudiarabien har skjutits ner. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen i Jemen. Och i Jemens Houthi-kontrollerade huvudstad Sana har kraftiga explosioner hörts under kvällen. Det här var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med Peter P4. Nu är det Peter Sundberg som ska hålla i sällskap in i morgonen. Vi fortsätter nu när klockan passerar 2 med Jay Smith och hans Fast.